mudrcov a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba čakám deň čo deň. Pamätaj, Hospodin, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na moju odbojnosť nespomínaj. Pamätaj na mňa svojou milosťou, lebo si dobrotivý, Hospodin. Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. Vedie pokorných podľa práva. Učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. Kto je ten človek, ktorý sa bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, ktorú si má vybrať. Pokojne bude spávať a jeho potomstvo zdedí krajinu. Hospodin je priateľ tých, čo sa ho boja, a oboznamuje ich so svojou zmluvou. Stále upieram oči na Hospodina, lebo on mi vyslobodzuje nohy zo siete. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedný. Útrapy môjho srdca sa rozmnožili. Vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri sa na moju biedu a trápenie. Sním zo mňa všetky hriechy. Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hanbiť, že sa utiekam k tebe. Bezúhonnosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho útrap.

0: 26. žalm.
1: Súď ma, Hospodin, Dávidov.
2: Súď ma, Hospodin, lebo som žil bezúhonne a dúfal som neochvejne v Hospodina. Skúmaj ma, Hospodin, a skúšaj. Ohňom mi prepáľ ľadviny a srdce. Tvoje milosrdenstvo mám stále pred očami. Žijem podľa tvojej pravdy. Nevysedával som s ničomníkmi. Neschádzal som sa s pokrytcami. Nenávidel som spoločnosť zlosinov. K bezbožníkom si ani nesadnem. Na znak nevinnosti si umývam ruky. Smiem chodiť okolo tvojho oltára, Hospodin, aby som ťa mohol chváliť piesňou vďaky a rozprávať o tvojich obdivuhodných skutkoch. Hospodin, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je príbytok tvojej slávy. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi, môj život s krvilačnými ľuďmi. Na ich rukách lipne hanebnosť, ich pravica je samý úplatok. Ja však budem žiť bezúhonne. Výkúp ma a zmiluj sa nado mnou. Moja noha stojí na rovine. V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

0: 27. žalm.
1: Hospodin je moje svetlo a moja spása. Dávidov.
2: Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukrie ma v skrýši svojho stanu. Postaví ma vysoko na skalu. Už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory mojim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia. Srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina.

0: 28. žalm.
1: Hospodin, volám k tebe. Dávidov.
2: Hospodin, volám k tebe. Skála moja, nemlč. Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvetini. Nezaraď ma medzi bezbožníkov a páchateľov bezprávia. S blížnymi sa v ľudne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu. Nalož s nimi podľa ich skutkov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, odplať im podľa ich zásluh. Oni predsa nechápu skutky Hospodina, ani dielo jeho rúk. Zničí ich a neobnoví. Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. Hospodin je sila svojho ľudu a útočisko spásy jeho pomazaného. Spas ľud svoj. Požehnaj svoje dedičstvo. Buď mu pastierom na veky.

0: 29. žalm.
1: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Žalm Dávidov.
2: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Zvelebujte Hospodinovú slávu a moc. Velebte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný, hlas Hospodina je veľkolepý, hlas Hospodina láme cédre, Hospodin vyvracia libanonské cédre. Prinúti Libanon, aby skákal ako tela, a Sirion ako bivolie mláďa. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kadéš. Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin trónil nad potopou. Hospodin tróni ako kráľ na veky. Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

Priatelia, počúvate reláciu Hlas pre Slovensko, od mikrofónu vás zdraví Vlado Žák. A kdekoľvek sa práve nachádzate, či v pohodlí vášho domova, alebo v pohodlí vášho autička, verím, že najbližšie minúty budú vám na povzbudenie, Bohu na slávu. Chcem s vami dnes hovoriť na tému, ako myslieť ako Ježiš. Ako myslieť, ako rozmýšľať ako Ježiš. Neviem, či si nad tým niekedy rozmýšľal. Viem, že častokrát ako Božie deti, kresťania, hovoríme o tom, ako máme žiť. Čo máme robiť, čo nemáme robiť, ako sa máme správať. Ale chcem ti povedať, že naše správanie a naše konanie pramení vždy z toho, ako rozmýšľame. Inými slovami, verím tomu, že ak raz sa Bohu podarí zmeniť to, ako rozmýšľame, tak to správne konanie bude automaticky nasledovať. Niekto teraz tak povedal, že strási svoje myšlienky, pretože tie sa stávajú slovami a tvoje slova sa stávajú skutkami. Skutky sa stávajú návykmi a tvoje návyky potom formujú tvoj charakter a tvoj charakter určuje smer tvojho života. A preto moja otázka pre teba dnes, drahý poslucháč, je to, ako sa ti páči tvoja myseľ. Ak by dnes som mohol dať taký mikrofón k tvojej hlave a nasnímať tie myšlienky, ktoré ti víria tvojou hlavou, čo by sme tam počuli? Chcem ti povedať, že ja ako človek, pastor Božie dieťa, som žil veľkú časť svojho života, kedy bol môj duch znovu zrodený, ale moja myseľ bola stále nepremenená. Ono totiž je jedna vec odovzdať svoj život Bohu do rúk a zažiť to, čo Božie slovo nazýva ako znovu zrodenie, kedy náš duch je skutočne znovu narodený, znovu zrodený, ale je druhá vec a je to proces, aby naša myseľ, tento počítač medzi našimi dvoma ušami, začal zažívať premenu. Inými slovami, toto dnešné vyučovanie by som ešte nazval tak, že ako nezomrieť na púšti. Ale začnem teda postupne hneď na začiatok z listu Rímanom 12. kapitoly 2. verš. A to je napísané, že nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa, teda buďte premenení obnovením svojej mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž to, čo je dobré, milé a dokonalé. Inými slovami, nepíše sa tam, že buďte premenení tým, že budete na sebe viac makať, tým, že budete ešte viac slúžiť, tým, že sa budete viacej snažiť, tým, že budeš chodiť na každú konferenciu a každé stretnutie, ale buďte premenení tým, že zmeníte spôsob, akým rozmýšľate. Pamätám si obdobie môjho života, keď som na jednej strane s celým srdcom sa snažil nasledovať Ježiša, ale nemal som rád myšlienky, ktoré mi chodili hlavou. A pamätám sa, ako som mu tak po x-tý krát hovoril, že Ježiš, zober si moje srdce, ako aj častokrát tie piesne hovoria, že celé svoje srdce ti dám na oltár a tak ďalej. Pamätám si, kedy akoby Boh s takým humorom hovorí, že Vlado, ďakujem, ďakujem, ja už tvoje srdce mám, vidím, že to myslíš úprimne, ale prosím, môžeme začať pracovať na tvojej mysli? Môžeme začať nahrádzať tie klamstvá, ktorým si uveril, mojimi pravdami, aby si skutočne zažil tú slobodu a premenu, ktorá patrí Božím deťom. Ak som tak potom študoval Evanjelium Jána, tak v 8. kapitole som začal vidieť to poradie, a ktoré hovorí o tom, že tuto Ježíš hovorí ku Židom, ktorí v neho uverili. Teda inými slovami hovorí ku veriacim, hovorí k ľuďom ako ty a ja, tí, ktorí vyznávajú to, že áno, som kresťan, verím v Boha, snažím sa ho nasledovať najlepšie ako viem. A tu v Jánovi 8.30 je napísané, že keď to hovoril, mnohí v neho uverili a vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili, teda týmto veriacim, ak vy zostanete v mojom slove, budete vtedy naozaj mojimi učeníkmi. Takže ten prvý posun je od ľudí, ktorí si hovoria veriaci, ku ľuďom, ktorí sú naozaj Ježišovými učeníkmi. Dneska je populárne, možno obzvlášť v našom národe, neviem či populárne, ale celkom bežné povedať, že niekto je veriaci, verí v Boha. Ale chcem ti povedať, že aj diabol verí. Ale je rozdiel medzi tými, ktorí veria, tými, ktorí zostávajú v jeho slove a teda stávajú sa jeho učeníkmi. Ale potom Ježiš ide ďalej a hovorí, že teda z veriaceho sa môže stať učeník a 32. verš hovorí, že a potom poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A to je ten proces obnovenej mysle, o ktorej s tebou dnes hovorím. Verím tomu, že
to kľúčové miesto, z ktorého pramení tá skutočná radosť, život, hodný nasledovania, je práve táto premenená mysel. Ak by som to mal prirovnať k jednému príbehu zo Starého zákona, tak je to príbeh Jozú a Káleba a zaujatia zasľúbenej zeme. Ako vieme, bolo to 600 tisíc mužov a plus ženy a deti a všetok dobytok, ktoré vyšli z Egypta, z otroctva Egypta, ale väčšina z nich sa do zasľúbenej zeme nikdy nedostala. Dokonca čítame o tom v 5. Mojžišovej 1. kapitole, že to bol len Jozua syn Núnov a bol to Káleb alebo Kálev a ich potomstvo a ich rodiny, ktoré ako jediné vstúpili a zaujali zasľúbenú zem. Ako je toto možné? Ako je možné, že celý izraelský národ dostal zasľúbenie skrze Mojžiša o zasľúbenej zemi, opustili Egypt, a to by som prirovnal k nášmu starému životu v hriechu, kedy nás Boh vyslobodil skrze Ježiša. My sme vyšli z toho Egypta. On nás vyslobodil z tohto otroctva hriechu. A napriek tomu je tak málo tých, ktorí skutočne z Egypta prejdú púšťou a dosiahnu až tú finálnu destináciu, ktorou je zasľúbená zem. A pre mňa v mojom preklade dnes táto zasľúbená zem je práve táto premenená mysel. Je práve to miesto nášho rozmýšľania, že bez ohľadu na naše okolnosti, ty vieš, že si plný pokoja, plný radosti, že Boh je tvoj zaopatriteľ, ten, ktorý sa stará, že s ním sa nemusíš báť, a ak bol niekedy čas, aby naša mysel bola skutočne premenená a posilnená pravdou Božieho slova, drahí priatelia, tak je to práve teraz. Vidíme okolnosti vokol nás, kedy mnohí ľudia zápasia s chorobou, máme rodiny ľudí, ktorí prichádzajú o prácu, máme a nepriateľ nesmierne tlačí na mysel Božích detí. Keď tak rozprávame s ľuďmi z nášho spoločenstva, počúvam niekedy, čo zažívajú, ako sa majú, tak si uvedomujem o to viac, ako je nesmierne dôležité, aby sme práve v tomto období naozaj dovolili Ježišovi, dovolili Duchu Svätému, aby menil našu mysel. A poďme sa teda pozrieť na tento príbeh a potom na niekoľko praktických princípov. Vidíme teda to, že celý izraelský národ mal síce Boha na svojej strane, mal Mojžiša, ktorý ich viedol, ale napriek tomu všetkému mal nesprávne presvedčenia o tom, kým Boh je a čoho je schopný. Inými slovami je rozdiel, či máme správnu vieru, a je rozdiel medzi tými presvedčeniami, ktorých je plná naša mysel. Na jednej strane môžeš vyznávať teológiu, že áno, verím v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého a áno, Boh je dobrý a tak ďalej, ale na druhej strane sú to tie naše vnútorné presvedčenia, ktorým sme uverili, alebo možno ktoré nás tak držia a ktoré nám skutočne môžu zabrániť v tom, aby sme vstúpili až do tej zasľúbenej zeme. Napríklad, možno verím, že Boh sa stará o ľudí. Mám vieru, že on je ten Jehova Jire, ktorý sa stará o svoje deti, ale nie som presvedčený o tom, že sa tento mesiac postará aj o moju finančnú situáciu. Možno si prišiel o prácu, alebo je to nejaká iná okolnosť. Takže máš nejakú vieru, ktorá by mala hovoriť toto, ale tvoje vnútorné presvedčenie, ten tvoj vnútorný monolog sám zo sebou je to, že ale aj tak je to celé na mne, lebo Boh sa o mňa nepostará, Boh sa o nás nepostará. Alebo napríklad máš vieru a hovorí, že Boh dokáže zachrániť akékoľvek manželstvo v kríze. On je všemocný, ale nie si presvedčený o tom, že dokáže zachrániť práve to tvoje. A na tomto skutočne záleží. Toto je to, kde sa to láme. Jedna vec je to, čo hovorím svojimi ústami, čo hovorím, že je moja viera. A druhá vec je to moje vnútorné presvedčenie. A možno ešte taký tretí príklad. Možno

môžeme meniť a dovolíme jemu, aby zmenil to, ako rozmýšľame. Teším sa na vás po prestávke, dáme si teraz jednu pieseň a potom už sa pozrieme na náš príbeh.

Priatelia, vítajte po piesni späť. Počúvate reláciu Hlas pre Slovensko, od mikrofónu vás zdraví Vlado Žák a dnes hovoríme spolu na tému Myslieť ako Ježiš. Pred piesňou sme hovorili o tom, že zatiaľ čo pri našom odozdaní života Ježišovi, čo verím, že si spravil, ak nie, aj tak tomu pozývam, je obnovený náš duch, alebo inými slovami je znovu zrodený. To, čo ostáva neznovu zrodené, je práve naša mysel, tento počítač medzi našimi ušami. A ako v tom texte vyzval Ježiš svojich učeníkov, aby spoznávali pravdu a bude to pravda, ktorá ich vyslobodí, tak aj ja dnes chcem pozvať nás na túto cestu obnovy našej mysle. Naše konanie a rovnako naše slová sú zrkadlom toho, ako rozmýšľame. A dnes to, ako rozmýšľame, nie je v súlade s tým, ako konáme, tak niečo nie je OK. Inými slovami, tak ako nás Ježíš dostal z toho Egypta, z toho otroctva hriechu, ale bolo len málo tých, ktorí vstúpili do zasľúbenej zeme, čo bol Jozua a Káleb, rovnakým spôsobom verím tomuto, že toto pozvanie je pre nás, aby naša mysel bola obnovená. Verím tomu, že Božím plánom pre nikoho z nás nie je to, aby sme krúžili niekde na púšti, ale to je presne to, čo neobnovená mysel robí. Áno, Ježiš ma zachránil, on ma vykúpil, ale možno aj dnes sa cítiš tak, že sa stále krútiš ako keby do kruhu v tých istých veciach, v tých istých problémoch a možno si hovoríš, že čím to je, prečo to tak je, Ježiš, ja ti verím. Ale napriek tomu máš pocit, že tak ako izraelský národ stále chodíš do kruhu. Ja mám pre teba dobrú správu, pretože si pamätám obdobie môjho života, keď som nenávidel spôsob, akým som myslel. Nemal som rád spôsob tých myšlienok, ktoré mi chodili hlavu a hoci som vedel, že toto asi nie je to, ako má Božie dieťa rozmýšľať, nevedel som si pomôcť.

Pamätám si jedno obdobie nášho života, keď sme čakali nášho prvého syna a mali sme vtedy náročný čas, čo sa týkalo podnikania, financií a všetkých tých zodpovedností finančných, ktoré sme v tom čase mali. A cez to všetko, ako by ja som uveril nejakému klamstvu, že Boh sa o nás nepostará a že ja nie som dostatočný alebo dosť dobrý na to, aby som dokázal zabezpečiť našu rodinu a dieťa, ktoré sme mali na ceste. A pamätám si, že toto klamstvo ma nahlodalo až do takej miery, že som ostal ležať v našom byte a nemal som chuť ráno vstáť. A ak ma poznáte ako človeka, ja milujem život, milujem vstávať, milujem žiť, ale vtedy akoby to klamstvo, tá nepremenená myseľ sa zakorenilo až tak hlboko, že si pamätám, že som takto niekoľko dní ostal ležať a ja som nemal silu a chuť stať z postele. A dnes ti to hovorím, pretože možno, ak sa nachádzaš na tom istom mieste, existuje cesta von a existuje spôsob, akým ťa Boh môže dostať z toho miesta. Pamätám si, ako vtedy moja manželka prišla za mnou a zložila tak na mňa ruku na moju hlavu a začala len prehlasovať jednoduché pravdy. A ako keby ten tmavý oblak tých starostí, tých obáv, ktorý ma vtedy naplňal, začal ako keby prichádzať ten lúč slnka, svetla, nádeje, keď ako hovorila nado mnou to slovo, že nie, Boh sa postará o nás a ty si dobrý zabezpečovateľ a všetko zvládneme v našom Bohu, tak postupne ako keby začala prichádzať väčšia a väčšia sloboda a s tým aj chuť vstať a žiť a ísť ďalej. A preto rovnako, tak ako Ježiš povedal, že spoznáte pravdu a je to pravda, ktorá vás vyslobodzuje. Chcem ti povedať, že ten nástroj, ktorý si diabol používa na to, aby zotročil svoje deti, je práve to jeho klamstvo, kedy chodí vokol nás a neustále možno melie tie svoje klamstvá. Ty si nula. Ty sa rovnáš tvoje zlyhanie. Ty sa už nikdy nezmeníš. Tvoje manželstvo to nezvládne. Ty to nezvládneš. Možno ty sám najlepšie poznáš tie klamstvá, ktoré niekedy môžu znieť tak reálne, ale pritom sú to naozaj len zastrašovania toho zlého. Pred pár dňami som mal možnosť aj s celým našim spoločenstvom počúvať príbeh Peťa a Marty. Peťo si prešiel obdobím, kedy viac než 2 mesiace bol v nemocnici. Okrem koróny mu teda prestali fungovať plúca. Fungovali len na 5%. Lekári mu dávali šancu prežitia 1%. Peťo sa už lúčil ako keby predtým, než nastúpil na plúcnu ventiláciu už aj so svojou rodinou. A Peťo s nami zdieľal jednu vec, kedy zrazu ako keby do toho jeho stavu prišlo slovo, že ale ty nezomrieš, ale budeš žiť. A akoby zrazu tým, že prišlo toto slovo pravdy, tak on začal chcieť žiť a začal spolupracovať aj s tými dýchacími prístrojmi, na ktoré bol napojený. Ak je pravda to, čo vyslobodzuje, je to klamstvo to, ktoré zotročuje a to, čo nás ako Božie deti dostáva na to miesto zasľúbenej zeme, čo by som dnes prirovnal k tomu životu Božieho dieťaťa, kde je plnosť ovocia Ducha Svätého, kde zažívaš pokoj napriek tým búrlivým okolnostiam vôkol nás. Kde zažívaš radosť napriek tomu, že veci nejdu tak, ako by sme si možno priali. Kde zažívaš dôveru v Boha, že On sa postará, že On ťa drží vo svojich rukách, tak je to práve toto miesto premenenej mysle. A teda tá prvá vec, ku ktorej ťa chcem pozvať, je odhaliť tie presvedčenia, tie nesprávne presvedčenia, ktorým si uveril. V príbehu izraelského národa teda čítame o tom, že potom, ako sa 12 špehov vrátilo späť k Mojžišovi so správou, tak síce priniesli dobrú správu o tom, aká je táto krajina krásna, ako oplýva medom a mliekom, ale potom to, na čo sa zamerali, boli tí obri, alebo ľudia, ktorí sa im zdali byť ako obri, keď sa k ním mali porovnať a prirovnať. Tu zrazu vidíme to nesprávne presvedčenie, že oni boli presvedčení o tom, že tí obri sú väčší, než oni sami, aj napísané, že lebo tak sa videli ako kobylky a takými sme sa aj my videli. 4. Mojžišova 13, 34. verš. Nesprávne presvedčenie vypôsobí to, že začneš vidieť Boha ako menšieho než svoj problém. To správne presvedčenie, a to vidíme podľa slov, ktoré povedal Jozua s Kálebom,
ktorí povedali, že ale poďme hore a zaujmime túto zem dedične, lebo nám ju Hospodin zaslúbil, to správne presvedčenie sa vždy pozerá na svoj problém z perspektívy Božieho víťazstva. Chcem ťa pozbudiť, akékoľvek to presvedčenie v tvojom živote je. Možno sa to týka tvojho manželstva, že to nezvládnete. Možno sa to týka tvojej finančnej situácie. Chcem ťa pozbudiť, spýtaj sa Boha, čo na to hovorí On. V dnešných dňoch, keď máme vôkol seba tak nesmierne veľa zlých správ, chcem ťa pozbudiť, je čas začať sa krmiť tými Jeho správami. To, čím krmíš svoju mysel, to sa stane tým, čím budeš žiť. Tvoje myšlienky sa stanú slovami, ktoré začnú vychádzať z tvojich úst a tvoje skutky budú nasledovať. Niekedy v kresťanských kruhoch sa ľudia radi sústredia na to, čo človek robí alebo nerobí. Ak pekne hovorím, chodím do zboru, tak som ten dobrý kresťan. Ak fajčím, pijem a tak ďalej, tak nie som. Ale ja ti chcem povedať, že to skutočné tajomstvo víťazného života v Ježišovi je ukryté v tom, či si dovolil Bohu, aby obnovil spôsob, akým rozmýšľaš. Ten druhý nástroj je to, čo prehlasuješ svojimi ústami. A nie, neboj sa, nechcem ti tu kázať žiadnu teológiu, name it and claim it, že to, čo si ty povieš, tak to sa tak stane. Ale hovorím o tom, že tak ako Božie slovo hovorí, že smrť a život sú v moci nášho jazyka, ten, kto ho miluje, okus jeho ovocie, tak sú naše slova zrkadlom našich myšlienok. A to, čo z našich úst vychádza, prináša buď život, alebo smrť. Lukáš 6.45 Ježiš hovorí, že dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobre a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé. Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa. V príbehu 12 špehov vidíme, že 10 z nich, ich srdce bolo plné neviery. Je napísané, že pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali. Akoby nainfikovali všetkých strachom a nevierou. Pretože tým bolo plné ich srdce. A väčšina z nich, teda nikto z týchto, sa do zaslúbenej zeme nedostal. Ale Jozua a Káleb boli tí, ktorí mali presvedčenie v Božie zaslúbenie, ktoré bolo väčšie než akýkoľvek obry, ktorých videli. Chcem ti povedať, že nie je možné, aby sme my zmenili naše životy bez toho, aby sme v prvom rade nezmenili to, ako rozmýšľame. Inými slovami, nevzdali sa tých nesprávnych presvedčení, ktorým sme možno uverili a nenahradili ich pravdou Božieho slova. To je v tom prvom rade. A v tom druhom rade náš život nie je možné zmeniť bez toho, aby sme najprv zmenili to, ako hovoríme. Správne myslenie nasledujú správne slová, ktoré potom nasledujú správne skutky. Chcem ťa pozvať na túto cestu obnovy mysla, aby si aj dnes tak vydal Bohu všetko to, čo vidíš, že ťa v tvojom živote neplní radosťou a neplní pokojom. Činiť pokánie v preklade znamená zmeniť spôsob, akým rozmýšľaš. Verím tomu, drahí priatelia, že ak je dnes čas činiť pokánie, tak to nie je len z veci, ktoré sme spravili alebo nespravili, ale je to možno z myšlienok, ktoré dovolíme, aby tak prechádzali našou mysľou. Usadili sa tam myšlienky neviery, myšlienky možno odsúdenia súdu. A tak ako aj Luther povedal, že nemôžem zabrániť nejakým vtákom, aby preleteli nad mojou hlavou, ale môžem im zabrániť v tom, aby si nespravili na mojej hlave hniezdo. Tak ťa chcem aj dnes pozbudiť, aby si identifikoval všetky tie nesprávne myšlienky, tie klamstvá, možno o tebe, možno o tvojich bratoch, sestrách, možno o Bohu a dovolil jemu, aby ich nahradil svojou pravdou. A potom ten druhý krok je to, aby sme boli ľuďmi, ktorí budú hovoriť to, čo prináša život, ktorí budú hovoriť tak ako Jozua a Káleb, že s Bohom je všetko možné, že ten, ktorý je s nami, je väčší než ten, ktorý je v tomto svete a že to, čo on zasľúbil, to on aj dokoná. Ďakujem, že ste boli so mnou aj počas tejto relácie a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Ahojte.

otvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Je úplne nemožné, že by Boh vo svojej prirodzenosti urobil niečo v tvojom a v mojom živote, čo nie je dobré. Biblia je plná príkladov toho, ako Boh dáva svojim ľuďom špecifické pokyny. Niekedy sa zdalo, že tieto pokyny nedávali zmysel. Zamysli sa nad tým, napríklad keď Pán povedal Abrahámovi, aby obetoval svojho syna. Alebo keď povedal Jozuovi, aby šiel poraziť Jericho obchádzaním múrov. Alebo keď prikázal Noémovi, aby postavil obrovskú loď na suchej zemi. Spätne môžeme vidieť, čo sa Pán snažil dokázať v každej jednej z týchto situácií. Boh chce, aby sme boli schopní mu dôverovať a veriť tomu, čo hovorí. Bez ohľadu na to, ako nelogicky to možno vyzerá, hlavne zo začiatku. Preto v dnešných dotykoch nás Charles Stanley bude naďalej vyzývať, aby sme silneli vo viere. Zároveň nám predstaví isté dôvody na to, aby sme vkladali svoju vieru v Pána.
2: V živote sme často konfrontovaní s neočakávanými, niekedy neželajúcimi okolnosťami, ktoré nás často zanechajú v stave odradenia, zúfalstva, malomyselnosti, strachu, úzkosti a frustrácie. Potom si začneme klásť otázku. Skutočne a naozaj ma Boh miluje? Skutočne sa Boh o mňa stará? Ak by sa naozaj staral, prečo by dovolil, aby sa v mojom živote diali takéto veci? A tak sa začnem pýtať, či Boh naozaj môže urobiť čokoľvek s mojim životom, alebo nie. Skutočne môžeme dôverovať Bohu? Je spoľahlivý? Viem, že keď sa veci dejú podľa mňa, je ľahké Bohu dôverovať. Ale čo robím v tých boľavých chvíľach? Dokážem mu aj vtedy dôverovať? Biblia hovorí, že Boh povedal Dávidovi: Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Žalm 50:15. Skutočne nás Boh oslobodzuje v čase súženia? Naozaj mu môžeme dôverovať, že to urobí? To je názov dnešného posolstva. Môžeme Bohu dôverovať? Pozrime si spolu knihu Rímskym, 4. kapitolu. V tomto posolstve ti chcem dať tri úplne základné pravdy o Bohu, ktorým potrebujeme veriť a chceme Bohu dôverovať. Dôverovať mu v ťažkých chvíľach. Dôverovať mu, keď sa tešíme. Dôverovať mu v nepríjemných chvíľach. A dôverovať mu vo chvíľach, ktoré sú v poriadku. Takže, dokážeme Bohu dôverovať? Začneme si čítať od 16. verša. Je to Abrahámovi, ktorý je otcom izraelského národa. Ale tiež sa tu symbolicky nazýva otcom viery. Pavol tu hovorí, preto z viery, aby bolo podľa milosti a aby zasľúbenie platilo všetkému potomstvu. Nie len tým, čo sú zo zákona, ale aj tým, čo sú z viery Abraháma. To znamená, že keď Boh hovorí, že sme spasení vierou, tak to znamená, že Žid je spasený vierou a taktiež pohan je spasený vierou. A ďalej 17. až 21. verš. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov. Je otcom všetkých nás pred tým, ktorému uveril. Pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych. A to, čo ho nieto, povoláva, ako by bolo. Proti nádeji, v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov. Tak bude tvoje potomstvo. A neoslabol vo viere, keď hľadiel na svoje odumreté telo. Veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere. Vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Veríš Bohu, že je schopný uskutočniť každú jednu vec, ktorú zasľúbil? Veríš, že nie je len schopný? Veríš, že on vykoná, že on dokončí, že on naplní každé zasľúbenie, ktoré vyslovil? Existujú tri základné pravdy o Bohu, ktoré sú nevyhnutné pre tvoj a môj život, aby sme boli schopní Bohu dôverovať v ťažkých časoch skúšok. Vtedy, keď nerozumiem, čo sa deje a nepáči sa mi moja situácia. Chcem ju zmeniť, nedokážem ju napraviť. Nedokážem si predstaviť, ako to Boh mohol dopustiť, aby sa stala taká vec. Napriek tomu existuje základ a podľa neho mám dôverovať všemohúcemu Bohu. Nezáleží na tom, čomu veríš a čo si myslíš a aká silná je tvoja viera. Tu je to hlavné. Tri základné pravdy, nevyhnutné pre teba a pre mňa, aby som bol schopný veriť Bohu nielen vtedy, keď je všetko v poriadku, ale aj vo chvíľach, ktoré sa zdajú byť tie najhoršie. Chcem ti dať tri stručné frázy a ku každej po jednej vete, ktoré ich budú objasňovať. Potom každú z nich preberieme. Prvá je táto. Boh je dokonalý vo svojej láske. Zapíš si to. Boh je dokonalý vo svojej láske. To jednoducho znamená, že Boh vo svojej láske vždy robí to, čo je pre nás najlepšie. Nielen niekedy, nielen väčšinou, ale vždy. Ak ty a ja pochybujeme o Božej láske, nebudeme mu dôverovať. Budeme nad tým premýšľať. Nejakým spôsobom sa budeme snažiť racionalizovať naše pochybovanie o Bohu. Ale ak ty a ja Boha milujeme, úprimne ho milujeme a uvedomujeme si jeho lásku voči nám, ak skutočne veríme, že jeho láska je dokonalá, skutočne mu budeme dôverovať aj v tých najťažších chvíľach. Rozhodne verím, že Abraham si uvedomoval, ako ho Boh miloval. Pretože sa natiahol dolu a vybral si ho. Oddelil ho od veľmi svetáckeho typu spoločnosti, ktorá bola v Mezopotámii. Poslal ho do krajiny, kde ho mohol získať pre seba. Do krajiny, ktorá sa stala tým miestom sveta, na ktorý sa zamerali takmer všetky médiá. Už od minulosti, bez ohľadu na to, čo sa deje v ostatných častiach sveta, izraelský národ je zvyčajne na prednej stránke novín, a to takmer každý deň. Takže Boh ho poslal so slovami: Urobím z teba veľký národ. Požehnám skrze teba všetky národy zeme. Genesis 12:23. Urobil z neho bohatého človeka. Urobil z neho výnimočného človeka tej doby. A tiež z neho urobil úspešného človeka. Prostredníctvom Abraháma prišiel na zem aj Pán Ježiš Kristus. Ak si už čítal listy Matúša a Lukáša, zistil si dva rodokmene pri Ježišovom narodení. Matúš písal Židom, Lukáš písal pohanom. Matúš začína v 1. kapitole v 2. verši slovami. Abraham splodil Izáka a Izák splodil Jákoba. A pokračoval až po narodenie Ježiša. Lukáš začína Adamom, pretože tú rodovú líniu zaznamenal už od pohanov. Keď sa na to pozrieš, je jasné, že Abraham veril a vedel, že Boh ho miluje veľmi výnimočným spôsobom. Pravdou je, že Boh miluje teba a mňa práve tak, ako miloval Abraháma. Jeho láska voči nám nie je druhoradá v porovnaní s kýmkoľvek v Biblii. Hoci si použil mnoho ľudí istým spôsobom, ale nemiluje ich viac, ako miluje nás. Božia láska voči nám je absolútne dokonalá. On vždy robí to, čo je pre nás to najlepšie. Niekedy si myslíme, že máme dôvod na to, aby sme o tom pochybovali, keď sú naše okolnosti iné, ako by sme si priali. Keď také nie sú, čo nám to Satan šepká do ucha? Ak by ťa Boh naozaj miloval, nedopustil by také niečo v tvojom živote. Zamysli sa nad tým. Na čo Satan najviac útočí? Neútočí na zvrchovanosť Boha, že on má všetko pod maximálnou kontrolou. Ale útočí na tú skutočnosť, že či nás Boh miluje, keď sa veci okolo nás pritvrdia. Dostaneme sa do nepríjemností a Boh nás začne vyučovať. Začneme cítiť osteň jeho trestania. Potom sa pýtame, Bože, miluješ ma? Keby si ma miloval, prečo by si niečo také dopustil? A naďalej sa v tom točíme. Pravdou je tá skutočnosť, podľa Židom 12, že Boh nás trestá, čo je zároveň dôkaz jeho lásky. Pretože tu hovorí, že on trestá tých, ktorých miluje. Zvyčajne máme tú predstavu, že dobrým znakom Božej lásky je šťastie a radosť a pokoj. A keď všetko ide ako po masle. Biblia hovorí, že znakom Božej lásky je trestanie, ťažkosti, tvrdé chvíle a skúšky, ktoré Boh často dopustí. Pretože On nás miluje tak veľmi, že nám nedovolí zostať tam, kde sa práve nachádzame. Miluje nás tak veľmi, že nás chce premeniť na podobu svojho syna. Tak veľmi nás miluje.

deje v tvojom živote, čo ľudia hovoria, z čoho ťa obviňujú. Jednoducho vieš, že Boh ťa miluje. Sú tri dôvody. Prvý je láska. Je to charakter Božej lásky. Napríklad, ak si pozrieš 1. Jána 4:8, Biblia tam hovorí, že Boh je láska. Čo znamená, že je to jeden z jeho atribútov. Je to jeho povaha. Je to jeho samotný charakter. Milovať. Pozri si 1. a 5. verš, kde Biblia hovorí, že Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Čo v podstate znamená, že v Bohu nie je žiadneho hriechu a ničoho nesvetého a nespravodlivého alebo nedokonalého. Zamysli sa nad tým. Ak je Boh dokonale svätý a dokonalý, ak je Bohom, ktorý je láska, tak by v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nemohol zaobchádzať s niektorým zo svojich detí. To znamená, že on nemôže urobiť nič zlé. On je Bohom lásky, čo znamená, že jeho láska je úplná a dokonalá. A že on bude vždy robiť to, čo je dobré a plné lásky v tvojom, ako aj v mojom živote. Nahliadnime teraz do žálmu 145. Je viacero žálmov, ktoré by sme si mohli pozrieť. Ale nalistujme si práve tento. Započúvaj sa do toho, čo hovorí žalmista o Božej láske a dobrote voči nám. Žálm 145 od 7. verša. Šíria pamiatku tvojej veľkej dobroty. Plesajú nad tvojou spravodlivosťou. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin. Zhovievavý a veľký v milosti. Hospodin je dobrotivý ku všetkým. Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko jeho stvorenie. Len sa na to pozri. Hojná dobrota, úžasná milosť, veľký vo svojej dobrote. Pán je dobrý ku všetkým. Pán je skutočne dobrý ku nám všetkým. Vďaka jeho povahe je absolútne nemožné, aby Boh urobil vôbec niekedy niečo v tvojom a mojom živote, čo by nebolo dobré. On možno dopustí veci, aby sa stali v našom živote, o ktorých si myslíme, že nie sú dobré. Môže dopustiť rôzne ťažkosti a tvrdé chvíle a zranenie a problémy a skúšky. Ale vieš čo? Pretože on je absolútne zvrchovaný Boh, vo svojej povahe je dobrý Boh. A hoci nerozumiem niektorým veciam, ktoré on dopustí, hoci ich nedokážem pochopiť, to ešte neznamená, že on nie je dobrý Boh. Takže, keď Biblia hovorí, že on je Boh dobroty a láskavosti, platí všetko to, čo sme o ňom povedali. To všetko je skutočnou základnou súčasťou jeho charakteru. Charakteru lásky. Je to jeho samotná povaha milovať. Je to jeho atribút. Absolútna, dokonalá láska. S tou láskou sa nedá manipulovať. Je nepodmienečná, nemôže sa meniť. Je to nezvratný atribút všemohúceho Boha. Charakter lásky. Tá druhá láska je láska z Kalvárie. O čom tu hovorím? Hovorím o láske, ktorú Boh preukázal ľudstvu na kríži. Keď Boh Otec poslal svojho jediného syna, Ježiša, na svet. On ho poslal, aby zomrel na kríži. Prečo zomrel? Aby naplnil tú potrebu, ktorú nemohol naplniť nikto iný za svoj vlastný život ani za život niekoho iného. Našim nedostatkom bolo, že sme potrebovali odpustenie. Potrebovali sme byť premenení. Ušetrení od pokuty za hriech. Biblia hovorí, že sme boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Biblia hovorí, že sme boli v kráľovstve tmy. V Ezechielovi sa píše, že sme boli ako suché kosti v doline. Nebol v nás život. Keď prišiel Ježiš Kristus do tvojho a môjho života, prišiel kvôli jeho dielu na Kalvárii. Teraz sa nad tým zamysli. Kalvária je absolútne nezvratným dôkazom Božej nepodmienečnej lásky voči ľudstvu. Neexistuje nič väčšie, čo by Boh mohol urobiť, aby preukázal svoju lásku voči tebe a mne. On hovorí, že prišiel na svet,

0: sme ty a ja neboli odsúdení, ale aby sme mohli byť spasení. On bol pripravený spasiť každého z nás. On dokáže spasiť každého. A on by bol prišiel, aj keby bol na zemi iba jeden človek. On prišiel, aby spasil celý svet. Každého jedného človeka, ktorý žije na tvári zeme. To znamená, že prišiel ako vyjadrenie úžasnej, nepredstaviteľnej, nezmerateľnej, nekonečnej lásky všemohúceho Boha. To je láska z Kalvárie. Teraz sa zamyslí nad týmto. Ak nás Boh Otec miloval tak veľmi, že nás zachránil od našich hriechov tým, že vydal svojho syna na Kalvárii, tak neexistuje nič príliš veľké alebo nemožné, čo by sme si nemohli prijať, čo by presahovalo tú veľkú lásku, ktorú nám už vyjadril na kríži na Kalvárii. Keď on vyjadril tento druh lásky, obetujúcej sa lásky, darom svojho vlastného syna, tak ty a ja si nedokážeme ani len predstaviť nič, čo by si vyžadovalo od Boha väčšie vyjadrenie jeho lásky, ako to, čo už urobil na Kalvárii. Preto, ak nám už dal to najlepšie, tak čokoľvek, o čo budem prosiť, čokoľvek, čo sa mi postaví do cesty, je oveľa menšie ako toto. Ako by som vôbec mohol pochybovať o Božej láske? Ako by som mohol pochybovať o takej láske, ktorá pochádza od Otca, ktorý bol ochotný dať svojho jediného syna, aby zomrel na Kalvárii? Pamätaj, že Ježiš Kristus nebol len Boh. Ale on bol Boh aj človek. On trpel telesne ako každý iný človek. Ale zároveň trpel oveľa horšie ako ktokoľvek iný. Pretože vedel, čo to znamená byť oddelený od Otca a niesť tú váhu hriechu celého sveta. Ak budeš pochybovať o Božej láske, pozri sa na kríž. Zváž to týmto spôsobom. Ak on dal to najlepšie, ak už preukázal svoju úžasnú lásku na Kalvárii, vari nemôžem od neho očakávať, že sa postará o každú malú vec v mojom živote. Vari nebude jednať s týmito malými vecami v mojom živote, s ktorými mám problém. Vari neprejavuje svoju lásku v tých malých veciach, keď prejavil svoju lásku v niečom tak obrovskom. Pozri sa na chvíľu do pasáže, o ktorej si myslím, že to vyjadruje veľmi presne. V Rímskym 8.32 tuto Pavol podáva svojimi slovami. Dám ti chvíľku, aby si to mohol nájsť. Tu hovorí, ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ako by nám nedaroval s ním všetko, Pavol hovorí. Nemusíš sa trápiť o svoje potreby. Nemusíš sa trápiť nad svojou ochranou. Ak on vydal svojho jediného syna, nemusíš sa trápiť nad tým, čo iné urobí. Pretože on urobí všetko ostatné. Lebo si to bude vyžadovať oveľa menej od všemohúceho Boha, ako si vyžadovalo vydanie jeho syna. Takže, predovšetkým sme povedali, že prvý dôvod, prečo veríme v jeho lásku, je čo? Povedzme si to nahlas. Charakter lásky. Je to jeho prirodzenosť, že tak koná. Po druhé, je to láska z Kalvárie. Dielo Krista na kríži. Tretí dôvod je zmluvná láska. K tomu si pozrime list Židom 8, kde autor opisuje, čo Boh pre nás urobil. Tou zmluvnou láskou mám na mysli to, že on ju zabezpečil zmluvne, že budeme jeho deti. Preto hovorí, deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. 1. Jána 2.1 hovorí o nás ako o Božích deťoch, pretože sme v Božej rodine. V Židom 8.10 sa píše, toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým, až uplynú tie dni. Hovorí Pán, svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca a ja im budem Bohom a oni mi budú ľudom. My všetci vieme, že keď uveríme v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, stávame sa Božie deti. A preto sa na nás pozerá ako na deti. Preto je trpezlivý a milujúci. Je k nám milý pre ten jednoduchý dôvod, lebo vie, že ty a ja sme deti, ktoré sa učia žiť v tomto živote. Takže rozmýšľaj nad tou skutočnosťou, že Boh nás miluje dokonale a že jeho láska nie je len dokonalá. Jeho láska znamená každú jednu vec, ktorú robí v tvojom živote alebo dopustí do môjho života. Všetky tieto veci sú vyjadrením jeho lásky. Povieš si, ja tomu nerozumiem, ale k tomu sa ešte dostanem. Všetky tieto veci sú vyjadrením jeho lásky. Hovoríme, že vyjadruje svoju lásku tromi nezvratnými spôsobmi. Prvý je čo? Je to charakter lásky. Druhý je čo? Je to láska z Kalvárie. A tretí je čo? Je to zmluvná láska. Toto sú tri absolútne pravdy, o ktorých nemôžeš pochybovať. Nemôžeš pochybovať o jeho charaktere. Nemôžeš pochybovať o tom, čo sa stalo na Kalvárii. A nemôžeš pochybovať o tom, že on z nás urobil svoje deti. Každý, kto o týchto veciach pochybuje, nerozumie ani tej najjednoduchšej veci z Božieho slova. Takže, ak chcem Bohu dôverovať, v ťažkých a tvrdých chvíľach musím veriť celým svojim srdcom, že Boh ma miluje. Je to v jeho povahe, že ma miluje. Dokázal svoju lásku na Kalvárii. Urobil zo mňa svoje dieťa. Som v zmluve s ním a on hovorí, že som spasený na veky, ako jedno z jeho detí. Teraz si všimni ďalšiu vec. Predovšetkým sme povedali, že Boh je dokonalý vo svojej láske. Po druhé, Boh je nekonečný vo svojej múdrosti. To znamená, že vo svojej nekonečnej múdrosti vždy vie, čo je pre nás to najlepšie. Ak ma Boh miluje, nielenže urobí správnu vec, ale on aj za každým vie, čo je tá správna vec. Je nekonečný vo svojej múdrosti. To znamená, že robí rozsudky, ktoré sú úplne dokonalé. My si myslíme, že niekedy sú nedokonalé, ale v skutočnosti sú vždy dokonalé. No ak sa nad tým zamyslíš, Boh nemusí povolať zástupy anielov, aby sa s nimi poradil, čo robiť. On sa nemusí nikoho pýtať. Neexistuje žiadna správna rada, žiadny výbor, žiadne otázky. On rozhoduje o každej jednej veci prostredníctvom jeho absolútnej, úplnej, dokonalej a nekonečnej múdrosti. Boh vždy vie. On vždy vie, čo je pre nás to najlepšie, a to v každej jednej situácii. Keď sa zamyslím nad tým, že on robí rozhodnutia v našich životoch a niekedy aj tie, ktorým nerozumiem, viem, že kvôli svojej povahe je nekonečne múdry. Je úplne nemožné pre Boha, aby urobil chybu. On vždy robí a vie to, čo je najlepšie a správne v každom rozhodnutí. Preto Biblia hovorí v prísloviach 3, 5 a 6 niečo, čo nazývam kotvou môjho života. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, pretože nevlastníme všetky fakty. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj. Pozeraj sa na neho, hľadaj ho, počúvaj ho a on ti urovná chodníky. Boh je ochotný dať nám smer. Keď ti Boh dá smer, musíš zachovávať to, čo on hovorí. A potom sa stane toto. Keď prosíme Pána, aby nám ukázal niečo a on nám dá zmysel pre smer, a potom, pretože tomu nerozumieme a pretože si to nedokážeme úplne predstaviť, častokrát sa chceme rozhodnúť urobiť niečo, čo sa zdá byť lepšie. Ale vždy je to zlé. Nemôžeš vylepšiť nekonečnú múdrosť Božiu. Niekto si povie, počkaj chvíľu, ale ja potrebujem vedieť, prečo. Nie, nepotrebuješ. Povieš si, ako môžem mať pokoj, keď neviem dôvod? Existuje spôsob, kedy nemusíš vedieť dôvod a stále môžeš mať pokoj. Dôveruj mu. To je spôsob, ako si uchováš pokoj, keď aj nebudeš poznať dôvod. Je to skutočne jednoduché. Dôveruj mu. Tak budeš mať pokoj, aj keď nebudeš poznať dôvod. Keď rozumiem tomu, kto on je, Nemusím sa trápiť nad tým, čo robí. Keď rozumiem tomu, kto on je, nemusím sa trápiť nad tým, čo budem mať. Pretože viem, že tento Boh, ktorý je dokonalá láska, ktorý je nekonečný vo svojej múdrosti a absolútnej moci, ma miluje natoľko, že mi dá to, o čom vie, že je pre mňa dobré. On ma miluje dostatočne na to, aby mi dal to, čo je pre mňa rozumné. A on má moc to urobiť vo svojom dokonalom načasovaní.
1: Charles Stanley nám pripomenul, že Pánov príkaz nám nemusí vždy dávať zmysel z nášho uhla pohľadu. Ale môžeme si byť istí, že to, čo nám hovorí, aby sme robili, bude na naše dobro a na jeho slávu. Dôveruj Bohu a urob dnes svoj krok viery. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retro klub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Jóbova, 23. kapitola, 10. verš. Veď on dobre vie, kadiaľ chodím, keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Andrej už ako dieťa trpel sociálnou úzkostnou poruchou a ťažko nadväzoval priateľstva. Mal som hrču v hrdle a nedokázal som prehovoriť. V skutočnosti som však nebol tichým človekom. Plakal som, lebo som to nevedel zmeniť. Už ako dospelý si jedného dňa otvoril starú zmluvu a čítal si príbeh Jóba. Tieto slová na ňo zapôsobili ako zjavenie. Veď on dobre vie, kadiaľ chodím. Keď ma preskúša, výjdem ako zlato. Vtedy Andrej pochopil, že keď prechádza temným obdobím, formuje to jeho charakter. Bude zo mňa zlatý človek, vykrikol od radosti. Príbeh Jóba, ktorý si Andrej prečítal, je známym biblickým príbehom o utrpení a Božej vykupiteľskej láske. Jób sa priateľom zveruje so svojou túžbou po Bohu. Keby som len vedel, kde ho nájsť. Túži nájsť Hospodina v tichu, no pritom verí, že Boh ho miluje a koná v jeho živote a že z preskúšania vyjde ako zlato. To isté platilo aj pre Andreja. Vďaka Božej láske rástol v seba dôvere, pomaly si získaval priateľov a bol stále viac sám sebou. A to isté platí aj pre nás. Môžeme veriť, že keď budeme kráčať v Božích stopách, Boh bude náš charakter pretvárať svojou láskou.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzanárov nepostúpila na budúco ročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre Policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kieve. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Ďakujeme za to, že si nachádzate čas modliť sa za ľudí, ktorí trpia pre Božie meno a pre kráľovstvo Božie. I v túto chvíľu by sme chceli pokračovať modlitbami za Líbiu a dnes vás bude sprevádzať Miroslav Mišinec. Líbia je plným názvom líbyjský štát, ktorý leží v Severnej Afrike. Väčšinu územia tvorí Saharská púšť, iba 2% územia pri pobreží Stredozemného mora tvorí orná pôda. Hlavným mestom je Tripolis, ktorý má 1,7 milióna obyvateľov a leží pri pobreží Stredozemného mora. Veľkými mestami v Líbii sú Benghazi, Misurata a Surt. Celkový počet obyvateľov je asi 6 milionov 173 579 a najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, taliančina, angličtina. Politický systém, ktorý tu vládne, sa nazýva ľudová socialistická Džamahíria. Od februára do októbra 2011 prebiehala občianska vojna, ktorá napokon viedla k zvrhnutiu 42 rokov trvajúcej diktatúry plukovníka Muamara al-Kadáfiho. Takmer 25% obyvateľstva predstavujú cudzinci prichádzajúci za prácou. 100 000 ľudí putujú nehostinnou krajinou za ekonomickými príležitosťami a časť z nich nachádza prácu v tejto krajine, no väčšina sa snaží dostať do Európy. Ich cesta sa neraz končí rozčarovaním alebo i tragédiou. Štátnym náboženstvom je sunnitský islám. Vláda presadzuje umiernenú formu islamu. Spoločenstvo kresťanov rastie, no tvoria ho prevažne cudzinci. Počtom prevažujú katolíci a ortodoxní kresťania, no evanjelikálne skupiny sa prejavujú aktívnejšie. Pociťujú však nedostatok pastorov a vodcov. Líbyjská tajná polícia predstavuje pre evanjelistov hrozbu. Evanjelizácia líbyjských občanov je zakázaná. Kresťania sa môžu stretávať v súkromí, stretnutia viac ako 6 ľudí sú však ilegálne. V celej krajine so 6 miliónmi obyvateľov je asi 124 kresťanských spoločenstiev, včítane domácich skupiniek. Líbyjský právny systém formálne vychádza z práva šária. Hoci väčšinu obyvateľov tvoria moslimovia, väčšinu z nich náboženstvo nezaujíma a obmedzenia plynúce šárie neznášajú. Kresťanská literatúra sa do krajiny dostane len prostredníctvom pašerákov. Hlas mučeníkov poskytol líbyjským kresťanom evanjelizačné nástroje, biblie, školské pomôcky a potraviny pre kresťanské deti. Modlíme sa, aby boli kresťanské stretnutia v bezpečí, pretože sú pod drobnohľadom vlády. Modlíme sa, aby utečenci hľadajúci prácu spoznali Pána. Stojíme pred Tebou, Pane, aby sme i dnes sa primlúvali za našich bratov a sestry v Líbii, ktorí tam žijú a pracujú a ktorí okrem toho, že tam pracujú, tak sa snažia aj šíriť Tvoju zvesť. Ďakujeme Ti za to, že aj v tejto krajine môže byť kresťanstvo. Ďakujeme Ti za to, že i tam sa dostala Tvoja zvesť. Ďakujeme Ti za to, že sú tam ľudia, ktorí sú odhodlaní stáť za Tvoje meno Ježiš. Ďakujeme Ti za to, že i hlas mučeníkov môže pomáhať a môže tam dodávať všetky tie potrebné veci, o ktorých sme čítali. Ďakujeme Ti za to, že sa im dostávajú Biblie, že sa im dostávajú evanjelizačné nástroje. Ďakujeme za všetky tie školské pomôcky a potraviny, ktoré sú tak dôležité pre týchto ľudí. Ďakujeme Ti za to, že Ty sám si sa rozhodol aj v tejto krajine, aby boli ľudia obrátení k Tebe, aby boli ľudia, ktorí budú hľadať Teba a nájdu ťa. Ďakujeme Ti za to, že sú tam možnosti toho, že sa stretávajú spoločne kresťania. Modlíme sa za ich bezpečie, modlíme sa za to, aby Ty si ich strážil svojou prítomnosťou, aby si im dával možnosť rastu. A ďakujeme Ti za to, Ty to už aj robíš. Ďakujeme Ti, Ježiš, za to, že Ty poznáš každého toho človeka, ktorý tam vstupuje za prácou, ktorý tam možno blúdi tou krajinou. Ďakujeme Ti za utečencov, ktorí tam prichádzajú a hľadajú prácu. Modlíme sa za nich, aby tam boli ľudia, ktorí medzi nimi sa budú pohybovať, ktorí tam budú a dotknú sa ich slovom. Ďakujem Ti za to, že Ty máš týchto ľudí pripravených a modlíme sa, aby si vyslal pracovníkov do svojej žatvy aj v Líbii a aby Tvoje evanjelium mohlo byť šírené medzi všetky vrstvy a skupiny týchto ľudí. Modlíme sa za to, aby Ty sám si tam bol oslávený a modlíme sa za to, aby ľudia, ktorí tam žijú, mohli prichádzať právej viere k Tebe skrze svetlo tých, ktorí sú schopní a odhodlaní otvoriť svoje ústa a hlásať meno Ježiš. V mene Ježiš to prosím.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.

0: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzaná rovne postúpila na budúcoročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kyjeve. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Moje meno je Davy a pozdravujem vás z nášho bratislavského štúdia. Prajem vám dobré ráno, alebo pekný dobrý deň, pretože viem, že mnohí z vás ste už možno hore, možno už aj pracujete, alebo prípadne práve teraz cestujete do práce, alebo rozvážate deti do školy. Každopádne, akokoľvek nech to je, tak vám prajem požehnaný deň, plný múdrosti a radosti. Nech ste požehnaním tam, kde sa budete nachádzať. A my sa dnes budeme spoločne rozprávať aj o vernosti, pretože v Biblii je napísané, že verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť.

0: Myslím si, že asi poviem pravdu, ak poviem, že celý náš svet, naše prostredie sa hýbe a hovorí o tom, ako čo najrýchlejšie zbohatnúť. Ja som nedávno videl takú štatistiku o milionároch, multimilionároch a miliardároch, koľko ich je a tak ďalej. A jedna z takých zaujímavých štatistík vyplývala, že priemerne 32 až 35 roční ľudia získavajú svoj prvý milión, ak sú teda v tejto kategórii. A chcem nás iba pozbudiť k tomu, aby sme boli biblickými. Verím, že Pánu Bohu sa páči, ak sa nám darí, ak sme úspešní, ale oveľa viac sa mu páči náš postoj srdca, ak je orientovaný na ňo.
1: I didn't choose, I was chosen, didn't discover, I was shown. When I was lost, I was called.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

verne tlmočiť Božiu vôľu. Preto takto vraví Hospodin. Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou, ak budeš vyslovovať iba to, čo je vzácne a nie podlé, budeš akoby mojimi ústami. Jeremiáš 15:19. Chudák Jeremiáš. No máme právo ho takto nazvať? Plačúci prorok bol Bohom vyvolený a vážený sluha. Ľudia ho nenávideli, lebo hovoril pravdu. Preň ho tak sladké slovo považovali poslucháči za horké. Ale v Božích očiach bol Jeremiáš milý. Boh mu prikázal, aby zostal verný a že potom bude on skrze neho hovoriť. Smelo mal ľuďom hovoriť pravdu, mal preosievať Božím sitom tých, ktorí sami seba nazývali zbožnými. Len tak mu mohlo patriť zasľúbenie, budeš akoby mojimi ústami. Aká podsta? Nemal by sa o to snažiť každý kazateľ Božieho slova, ba každý veriaci. Aký zázrak je, ak Boh hovorí cez nás? Len vtedy je isté, že hovoríme čistú pravdu s mocou. Len vtedy sa naše slovo nevráti prázdne, ale bude záchranou pre tých, ktorí ho príjmu a napomenutím pre tých, ktorí ho odmietnú. Mnohí získajú pokrm z našich úst. Zobudíme spiaceho a vzkriesime mŕtvého. Drahý čitateľu, modli sa i ty za to, aby bol takým každý Boží služobník.

Pamätám si jeden rozhovor s jedným mladým chalanom, ktorý mi hovoril tak rozhorčene, že ako je možné, že daný kresťanský podnikateľ má tak luxusné auto. Však by mal rozdať všetko, čo má a dať chudobným. A viete, nemýlme si štedrosť, nemýlme si rozdávanie peňazí a hlavne nemýlme si to, keď Pán Boh niekomu hovorí s našou vlastnou predstavou, ako by to mohlo byť. Rýchle zbohatnutie pre nás, kresťanov, častokrát môže byť ako niečo veľmi negatívne, ale pravdou je, že Pán Boh nikde nepíše vo svojom slove, že má problém s financiami. On píše vo svojom slove, že má problém, ak naše srdce je pripnuté k financiám. A chcem nás iba pozbudiť aj dnešný deň, dnešné ráno, kdekoľvek smerujete, nenechajte si újsť Božie požehnanie len kvôli tomu, že zhromažďujete majetky a peniaze na svojich účtoch.

Priatelia, všimli ste si, že v dnešnom svete je oslavované, ak niekto z jedného dňa na druhý zbohatne, ak niekto vyhrá nejakú športku a dostane ten ček na 20 miliónov eur napríklad. Ale všimli ste si aj to, že vôbec nie je oslavované, keď napríklad nejaký muž alebo nejaká žena sú jeden voči druhému verní viac ako 50 rokov. Alebo keď niekto slúži v cirkvi celý svoj život. Nemýlme sa a neoslavujme s týmto svetom úspechy, ktoré v Božích očiach nemajú hodnotu, ale stavajme svoj dom, svoj pohľad a aj možno náš obdiv voči ľuďom, ktorí plnia biblické hodnoty vo svojich životoch.

Milí priatelia, a pomaličky sa chýli ku koncu aj 7. hodina. Ja sa na malý moment, na nejakú chvíľu odmlčím. O 16. sa budeme znovu počuť. Každopádne, ešte predtým, než sa rozlúčime, rád by som vás upriamil na ďalší nasledujúci program. O malú chvíľu po 8. pokračuje aj relácia Dobrý štart, kde sa tentokrát Gabika s Adou budú rozprávať o pancieri spravodlivosti, ale takisto krátko po 10. sa budem v rámci relácie Témy, ktoré sa nás týkajú, rozprávať o senioroch a rodine. Zostávajte naďalej naladení a verím, že sa budeme počuť opäť.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Reklama.
0: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
1: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
0: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova, výhľad na panorámu nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky. Ako sa zapojiť do súťaže?
1: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzaná rovne postúpila na budúcoročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre Policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kieve. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Úžasné ráno vám prajeme zo štúdia Rádia 7. Práve v tejto chvíli sa začína relácia Dobrý štart s Gabikou a
2: s Adou.
1: Nás veľmi teší, že sa vám môžeme opäť aj dnes prihovárať. A ja mám hneď takto z rána na teba takú otázku. Adi, máš nejakú svoju obľúbenú raňajšiu pieseň?
2: No raňajšiu určite. Dostali sme do daru pozvánku na prvý večer jazzových dní a bol tam jeden spevák veľmi zaujímavý. Sedela som, počúvala a zrazu som iba cítila, že sa zmenila atmosféra v celej sále. Ľudia stíchli a ja som vnímala Božiu prítomnosť. A skutočne to tak bolo, pretože potom, keď bol vonku a predával svoje CDčka, tak naozaj bol to znovu zrodený človek, ktorý asi hodinu a pol spieval o láske, spieval vlastne evanjelium, povzbudzoval ľudí k tomu, aby uvoľnili zo seba lásku, ktorá je zviazaná, bolo to nádherné a zasmiala som sa trošku, lebo hovoril, že mám jednu pieseň pre vás, keď pôjdete v pondelok ráno, alebo v utorok ráno, alebo v stredu ráno do práce, alebo v ktorýkoľvek deň, tak si môžete pustiť toto alebo pospevovať. Ja vám to skúsim pustiť, uvidíme, ako to bude znieť a keby ste náhodou nerozumeli, tak text vám potom poviem. Thankful for another day and hopeful for tomorrow. Verím, že ste rozumeli v piesni skôr. Preráža spev ako hranie na nástroje v tejto časti a spieva sa o tom, že buďte vďační za nový deň a s nádejou akoby sa dívajte do zajtrajšieho, buďte v nádeji alebo skúste sa dostať do postoja nádeje ohľadom zajtrajšieho dňa. A ďalej sa potom spieva, že usmejte sa na svojich drahých už dnes, nečakajte do zajtra. Takže aj my sa na vás usmievame teraz do štúdia, len nás nie je vidno. Takže toto je môj obľúbený hit, kade chodím, tak si to pohmkávam. A musím povedať, že text ma naozaj povzbudzuje. A čo ty, Gabi? Tvoja obľúbená pieseň?
1: Ešte musím skomentovať toto, čo si povedala, pretože sú to úžasné slová do začiatku každého nového dňa a ja keď sa nad tým tak zamyslím, nemám ako ty nejakú konkrétnu pieseň, ale ráno mám veľmi rada také reskejšie piesne, ktoré ma naozaj tak prebudia, nabudia do toho, čo ma čaká a večer potom prechádzam aj k takým pomalším, takže ja to mám takto podelené a samozrejme, keď je skvelá pieseň a keď je skvelý text, tak to je niečo úžasné a môže to byť naozaj takou pomôckou do každého nového dňa. No a my vám na našich vlnách pustíme práve takéto reské, skvelé piesne, ktoré majú hĺbku, pretože sú o pánovi a majte teda úžasný čas, my sa vám opäť po niekoľkých minútach prihovoríme.

0: korejských piesniach. Sme tu opäť, milí priatelia, počúvate reláciu Dobrý štart. Ja teda dúfam, že naozaj tieto piesne vás povzbudili a takisto verím tomu, že vás povzbudí, o čom si budeme rozprávať. Ak ste nás počúvali už včera v Dobrom štarte, tak sme si povedali niečo o opasku pravdy, ktorý sa spomína v liste Efeským. Tam sa spomína výstroj Božia. A dnes by sme si povedali niečo o pancieri spravodlivosti. A Adi, ty si už aj včera spomínala, že ty si taký nenapraviteľný analytik.
1: Áno, áno, to som.
0: Takže čo keby si nám trochu povedala, ako vyzeral taký pancier kedysi? Nech si to vieme predstaviť.
1: Áno, asi vás neprekvapím teraz, nič prevratné to nebude. Obvykle to bolo urobené z takého tkaného kovu. Ako si možno predstavíte tie stredoveké, akože rytierske košele, alebo dokonca z hrubej látky, veľmi nabitej, tak natesno tkanej, ktorá tiež dokázala niečo zastaviť. Tie vtedajšie šípy, ale kopio by to už asi nedalo. A išlo o to, aby bolo chránené srdce a horná časť tela. Ale predovšetkým šlo o srdce.
0: Presne ako si teraz povedala, Adi, že funkciou panciera bolo chrániť hlavne srdce, tak teraz mi tak napadlo slovo, ktoré sa nachádza v prísloviach v 4. kapitole. Tam sa spomína: so všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. A čo je také zaujímavé, že na inom mieste v Biblii sa zase spomína to, že srdce človeka je nadovšetko zradné. Takže máme tu akoby také dva protiklady. Takže aj podľa toho, čo sa píše v slove, tak máme naozaj čo robiť.
1: Súhlasím.
0: Takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali nasadený ten pancier, ale aký pancier?
1: Spravodlivosti.
0: Ale akej spravodlivosti?
1: No tuto múdrejší píšu analytici Francis Frangipane, že ide o právnu záležitosť. Význam toho slova znamená, že sme boli legálne, právne oslobodení od každej obžaloby. Ako keby sme neboli nikdy zhrešili. No ja som sa z toho normálne aj najedla teraz. Je čas raňajok. Ako keby sme nikdy neboli zhrešili. Právne oslobodení, uvoľnení spod akejkoľvek obžaloby. Čiže legálne právo na synovstvo, legálne právo na dcérstvo. Takže keď sa teraz pozriete do zrkadla, keď sa idete česať, keď odchádzate možno do roboty niektorí až takto neskoro, tak sa uvidíte a môžete si povedať: dobré ráno, syn Boží, synu, dcéro Božia, syn kráľa, dcéra kráľa. Krásne. To stojí za to aj sa učesať.

0: že nenapraviteľní analytici vyčítali, nie že niekomu niečo vyčítali, aj to, ale vyčítala som, že keď Boh ordinoval Árona ako kňaza pre ľud Izrael, tam vtedy v divokých púšťach, v divej prírode, tak bola vyrobená určitá časť odevu, ktorá sa podobala pancieru. A ten mal byť nosený na efode. A efod bol na šatách Áronových. Tento pancier bol vyrobený z kovu a mal 12 vzácnych kameňov na sebe. V štyroch radoch. A keď Áron vstupoval do svätyne svätých raz za rok, aby uskutočnil zmierenie od hriechov, zmierenie synov Izraelových s Bohom, tak mal oblečený na sebe tento pancier aj tento efod. Ako keby mal na srdci položených 12 kmeňov Izraelových. A tento pancier sa vtedy volal pancier súdu. Nájdeme to v knihe Exodus v 28. kapitole. A keď si to predstavíme ako paralelu s pánom Ježišom, tak on tiež ako najvyšší kňaz vstúpil raz a navždy do svätyne svätých a zmieril nás s Bohom. Aj opona bola roztrhnutá na dvoje, určite si to pamätáte, lebo on zaplatil cenu za náš hriech. A preto už nemusíme trpieť oddelením od Boha. Opona hrubá, utkaná je preč, svätyňa svätých už nie je oddelená od nás. Už tam nemá vstup iba veľkňaz, ale máme tam vstup kvôli krvi pánovej aj my. Spravodlivosť Božia. Čo ti to evokuje, Gabika? Spravodlivosť.
1: Tak toto mi rozhodne evokuje milosť Božiu. Pán Ježiš za nás zomrel na kríži, aby sme my mohli byť ospravedlnení a aby sme naozaj mali ten náš cieľ, večný život s ním. A my sami zo seba nedokážeme nejako nadobudnúť tú spravodlivosť. Mohli by sme robiť rôzne úkony, chodiť do kostola každú nedeľu, čokoľvek, ale ak by sme sa spoliehali na to, na tieto skutky, tak nám to nie je nič platné, pretože naozaj my sme ospravedlnení pánom Ježišom, jeho obeťou na kríži.

0: So smelou dôverou máme pristupovať k trónu Božej milosti, aby sme obdržali pomoc a milosť na pomoc v pravý čas. So smelou dôverou, čo to znamená? Keď niekto trpí pocitmi viny, nedokáže pristupovať k Bohu so smelou dôverou. Ani k niekomu, komu ublížil. Človek sa často nedokáže ani usmiať. Zmení sa celá tvár, mimika, aj gestikulácia, človek ako keby skamenel. Tvár nadobudne tvrdé črty, ale keď vieme, že sme legálne synmi a dcérami, že legálne sme oslobodení od každej obžaloby nepriateľa, ktorú vznáša proti nám, tak s úplne iným postojom pôjdeme k Pánovi. S tou smelou dôverou. To bola tá Božia spravodlivosť, že my sme ospravedlnení ním. A už prorok Izaiáš o tom hovoril v 54. kapitole, kde je 17. posledný verš postavený takto. Niktorý nástroj utvorený proti tebe sa nepodarí. A každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To znamená, že sme ospravedlnení. To nie je o tom, že si nemáme riešiť veci s Pánom, že nemáme vyznávať svoj hriech a čistiť svoj život naopak. Ale keď to dáme do poriadku, znamená to, že sa už nemáme tým viac zaoberať. Teda jazyk, ktorý prichádza a opakovane obviňuje, my odsúdime. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť je odo mňa, hovorí Hospodin. Už prorok Izaiáš to videl hlboko a jasne, že spravodlivosť je len od nášho Pána, od Otca. Pán Ježiš v kázni nahore, v tých blahoslavenstvách povedal, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A my, čo sme spoznali Boha, si ho chceme vidieť, chceme ho mať pred očami. A čo s tým, keď sa Izaiášovi aj hovorí, že hriech stojí medzi vami a mnou, nie že by moja ruka bola prikrátka konať, ale hriech je zástera, tá špinavá. Tak čo s tým? Vieme všetci, že opakovane bojujeme, možno s niektorými vecami chceme z toho výjsť a znova sa nám podarí padnúť. No a Gabika by mohla mať pre nás odkaz z 1. Jána. Čo s tým, keď tá zástera nás straší?
1: Áno, presne, máme tu odpoveď na to, čo hovorila teraz Aťka. V 1. liste Jánovom sa píše: Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a jeho slovo neprebýva v nás. Takže toto je naozaj ten recept na to, ako si udržať tú Božiu spravodlivosť, ktorú pre nás Pán vydobil na kríži. A týmto receptom je vyznávať hriechy. A možno nielen na začiatku, kedy sme odovzdali náš život Pánovi, pretože neviem ako vám, ale mne sa stáva to, že naozaj padám v rôznych veciach každý deň a tú milosť potrebujeme naozaj permanentne.
0: A slovo Božie hovorí, že jeho milosť je nová každé ráno. Takže dobré ráno ešte.

0: V epištole Rimanom vo 8. kapitole sa hovorí v 15. verši, lebo sme nevzali ducha služby, aby sme sa zase báli, ale sme vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Abba po aramejsky je Ocko. Takže máme prístup k Pánovi, pretože Pán Ježiš zaplatil cenu za náš hriech. Gabika, čo k tomu máš ešte z písma?
1: Áno, budeme pokračovať s ďalším slovom z Biblie. V liste Efeským v 2. kapitole sa píše: A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, lebo skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu.
0: Obaja, aj ľud izraelský, hebrejský a aj veriaci z ostatných národov, obaja máme prístup k Pánovi, k Ockovi, pretože On neušetril svojho jediného syna, ako by nám s ním nebol dal všetko.
1: A netýka sa to len tých čias, kedy to bolo napísané, ale skutočne aj dnes v 21. storočí.
0: Tak čo teda povieme na to? Pýta sa Pavol. Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ktorý to neušetril vlastného syna, teraz citujem to, čo som pred chvíľou parafrázovala, ale ho tá dal za nás, za všetkých. Ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. To je tá spravodlivosť Božia. To, že Pán Ježiš stojí medzi nami a Otcom a Otcko pozerá na nás ako na očistených, ako na svojich synov a céry. Kde kto odsúdi? Verš 34. List Rimanom, kapitola 8. Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Tak keď sa teraz Pán Ježiš prihovára, ja už budem ticho.
1: A ja teraz síce nebudem ticho, ale už by som k tomu len povedala to, že je úžasné. Teraz sme čítali toľko veľa pasáží zo slova Božieho, kde sa hovorí o tej spravodlivosti, hovorí sa o tom, že sme naozaj ospravedlnení Bohom, a toto je úžasný dôvod na radosť.
0: Dávid po vyznaní svojho hriechu v Žalme 51 hovorí: navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. Vytrhni ma z hriechov krvi, o Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať Tvoju spravodlivosť. Tak, poďme si aj my zaplesať, pustíme vám nejakú peknú pieseň.

0: Nič nás nemôže oddeliť od lásky Božej v Kristu. Keď kričíme Ocko, Abba, môj Ocko, Boh počuje náš krík a deklaruje, že sme ospravedlnení. A toto pokrýva každý druh obviňovania od nepriateľa a každý strach.
1: Takže, milí priatelia, už máme na sebe opasok pravdy. V ňom sme deti Božie, máme identitu v ňom, čo je veľmi dôležité pre každého jedného z nás. No a teraz máme už aj pancier spravodlivosti. Opäť veľmi dôležitá vec, ktorú potrebujeme, keď ideme do boja proti nepriateľovi. Je naozaj veľmi podstatné, aby sme boli očistení tou Božou spravodlivosťou a nie nejakou našou samospravodlivosťou, pretože to nám naozaj častokrát ponúka tento svet. Že sme si sami pánmi, môžeme robiť čokoľvek a ešte si to vieme aj ospravedlniť. Ale Božia spravodlivosť je o niečom úplne inom. A o tom sme si vlastne aj dnes hovorili s Adou.
0: Gabika, ty si hovorila o samospravodlivosti, že si ospravedlňujeme to, čo vnímame v srdci, že robíme zle, tak sa snažíme v mysli si to nejako ospravedlniť. Ale však aj ten druhý mi urobil zle a ja mu urobím zle. Ale veď on, tak aj ja. Ale keď ešte nemáme vypálené tie necitlivé znamenia na svedomí, o ktorých hovoril Pavol, tak cítime v srdci, že robíme zle. A máme možnosť. Buď budeme odpovedať na hlas svedomia, alebo mu vypálime ďalšie znamenie, ďalšie jedno na druhé, až bude znecitlivené natoľko, že už ho prestaneme počúvať. A toto je samospravodlivosť. Z nej ešte nikto dobre nespával. Ale my, keď sme ospravedlnení pánom legálne, tak môžeme chodiť v pokoji. A za to pán Ježiš zaplatil, aby sme mali hojnosť pokoja.
1: Ty si teraz, Ada, spomenula pokoj a myslím si, že by bolo také krásne aj ukončiť dnešnú reláciu slovami, ktoré hovoria o pokoji a nielen tak o hociakom pokoji. V Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole sa píše: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.
0: Pokojný deň vám prajeme.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18. na Rádiu 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzaná rovne postúpila na budúcoročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kieve. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.

Spravodliví rozkvitajú ako strom, ale bezbožníkov odnáša vietor ako plevy. Daný žalm odhaľuje, ako v skutočnosti vyzerá kvitnutie. Prekvitajúci človek sa spolieha na obnovu a život v Bohu. Ako sa staneme takýmto človekom? Prvý žalm nás okrem iného vyzýva, aby sme ukončili rozvrátené vzťahy i nezdravé zlozvyky a našli záľubu v zákone Hospodina. Napokon dôvodom nášho prekvitania je Božia starostlivosť o nás. Hospodin pozná cestu spravodlivých. Zver Bohu svoje cesty a dovoľ mu, aby ťa presmeroval zo starých chodníčkov života, ktoré nikam nevedú. Písmo nech je riekou obživujúcou koreňový systém tvojho srdca.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami. The moment.

0: činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzaná rovne postúpila na budúcoročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej Hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kieve. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína už relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Ja by som sa ešte rád predstavil na začiatok dnešnej relácie, moje meno je Dávid Zuštiak. Oproti mne už sedí môj dnešný hosť, ktorou je Bea Dobová.
6: Dobrý deň.
0: Pozdravujem vás. A Bea, aby som vás trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzate z Bratislavy a aktuálne ste viac ako 12 rokov riaditeľka v stredisku evanjelickej diakónie v Bratislave.
6: Áno, v zariadení pre seniorov.
0: V zariadení, presne tak. A my, teda aby som to ešte tak uviedol na pravú mieru, tak my sa v našich témach budeme dneska spoločne rozprávať o senioroch a rodinách, alebo senioroch a pôsobenie v rodinách, neviem, akokoľvek si to asi tak nejako povieme, tak to bude. Ja by som teda možno premostil a úplne taká možno základná otázka, ktorá mi napadá je, že ako sa možno vy vysporiadate, alebo možno vám už možno prišla nejaké konštatovanie toho, že máme doma seniora a čo s ním? Aká je možno vaša odpoveď na toto konštatovanie, túto otázku?
6: Hneď mi napadá, že ja by som sa spýtala, že či ten senior žije sám, alebo že teda či žije v rodine, mm-hmm. Lebo lebo máme veľa seniorov, ktorí aj k nám prichádzajú priamo z domácnosti, že žijú sami, pokiaľ vládzu, a už keď nevládzu, tak tá rodina nevie naplňať jeho potreby a nevie mu pomôcť, tak hľada pre ňoho umiestnenie v takomto zariadení. Čiže naozaj prvá vec je, že treba vždy myslieť na bezpečnosť toho klienta, tak by som to možno povedala, že bezpečie, čo sa týka zdravia, čo sa týka nejakého toho sociálneho prostredia, treba im zabezpečiť to, aby boli naozaj v nejakom chránenom prostredí, hej, lebo seniori, samozrejme, že tá staroba, starnutie môže mať rôzne podoby a niekedy príde rýchlo nejaký typ dezorientácie, hej, a my sa stretávame často aj s tým, že k nám prídu príbuzní, ktorí povedia, že máme mamičku, ktorá žije sama, ktorá je úplne že zorientovaná, sebestačná, všetko vládze, a k nám donesú a my sme prekvapení, že ako takýto človek mohol tak dlho žiť sám, lebo v skutku prichádzame na to, že je dezorientovaný vo veľa veciach a že bolo to pre ňoho určite veľmi ťažké žiť samému. Čiže prvá vec je naozaj, čo by som povedala, že každá rodina by mala zastaviť ten svoj život hektický, ktorý žije, a naozaj sa pozrieť na toho svojho starého rodiča alebo mamu, otca, a zastaviť sa nad tým, že v akom štádiu ten človek sa nachádza a čo potrebuje, hej, tie jeho potreby. No, ďalšia vec je naozaj tá, že je také typické pre nás ľudí, že chceme skovávať svoju, ako by som to povedala, svoje obmedzenia nejaké. A tá sebareflexia starých ľudí je naozaj prekvapivo nízka, hej, že my sme veľmi prekvapení, keď k nám príde, dokonca niekedy sa stane, že aj sám senior a povie, viete čo, ja už nevládzem a ja by som potreboval, som počul, že robíte dobrú robotu, že ľudia sa u vás majú dobre a že sú vás šťastní, alebo tu mám susedku, alebo tu mám priateľku, alebo niekto mi to odporúčil a chcela by som žiť tu medzi vami. Tak my si povieme, že fíha, že toto je vysoko uvedomelý senior alebo seniorka, keď takto rozmýšľa. Ale naozaj existuje ďalšia veľká skupina seniorov, ktorí si nechcú priznať takéto nejaké už svoje obmedzenia. Pretvarujú sa, že ešte vládzu, ešte to dokážu. No a to je pre nich nebezpečné. Čiže toto je tá rada pre tých rodinných príslušníkov, že musia sa zastaviť a naozaj sa pozrieť na toho svojho rodiča, že čo v skutku vládze, čo nevládze. Pokiaľ je to v silách rodiny, tak zabezpečiť mu všetko, čo nevládze. Veľakrát to súvisí s tými praktickými vecami, hej, s tým upratovaním, s nákupmi, s nejakou koordináciou tých aktivít, ktoré ten senior ešte nejako má naplánované, s odvozom, s dovozom k lekárom. No, čiže takto. Ale myslím si, že toto rodiny asi vedia, ale to, čo teda som spomínala, s čím sa my stretávame, že tá rodina niekedy nevie odhadnúť tú naozajstnú realitu toho človeka, pretože uverí jeho slovám, že ešte vládze. Uh-huh. To môže byť nebezpečné, pretože nieraz k nám prídu seniori so zlomenými nohami alebo končatinami, lebo vešali závesy jej, alebo proste niečo spravili, čo naozaj v ich veku by už nemali robiť.
0: A keď sa rozprávame vyslovene o tom, že to posúdenie vlastne tých rodinných členov ohľadom toho seniora alebo toho staršieho človeka, tak ja napríklad aj z nejakého takého osobného príbehu viem, že častokrát sa možno aj pozerá rodina práve na to, že tak nech dožije v tom domácom prostredí, nech dožije tam, kde sa cíti dobre a tak ďalej. Ako to možno vy vnímate, že určite tam je, že sa stať možno z nejakej skúsenosti to, že je tam človek, žije sám, ktorý možno je v obrovskom dome a nevie si sám rady, ale tá rodina ako keby má tento obraz toho, že tak radšej nech je v tom domácom prostredí, nech sa cíti dobre, ako hodne kde odviez alebo podobne.
6: Áno. Ja sa stretávam práve s tými ľuďmi, ktorí už k nám prichádzajú, že potrebujú toto riešiť, ale veľakrát mi tam plačú v tom našom gauči, že nikdy som si nemyslela, že toto ja spravím svojmu rodičovi, že ho dám do zariadenia. Viete, ona doopatrovala, tá naša mama svoju mamu, a my máme veľké výčitky svedomia, že toto robíme. No, musím povedať, že áno, ja úplne tomu rozumiem, a ešte teda, keď aj ten rodič niečo takéto komunikuje, ale v zápätí ja poznám príbehy tých našich klientov v zariadení, ako sa to počase a veľmi rýchlo zmení, keď prídu na to, že v dobrom zariadení, hej, musí to byť fakt, že dobre, kvalitné zariadenie, keď v rámci tých prvých adaptačných týždňov prídu na to, že nie je to až také zlé, ako si mysleli. A dokonca tí rodinní príslušníci sú potom nešťastní, že to nespravili skôr, pretože prežili veľa stresu, veľa krízových situácií, veľa napätia. My sme tam mali vysokoškolského profesora, ktorý povedal, že už bol agresívny k svojej mame, pretože nevládal, pretože pracoval a on prišiel ráno do toho bytu k mame, ktorá bola úplne imobilná a on jej zabezpečil všetko od hygieny, jedlo, všetko jej dal na stolík, utekal do roboty, po robote prišiel zase naspäť k tej svojej mamičke, opatril ju, jemu sa medzi tým rodina rozpadla.
0: Uh-huh.
6: A on presne bol jeden z tých, že bol strašne nešťastný, že svoju mamu musí takto dať do zariadenia. No skončilo to tak, že on potom s tou svojou mamičkou, keď bola u nás umiestnená, chodil po uliciach bratislavských, ktorá bola totálne imobilná a 4 roky bola zavretá v svojom byte, bola v svojom, hej, ale bola zavretá v svojom byte, uh-huh. A u nás keď bola, tak našli nový rozmer svojho vzťahu a možností. On s ňou začal chodiť na koncerty, vozil ju na vozíčku po tých našich staromestských uličkách. Proste mali krásny čas. Zrazu sa to zmenilo, lebo niekto iný prevzal tú starostlivosť toho, čo sa už nedalo viac zabezpečiť z jeho strany, a oni naozaj mohli putovať ten svoj vzťah. Čiže ja keď hovorím o tom, že prečo je zariadenie dobré, tak v skutku, keď ten rodič, alebo teda takto, že tie deti s tými svojimi rodičmi nepretnú ten vzťah, že ho, neznamená, že ako sa hovorí nepopulárne, že odložia ho do zariadenia. Toto má veľa ľudí, taký predsudok o deťoch, ktoré dajú svojich rodičov do zariadenia, že ich odložili. Ale my vidíme, že to tak není. Jednak poprvé to zariadenie aj stojí nejaké peniaze. Po druhé, oni pravidelne za nimi chodia. My napríklad v našom zariadení nemáme obmedzené návštevné hodiny, čiže môžu kedykoľvek prísť a oni chodia. Venujú sa cez víkendy, hej, že robia spoločné aktivity, ako sme už v nejakých reláciách spomínali. Budujú ten svoj rodinný príbeh, ktorý sa dá robiť aj v tomto prostredí. A zase, čo zariadenie má a tá domácnosť nemá, sú tie rôzne podnety, hej, že máme toľko aktivít pre tých našich klientov, že každý jeden z nich večer povie, ako ten deň rýchlo ubehol. Kdežto keď sú doma a čakajú, kedy kto príde z práce domov, tak tie dni im idú veľmi pomaly. A teraz, keď ten človek príde z roboty domov a musí robiť celú tú hygienu, už naozaj neostane čas na ten rozhovor. A to, keď je takto niekto v zariadení, tak ten rozhovor tam môže prebehnúť kvalitný. Ale mne sa aj to veľmi nepáči. Aj teraz som sa tak trošku zarazila, lebo tak nerada hovorím slovičko zariadenie, lebo to už dáva tomu taký inštitucionálny názov. Ja radšej hovorím domov, lebo my naozaj chceme vytvárať taký kvalitný a dôstojný domov pre tých našich klientov, že to je tiež niečo, môže, že ľudia majú predsudky voči domovom, tak domov dôchodcov, hej, lebo jednak sa asi aj volajú zariadenia, že to je, keby niekto dal do detského domova svoje dieťa. Ale dobré zariadenia sú dneska naozaj také domovy, domovy dôchodcov, kde tí ľudia majú krásne prostredie, kde sa cítia bezpečí. My aj stále hovoríme tým seniorom, ktorí k nám prichádzajú, že nebojte sa, my nie sme žiadna inštitúcia, žiaden internát, žiadna nemocnica, že my vám tu chceme len poskytnúť bezpečné bývanie, že tak, jak ste bola, kedy bývali bezpečne, ale od svojich detí ďalej, tak to bude aj tu, že bývate nie v jednej domácnosti, bývate od seba, ale my vám poskytujeme bezpečie, nemáme spiaci personál, máme pre vás veľa zaujímavého programu, keď chcete, nemusíte ísť, keď chcete ísť, môžete ísť, a pýtame sa ich veľa otázok, čo chcú, čo by ešte chceli, a snažíme sa im urobiť teda ten život u nás taký naozaj aj napriek starobe pestrofarebný, a oni to majú radi. Hej, že majú radi zábavu, že aj starí ľudia sa vedia naozaj zo srdca zabaviť. Máme rôzne také smiešné hry, ktoré radi hrávajú, bingo radi hrávajú, že toto sú veci, ktoré oni doma by nikdy nezažili. Hej, že máme pocit, že doma ten človek niekedy aj rýchlejšie zomrie, lebo ona sa dožívajú naozaj vysokého veku. Máme najstaršiu našu klientku, má 104 rokov a prišla ako mladica 94-ročná. Hej. Čiže naozaj u nás tá dlhovekosť je práve asi preto, že sa cítia dobre, verím tomu, že... A neoverste, teda my sme cirkevné zariadenie, čo ja považujem za obrovskú výhodu, že môžeme prinášať živého Krista týmto našim klientom, že môžeme im svedčiť, môžeme sa s nimi modliť, môžeme im čítať z Božieho slova, môžeme im púšťať chvály, môžeme sa s nimi rozprávať o otázkach večnosti, že môžeme sa s nimi rozprávať o odpustení, môžeme s nimi rozprávať o ich životných príbehoch. Niekedy tie rodiny nie sú úplne pripravené na takéto veci a ja som veľmi rada, že aj u nás v zariadení je naozaj väčšina ľudí, ktorí sú znovu zrodení a dokážu sa rozprávať

0: aj do tej starostlivosti. My chceme, dúfam, že to tak je, lebo my to tak vnímame, že sme taká veľká rodina.
1: To bolo pekne povedané. Ja by som sa možno chcel spýtať, ako ste hovorili o tom profesorovi, o tej jeho mamine a vlastne o tom celom nejakom fungovaní. Vy ste spomínali, že začali vlastne budovať spolu iný vzťah, ako mali predtým. A toto je možno taká oblasť, ktorú by som sa ešte rád dotkol, že my sme sa aj pomimo nahrávania spoločne rozprávali o tom, čo vlastne tá rodina môže robiť voči svojmu staršiemu členovi. A čo sú možno tie veci, že ako možno sa môže zmeniť ten vzťah, že už to nie je len o naplňaní tých takých základných životných potrieb, hygiena a tieto veci, ale ako sa môže posunúť takýto vzťah s rodinou, keď napríklad o tohto seniora je postarané niekde inde.
0: Práve to je výborné, že dostane tá rodina čas na to rozprávať sa s tým svojim seniorom. A o čom sa rozprávajú, to sú tie životné príbehy. Hej, že my vidíme, že tí naši seniori majú tú životnú múdrosť, alebo tú skúsenostnú múdrosť, ako sa to povie. A ako sme sa už tiež v jednej z relácií rozprávali, že dnes chýba tá multigeneračná komunikácia. A to je výborné, keď sa k tomu vraciame. Hej, aj keď nie je ten človek medzi nami, v našom byte, aj keď je takto niekde inde, ale my tam chodíme, tak ako sme chodievali voľakedy k starým rodičom, tak aj teraz môžeme ísť za tým svojim rodičom. Čiže tá kvalita tých rozhovorov sa posúva, hej, že naozaj to nie je o tom naplňaní tých potrieb a čo chceš jesť a upratať a z roboty sa niekto ponáhla. Ale tu môže sa začať rozprávať práve ten rodinný príbeh, hej, že je to tak veľmi dôležité, aby rodiny poznali, hej, tých svojich predkov z rôznych dôvodov, hej, presne, že budovať tu niečo, čo už tá rodina získala voľakedy, že škoda je to rozmeniť na drobné a zase niekto iný niekde inde musí niečo začať, že rozprávať sa o tom, že čo bolo pre toho nášho rodiča, starého rodiča dôležité v živote, čo vie o svojich rodičoch, o svojich prarodičoch, ako to bolo. Tieto veci možno niekedy si myslíme, že poznáme z rodiny nejako okrajovo, ale vám môžem povedať, že koľko ľudí u nás pláče, keď už zomrú tí klienti, alebo koľko ľudí sa mi zdôveruje s tým, že škoda, že sme sa viac nerozprávali s tým našim seniorom, ktorého sme mali, že on toľko vecí vedel. Škoda, že sme si to nepozapisovali, lebo my to chceme odovzdať ďalej. My vieme, že niečo tam bolo zaujímavé v tom našom príbehu a už sa to skomolí počase, že dobre je sa vrácať k tým svojim starým rodinným koreňom, hej, že je to niečo, čo je naše, čo nás buduje. Ja verím tomu, že nás to môže zbudovať. Aké tam bolo niečo nepríjemné, ale práve z nepríjemného vznikajú dobré skúsenosti, hej, vieme, že aha, tak toto sa stalo, alebo môže sa stať, že niečo zlé sa v našej rodine stalo a teraz sa pozrieme na seba a povieme, že a koľko milosti sme dostali, že napriek tomu, že to nejaký môj prarodič, praprarodič spravil, že sme dneska tu a sme požehnaní. Hej, a že ten náš príbeh môžeme zase posunúť niekde tým našim deťom a veríme, že tým ďalším deťom. No, čiže a to, čo ešte môžeme pomôcť tým našim seniorom, je naozaj pri tom spracovávaní týchto životného príbehu, že pomôcť im možno odpustiť niektoré veci, že možno presne, že majú nejaký bôl v sebe, o ktorom vieme, že sa niečo stalo, ale nikdy sme sa až tak ďaleko nerozprávali, že mama, a ty si už odpustila, alebo mama, ja ti odpúšťam. Hej, že niekedy sa nám stanú v tých životných príbehoch veci, ako vieme o jednej rodine, že tá mama dala tie svoje deti do cudzej opatery na niekoľko rokov a potom sa znovu stretli a teraz sa tie deti starajú o tú svoju mamu. Tak asi je treba povedať, že áno, že bolo to bolestivé, ale odpustili sme ti dávno, máme ťa rádi, si tu, my ti rozumieme, že vtedy to bolo ťažké. Že to bolo ťažké rozhodnutie. Proste čokoľvek, hej, že ja by som tu mohla rozprávať teraz veľmi veľa tých príbehov, ale naozaj rozprávať sa s tým svojim blízkym rodičom, starým rodičom aj o takých ťažkých veciach je dobré, aby na konci dňa prišlo k tomu odpusteniu, lebo to je strašne dôležité pre odchod do večnosti, že to odpustenie je naozaj u nás taká veľmi silná téma v zariadení, keď sa s našimi klientmi, asi s každým chceme rozprávať o tom, že či všetko, čo bolo treba odpustené, bolo odpustené a presne, že veľakrát treba nielen druhým odpustiť, ale aj samým sebe. A niekedy sa stane, že niektorí klienti potrebujú odpustiť aj Pánu Bohu, keď nerozumejú, prečo sa im nejaké veci v živote stali. My vieme, že Pán Boh za tým nie je, hej, ale teda oni to potrebujú pochopiť, že to nie je Pán Boh, ale to možno nejaké ich rozhodnutia.
1: Ďakujem aj za túto odpoveď a za všetky odpovede, ktoré ste nám ponúkli. Ja si myslím, že toto je téma, o ktorej by sme sa vedeli

0: asi spustu hodín spolu rozprávať, ale nemáme tu na úplne ten priestor na to. A každopádne ďakujem za tie odpovede, ktoré mohli aj dneska odznieť a že ste si našli čas a že ste prišli do nášho štúdia a porozprávali ste sa spolu so mnou na túto tému.
1: Vďačne.
0: S vami, milí poslucháči, sa takisto už lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že to, čo ste aj mohli počuť, že pre tento čas tak bolo pre vás inšpiráciou, pozbudením a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahoj.

0: relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18. na Rádiu 7.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzaná rovne postúpila na budúco ročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kieve. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 119. žalm.
2: Hospodin naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. Tvoj som. Zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje na veky. Múdrejší som, než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. Mojim ústam je sladšie ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším. Preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkiným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retro klub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

väčšnosť pekle, tak dole ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a ne-

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť, Pane. A toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk. Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzaná rovne postúpila na budúcoročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kieve. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Cvičenie absolvuje takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené síly preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v sprievode vojenskej polície. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO. Španielská daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal to daniarom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Súd konštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazené na daň z majetku, pričom trovy konania musí uhradiť štát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v pásme Gazy, eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v pásme Gazy zabitý Ezedin Haddad, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu. Netanyahu uviedol, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60% územia pásma Gazy a zdôraznil, že ich misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Počas leteckej show sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali 4 padáky. Pre nehodu leteckú show zrušili a základňu zavreli. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: To získava duše je múdry. Príslovia 11:30. Získava duše znamená niečo úplne iné, ako získava členov pre nejaké kresťanské hnutie, cirkev alebo skupinu. Zo skúsenosti vieme, že pri mnohých snahách je práve toto v popredí. Koľko času a námahy je vynaložené, áno, ani veľkých obetí sa ľudia nelakajú, aby získali druhých pre určité presvedčenie. Ale keď ľudia nie sú vedení k Pánovi Ježišovi, aby u neho našli spasenie a pokoj, nemôže on s tým súhlasiť. Ako veľmi musel karhať konanie Židov, pretože ich snaha o získanie ľudí nesmerovala k tomu, aby ich viedli k pravému Bohu. Skutočný odpočinok nájde duša len u toho, ktorý povedal: poďte ku mne všetci, ja vám dám odpočinutie. A len ten, kto sám je získaný pre neho, môže získavať druhých. Sú veľkí a malí získavači duší. Apoštolovi Pavlovi bolo dané, aby priviedol k Pánovi Ježišovi tisíce ľudí, ale nebol na to hrdý. Videl v tom len Pánovo milosrdenstvo, že môže konať túto službu. Mladé dievča v dome sýrskeho vojvodcu Námana mohlo svojmu pánovi ukázať cestu k Božiemu prorokovi, ktorý ho uzdravil od jeho malomocenstva. Boh jej vo svojom slove postavil pomník. Aj evangelista Filip musel opustiť bohaté pracovné pole, aby išiel za jednou jedinou dušou. Nenechajme sa preto odradiť, keď naše možnosti sa nám zdajú byť len malé. Záleží iba na vernosti.

0: Činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň.
2: Áno.
1: Musíš mi to povedať deň predtým.
2: Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
2: So much to be thankful for. Look, I got

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Cvičenie absolvuje takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené síly preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v sprievode vojenskej polície. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO. Španielská daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal to daniarom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Súd konštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazené na daň z majetku, pričom trovy konania musí uhradiť štát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v pásme Gazy, eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v pásme Gazy zabitý Ezedin Haddad, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu. Netanyahu uviedol, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60% územia pásma Gazy a zdôraznil, že ich misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Počas leteckej show sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali 4 padáky. Pre nehodu leteckú show zrušili a základňu zavreli. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Jóbova, 23. kapitola, 10. verš. Veď on dobre vie, kadiaľ chodím, keď ma preskúša, vyjdem ako zlato. Andrej už ako dieťa trpel sociálnou úzkostnou poruchou a ťažko nadväzoval priateľstva. Mal som hrču v hrdle a nedokázal som prehovoriť. V skutočnosti som však nebol tichým človekom. Plakal som, lebo som to nevedel zmeniť. Už ako dospelý si jedného dňa otvoril starú zmluvu a čítal si príbeh Jóba. Tieto slová na ňo zapôsobili ako zjavenie. Veď on dobre vie, kadiaľ chodím. Keď ma preskúša, vyjdem ako zlato. Vtedy Andrej pochopil, že keď prechádza temným obdobím, formuje to jeho charakter. Bude zo mňa zlatý človek, vykrikol od radosti. Príbeh Jóba, ktorý si Andrej prečítal, je známym biblickým príbehom o utrpení a Božej vykupiteľskej láske. Jób sa priateľom zveruje so svojou túžbou po Bohu. Keby som len vedel, kde ho nájsť. Túži nájsť Hospodina v tichu, no pritom verí, že Boh ho miluje a koná v jeho živote a že z preskúšania vyjde ako zlato. To isté platilo aj pre Andreja. Vďaka Božej láske rástol v seba dôvere, pomaly si získaval priateľov a bol stále viac sám sebou. A to isté platí aj pre nás. Môžeme veriť, že keď budeme kráčať v Božích stopách, Boh bude náš charakter pretvárať svojou láskou.

0: činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Áno. Musíš mi to povedať deň predtým. Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Cvičenie absolvuje takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené síly preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v sprievode vojenskej polície. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO. Španielská daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal to daniérom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Súd konštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazené na daň z majetku, pričom trovy konania musí uhradiť štát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v pásme Gazy, eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v pásme Gazy zabitý Ezzedine Haddad, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu. Netanyahu uviedol, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60% územia pásma Gazy a zdôraznil, že ich misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Počas leteckej show sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali 4 padáky. Pre nehodu leteckú show zrušili a základňu zavreli. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní Pohodičky. Moje meno je Kristinka a ja tu v našom štúdiu vítam dve Lenky. Lenku Šimkovú, ahoj.
1: Ahoj, ahoj a ahojte všetci.
0: Lenku Zušťakovú, ahoj.
2: Ahojte, všetkých zdravím.
0: A my máme dnešný diel Pohodičky zaznamenávaný aj na kamery, takže ak sa pozriete na náš YouTube kanál, tak to tam určite nájdete. Niekedy to tam zaradíme a môžete nás aj sledovať, nielen počúvať. A v dnešnej Pohodičke sa budeme rozprávať o čase. Ja si pamätám teda, že môj spolužiak na vysokej škole sa tak vyjadril, že jemu sa zdá, že všetko by bolo krásne, harmonické, úžasné na živote, ale že ten čas, keď sa tam pripletie, takže akože to už tak všetko rozbíja zrazu. Ale dobrá správa, milí poslucháči, je, že náš čas, náš život, naša každodennosť, naše týždne, mesiace, roky sú v Božej ruke. A je to teda zapísané v Žalme 31, sú to verše 15 až 16, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Je tam napísané: ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Je to teda zrejme zapísané v nejakom momente možno aj nejakej úzkosti, ktorú zažíval tento žalmista, pretože potreboval Božiu pomoc. Ale ako vidíme, nespoliehal sa ani na seba, ani na nikoho iného, ani na nič iné, ale jedine na svojho Boha, ktorý má v rukách jeho čas, jeho dni, ktorý ho vie vytrhnúť z moci nepriateľov, ktorému sa dá jedinému dôverovať. Tak, Lenky, dávam vám slovo, čo vás napadá pri týchto veršoch.
2: No keď si čítala toto slovo, Kristinka, tak mne to hneď pripomenulo moje také rána s Pánom, pretože veľmi často zvyknem toto slovo vyznávať nad sebou ako takú skrýšu aj takú proklamáciu, že dôverujem ti, Bože, že aj tento deň, aj tento čas, aj toto obdobie mojho života máš vo svojich rukách. A pre mňa to prináša do mojho vnútra také uistenie, Boží pokoj, takú bezpečnosť. A naozaj veľakrát sa mi aj stane, že sú situácie v živote, keď som prežívala nejaké odmietnutie od nejakých konkrétnych ľudí alebo nejaké veci, ktoré neboli pre mňa príjemné. On tu píše o tých nepriateľoch a ja... Hej, hovorím si, že Pane, že áno, že môj nepriateľ je diabol, že nie sú to ľudia, ale že prosím, že ochraň ma, že verím, že aj toto obdobie je v tvojich rukách, že ty si ten, ktorý si takým múrom alebo oddeluješ ma od tých vecí, ktoré by mi mali ublížiť, lebo diabol dokáže použiť úplne hocičo, aby strieľal na nás tie ohnivé šipy, aby nás nejakým spôsobom zranil alebo nejakým spôsobom zničil alebo odstavil od veci, ktoré má Pán Boh pre nás. Čiže toto slovo je pre mňa vyslovene takou skrýšou a takým hlbokým akoby naozaj prejavom dôvery, že Bože, ja ti dôverujem, ty vieš o veciach a ochraň ma.
1: A v našej prirodzenosti podľa mňa je, že možno muži to tak nemajú, ja neviem, ale ženy to tak mávajú. Mávame podľa mňa, že by sme chceli mať, a to ja nie som, pozor, ja nie som úplne, že taký ten plánovací typ, ale mám rada nejaký horizont proste časový, že si viem tak zaradiť približne také nejaké akože veci, ktoré by som chcela dosiahnuť a ktoré by sme chceli proste vedieť a tak. A musím povedať, že keď som sa obrátila, akože slovo Boží čas nabralo akože veľmi zaujímavé obrátky, lebo niekedy sa naozaj deje, že proste chceli by sme, aby sme sa pomodlili a aby sa stalo hneď, hej? Aby boli proste ľudia uzdravení, aby vznikali partnerstvá nejaké napríklad, alebo aby sa proste diali veci hneď a Boh to má vo svojich rukách a má Boží čas a niekedy čakáme a zdá sa nám to dlho to čakanie. Že takže najskôr musím povedať, že tá prvá inštancia toho, keď som si predstavovala, ako som to brala, keď som sa obrátila, ten Boží čas bolo pre mňa, toto sa mi až tak nepáči, mne sa viacej páči ten čas, ktorý viem presne určiť a viem presne, že o 20 minút môžem očakávať odpoveď, ale nie, že to môže trvať aj dlhšie. Ale čo je úžasné, že pán to naozaj má presne, on ani najlepšia BFF, najlepšia kamarátka na svete nás nepozná proste tak, ako nás pozná on. A keď čokoľvek žiadame od pána, alebo nielen žiadame, čokoľvek proste nám chce dať, tak nám to dá v tom svojom čase, presne v tom najsprávnejšom. A ja sa teraz tak spätne, keď sa pozriem na veci, ktoré sa mi presne zdalo, že toto sa mi nepáči, že to tak dlho čakám, tak vlastne som si uvedomila, že prichádzali presne v ten najsprávnejší čas. Že ten Boží čas je naozaj dokonalý timing, aj keď sa nám niekedy nepáči, lebo by sme to chceli mať všetko hneď, to ako sa hovorí, že, že trpezlivosť rúže prináša, že chcem rúžu hneď. že je to naozaj v nás také, že máme radi, keď vieme presne, čo ako pôjde, ako sa na to, aby sme sa na to mohli pripraviť, ale pán nás pripravuje celú tú cestu, celý ten čas od toho prvého slova až po posledné amen je proste čas prípravy, kedy on nás buduje a tvorí a tvorí v nás to správne jadro, aby sme dokázali vstúpiť do všetkých tých vecí, ktoré nám zaslúbil, ktoré nám pripravil a ktoré má pre nás.
0: Keď hovoríš o tom čakaní, čo je teda veľmi taká jasná téma, keď sa rozprávame o čase, tak si tak spomínam na môj spôsob čakania, keď som napríklad u doktora, keď som v čakárni, že čo vlastne robím, hej, že ja počas toho akože tak sa aj celkom nudím a že viem, že niekedy v najbližšom čase akože sa tie dvere otvoria a vôjdem dnu, a že to je taká viac menej akože istotka, hej, ale že no tak, že keď viem, že sa to stane to vyšetrenie dnes, tak akože dobre, no tak sa už len usadím a proste čakám, pozerám si niečo na mobile, alebo si niečo čítam, alebo neviem, ktokoľvek si môžete asi doplniť, že čo vtedy sa deje. Ale presne ako si Leni hovorila, že keby to fungovalo napríklad s modlitbami, tak ako čo ja viem, v čakárni u doktora, že ti Boh povie, že aha, za toto sa modlíš, dobre, tak v piatok toho a toho, tento mesiac to budeš mať, tak akože presne. Tu máš už dátum určený, tak ja mám pocit, že by som sa správala ako v tej čakárni, že by som len akože, že nejak, že nech len ten čas nejako prejde, hej? Ale tým, že neviem, kedy a ako Boh bude konať v mojom živote, tak tým pádom s ním môžem byť v neustálom rozhovore. Neustále môžem sa ho pýtať, že čo ma zatiaľ učí, ako mám ísť ďalej za ním. Jednoducho preberám s ním úplne, že všetko, každodennosť a tým, že neviem presné termíny ničoho, tak vlastne mi to pridáva ten úžasný benefit, že môžeš ten vzťah poriadne prežívať. Ja si viem totiž to seba predstaviť, že keby, že viem presné termíny toho, čo on bude robiť v mojom živote, tak možno tak nejak spohodlniem, zleniviem, asi iba tak poviem, že nejak to tak prečkám, ale prídem o mnoho rozhovorov s ním.
1: Môže byť.
0: A prídem o taký kvalitný čas s ním, akoby. A aby som dala takú ilustráciu zo života, ja si pamätám, že s mojim už starším manželom sme teda chodili spolu asi 3 roky a niečo, kým ma požiadal o ruku. No ale to čakanie. Bolo také, že wow. Tam tiež nevieš dátum, aspoň už tú svadbu vieš dátum, to je super. Ale akože tie zásnuby nevieš, ty nevieš, čo mu ide hlavou, akože veď rozprávali sme sa o tom, ale nechceš sa o tom príliš rozprávať, lebo nechceš si niečo prezradiť, no. A ja si pamätám, že sme mali tretie výročie a Dávid, manžel, teda on už končil výšku a my sme v podstate na to čakali, že keď on skončí vysokú, lebo proste študoval aj v zahraničí, tak aby sme potom už mohli byť spolu a tak. No a bolo to tretie výročie, už vtedy mi bolo dlho a prišiel teda za mnou na Slovensko, nejak sme oslávili a ja som tak stále čakala, že či sa náhodou dnes niečo nestane. No ale nestalo sa. A ja som sa potom večer tak trošku zrútila a som sa tak rozplakala, že Dávid, ak môžem byť úplne úprimná, tak ja som čakala, že proste dnes je významný deň a tebe to ani nenapadne a úplne som, no. A chudačik, on mi potom akože tak sa snažil ma upokojiť, že áno, vieš, ale to nemôže byť na tie významné dni, lebo to by bolo okaté príliš a tak. Má pravdu. No, ale potom ma požiadal o ruku asi 2 mesiace na to. No len, že spätne mi hovoril, že on už vtedy to pripravoval, že on už proste vtedy, že pripravoval dátum, pripravoval, proste už sa radil o prstení, už jednoducho všetko už bolo v prípravách. A tak mi to úplne pripomína, už asi viete, kam tým smerujem, že keď sa modlím a už mám medzi tým aj možno také, také plače a všelijaké takéto momenty, že Pane, kde to je? Nezabudol si na mňa? Tak vlastne, že on už niečo robí, on je vždy v pohybe, Boh nie je pasívny, on je vždy aktívny. A ja neviem, či on uzná za vhodné, že mi dá naozaj všetko, za čo prosím, alebo že ak sú to veci proste, či sú to veci v súlade s tým, čo on chce, s jeho vôľou a tak ďalej. A tomu načasovaniu už vôbec nerozumiem. Akurát viem o veciach, ktoré určite sú jeho vôľa, o ktoré určite môžem prosiť, ale to ako, kedy to on zoradí, to ja neviem. A práve preto mi v tom veľmi pomáha to, že už len to, že sa modlím, už len to, že sa s ním rozprávam, je to, že on mi dáva svoj pokoj, ako tuším, že v liste Filipským to je, že on bude chrániť vaše srdcia a mysle v Ježišovi Kristovi, že toto je odpoveď na modlitbu, že máš Boží pokoj a Božie vedenie a toto chcem, aby mi stačilo.
1: A je veľmi dôležité vydržať až do konca, lebo naozaj niekedy presne mohlo sa stať, že by si proste tak vybuchla, že by si to pokazila, hej? A koľko vecí sa tak dokáže pokaziť, lebo nie sme trpezliví, lebo nevyčkáme ten Boží čas, lebo potom sa snažíme spraviť nejakú skrátku, však to nevadí, trošku tomu pomôžem. Bang! A už ideš. A buď oddiališ ten čas, alebo to úplne rovno celé zastavíš a zničíš, hej? Čiže v tom si myslím, že je strašne dôležité naozaj vydržať, aj keď je to ťažké niekedy, aj keď by sme my už najradšej boli v tej destinácii, ktorú chceme a tá cesta je príliš dlhá a zdá sa nám to nekonečné, tak naozaj sme možno poslednú zákrutu pred tým koncom, pred tou destináciou, pred tým miestom, kam chceme prísť, pred tým zázrakom, za ktorý sa modlíme, pred tým prielomom, pred tou vecou, do ktorej chceme vojsť a naozaj vlastnou silou alebo ísť chodničkom nejakým vlastným, ktorým by sme proste si skrátili tú cestu alebo vybrali si možno nejaký kompromis, tak nikdy si tú cestu v skutočnosti neskrátime. Akurát ju môžeme pokaziť.
0: Pozrieme sa na 40 rokov na púštine.
1: Presne.
2: A ja by som k tomu tiež povedala, že áno, že sme takí nastavení na tie ciele, že aby som došla do toho cieľa a už to mám, ale naozaj ja nás pozývam tu, aby sme si užívali aj tú cestu. Amen. Ak žijeme s Bohom, tak vlastne platí pre nás, že Pán Ježiš povedal, že ja som nielen ten život, ale že aj tá cesta a že keď sme s ním, tak aj tá cesta má zmysel. Pre mňa napríklad to bolo také, že tak som sa naučila akoby s Bohom vidieť tie obdobia v mojom živote a tak sa mu poddať s tým, že viem, že Pán Ježiš má v rukách ten môj čas, môj život a že keď kráčam s ním, že všetko je v poriadku a pamätám si úplne konkrétne, keď sme boli mladí manželia a prišlo prvé dieťa, tak ešte spolu sme slúžili, vedeli sme prispôsobiť aj to dieťa k tej službe. Potom prišlo druhé dieťa a ja som po krátkom čase zistila, že no tak toto už je úplne o inom, že ten má taký režim, ten má iný režim, do toho služba ľudia, ja aj prebdené noci a zrazu som si uvedomila, že áno, že tak musím sa stiahnuť do určitej miery z tej služby.

0: Čiže aj toto je dar, ktorý nám Pán Boh dáva, že nemusím hneď vidieť ten cieľ, alebo nemusím hneď vidieť, čo všetko strátim, keďže mám teraz toto obdobie, som na materskej, ale to isté platí napríklad, keď je obdobie skúšok. Keď mám nejakú skúšku v živote a dokonca je v Božom slove napísané, že radujte sa, keď prichádzajú rozlišné skúšky alebo aj pokušenia, aby ste boli skúsení, aká je vaša viera. Ja som tomuto veršu dlho nerozumela, som si hovorila, ako sa môžem radovať toto. Nie je to obdobie, ktoré ma teší, že ja nechcem skúšky, že ja som rada, keď už je po skúške, ale... Áno, že keď to, sa na to pozerám z toho pohľadu, že Boh má ten môj čas vo svojich rukách, že má to zmysel v mojom živote a je to veľmi o takej mojej pokore, že viem sa pokoriť, viem to prijať, že nie držím ja ten svoj čas v rukách, ale že Boh ho drží a že on vie, čo je pre mňa dobre. A teraz je pre mňa dobre toto, aby som bola trpezlivá, aby som bola vytrvalá, aby tá moja viera sa dokázala v tej konkrétnej situácii. Takže áno, učím sa to a aj som sa tak modlila sama za seba, že Pane Ježišu, že prosím ťa, aby úplne z mojej mysle vypadlo niečo také, že také sklamanie. Keď prišla skúška, ja som bola sklamaná, lebo ja som si úplne hovorila, že Bože, zlyhala som, niečo nebolo v poriadku, alebo čo sa deje, hej, že mňa to veľmi tak vedelo vyrušiť aj v tom vzťahu s Bohom. A Boh mi povedal, že vieš čo, tieto tvoje sklamania a prekvapenia zo skúšok ma prekvapujú tiež, lebo čítaš si moje slovo. Tam je to jasne napísané, že bude takéto obdobie. Takže napríklad toto.
1: K tomu ale skláme času. Nás to každého. Každý si zaremcáme.
2: Milí poslucháči, my budeme o malú chvíľu pokračovať v našej dnešnej pohode s témou V tvojej ruke je môj čas.

0: tvojej ruke je môj čas. Myslíme tým samozrejme Hospodinovú ruku alebo Božiu ruku. V Žalme 31 sa totiž píše, že ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Takže na túto tému sa rozprávame aj v dnešnej pohodičke. A Leni, ty si pred malou chvíľou spomínala, že v podstate tie skúšky, ktoré prichádzajú, tak sú súčasťou toho nášho životného času, ktorý drží Pán Boh v rukách. Mm-hmm. A mne to pripomína úplne také skúškové na vysokej škole a že, že vlastne, ako si rozprávala, tak som si hovorila, že ja som taká rada, že už som toto akože prekonala, že už mám pracovný život, že tu ma už nečaká skúškové, nie sú to také tie intenzívne návaly nejakého preskúšavania a učenia a neviem čo. Ale ako si rozprávala, tak vlastne asi nejaké skúškové ešte bude v živote, len také trošku iné. A pripomenulo mi to tie časy, kedy sme sa naozaj učili tak, že sa nám z hlavy parilo, často aj vlastným zavinením, lebo deň pred skúškou som si uvedomila, že by sa patrilo niečo naučiť. Ale aj počas tej skúšky si pamätám, že každý, komu už tak priháralo trošku, tak už hľadal spôsoby cestičky, že ako trošku pozistiť nejaké informácie uprostred tej skúšky a presne urobiť kompromis, podvod, nazvem to tak, ako to je. A jednoducho tie skúšky sú niečo, čo naozaj je to pre nás nepríjemné, ale je to súčasťou toho, čo sa deje, tak ako ste aj spomínali obidve. Ja som nedávno zažívala také skúškové, mala som nejaké proste zdravotné problémy, ktoré som potrebovala riešiť a kvôli tomu som aj zmenila moju doktorku. No a tak som si hovorila, že výborne, že modlila som sa za to, aj si myslím, že to bol akože dobrý ťah, dobré rozhodnutie aj všetko, ale čakala som jeden mesiac na jedno vyšetrenie, kým tam môžem prísť a potom nejakou akože komunikáciou, ktorá neprebehla úplne nejak presne medzi doktorkami a sestričkou, sa stalo, že musím čakať ešte ďalší mesiac. A že jednoducho ma nezobrali. A mňa to tak nahnevalo, som bola taká frustrovaná, keď som zložila telefón, tak som sa rozplakala, že zase sa všetko naťahuje a to je nefér voči mne a veď sme boli dohodnutí a tak. A potom som sa za to ešte nasledujúce dni modlila, že som sa rozprávala s Pánom Ježišom, že dobre, že tak ako sa mám k tomuto postaviť, že či si mám akože dupnúť, že to je moje právo a ešte raz tam zavolať, alebo čo, alebo že už to nechať jednoducho tak. A čítala som si vtedy aj tieto verše, že ja len tebe dôverujem, Hospodin, povedal som, ty si môj Boh, v tvojej ruke je môj čas, vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. A tak ako si Leni povedal, že nemyslím si, že aj v tomto prípade nejaký môj nepriateľ je nejaká moja sestrička alebo doktorka, že to sú skvelí ľudia, ktorí sa o mňa starajú, vďaka Bohu za nich. Ale že to je diabol, ktorý sa ma snaží zneistiť. Prípadne dať takú váhu takej mojej ochrany na nejakého buď človeka, že sa ako keby začnem spoliehať na niekoho iného, ako je Hospodin. Že som si hovorila potom, teda nie si, ale Bohu som hovorila, že Pane, vieš čo, že asi si uvedomujem to, že moja záchrana nie je v tom, že zmením doktora, ale že nezmením môjho Pána. Že to je moja záchrana. Že ty zostávaš rovnaký, ja len tebe dôverujem, ako sa píše v tomto žalme. Ty si môj Boh. A to, že mi budeš pomáhať aj možno aj cez zmenu nejakých doktorov, to je úplne v poriadku, ale že stále moja záchrana je proste v jeho rukách, je to jeho čas, keď som sa tak rozložila na drobné, tak som videla, že ten mesiac naozaj nevadí, lebo tam ešte iné vyšetrenia boli, že tak či tak to neurobi nejaký veľký rozdiel, tak som bola vďačná naozaj Pánovi, že aj v takých možno bežných situáciách mi mohol pripomenúť, že čo to znamená vyznávať, že ty si môj Boh, tebe dôverujem, proste ty si moja záchrana.
1: My máme teraz také čerstvé svedectvo práve s mojou maminou, ktorá tiež rieši nejaké zdravotné veci a mi to pripomenulo, že presne sa jej stalo, že chodila akože k VIP lekárke dlhé roky, hej, a strašne proste sa cítila, že paradička, že tak som v najlepších rukách. A tá pani lekárka trošku akože podhodnotila ten stav a liečila ju, ako jej napadlo práve, hej, dávala jej antibiotika väčšinou, ale neriešila vlastne tú podstatu toho problému. A potom raz tam prišla a úplnou náhodou, božou náhodou, tam bola mladulinka praktikantka, ktorá hneď teraz práve skončila vysokú školu. Alebo možno ani neskončila, neviem. Akože fakt, že veľmi, veľmi mladá, ešte ona mi hovorila, že vieš čo, že ani by si neverila, že môže mať už dokončenú vysokú školu. A teda dostala sa do jej rúk a ona okamžite proste zistila, čo je problém a wow. začala to proste riešiť a potrebovala ju objednať na jedno vyšetrenie, ktoré potrebuje predtým, ako pôjde na nejakú operáciu, hej. No ale na to vyšetrenie boli obrovské čakacie lehoty a najbližší možný termín bol, že 4 mesiace, čo by jej ale vlastne mohlo zase, tým pádom by mohlo byť najskôr o nejakých 5 mesiacov tá operácia, hej, a už by to bolo také nebezpečné, tak tiež sme boli takí z toho, že fúha. Mhm. Tak začala mama hľadať, že nevadí, tak ja idem hľadať, hej. Tak hľadala, písala a hľadala iné akože možnosti, lenže boli strašne drahé, tým, akože boli aj možnosti, že mohli by ju zobrať skôr, ale bolo to extrémne drahé. A tak bola taká nešťastná z toho, že no tak nič, že nevadí, však teda počká tie 4 mesiace a zrazu je zazvonil telefón mladá praktikantka. Že dobrý deň, že viete čo, že tak ja som vám zohnala termín. Wow. Moja mama ostala úplne, že prosím, že mne sa toto za celých 70 rokov môjho života nestalo, že by mi volal lekár, ktorý by mi ponúkol vlastne, že by to sám spravil a sám by jej vybavil ten termín, wow. Hej. Čiže ona bola úplne nadšená a tam fakt sme mali, že wow, že tak toto bol Boží čas, že kedy ona prišla, kedy táto pani tam bola praktikantka, ktorá si to zobrala, tak mama je úplne nadšená, naozaj akože je to obrovské svedectvo pre nás a fakt proste pán to má všetko vo svojich rukách.
0: Úžasné.
1: Vždy.
0: To keby, že chcete, tak to tak nespojíte.
1: Vôbec.
0: Super, ďakujem.
1: Takže nakoniec to takto dobre dopadlo. Lenka, ty si začala tiež s tým skúškovým v škole. A mne sa to tiež spojilo. Ja viem, že ty si mala na mysli iné skúšky, asi hlavne. Ale vieš čo, ja som sa úplne, jak si hovorila, preniesla do môjho skúškového. Počúvajte, ja som sa vydávala v druhom ročníku vysokej školy.
0: Dobre.
1: A teda bolo to tak, že sme mali termín, môžem povedať termín, že 11. jún. Hej, to bolo presne skúškové obdobie. Mm-hmm. A ja som mala...
2: To si veľmi dobrý.
0: Boží čas.
1: Boží čas. A ja som mala, že svadbu 11. v sobotu a 10. som mala najťažšiu skúšku v podstate celej vysokej školy, hej. Že
0: bolo ťažšie? 10. či 11.
1: Vieš čo, poviem. No a my sme, teraz sme mali ten, akože, no počas toho boli samozrejme aj iné skúšky a ja som si hovorila, že fú, že musím sa to naučiť. Ale si mi pripomenula, že treba si užívať aj čas medzi tými skúškami a nie iba sa fokusovať na ten jeden moment. Takže sme si užívali, počúvajte, my sme to tak vymysleli, že my sme sa učili s mojou kamarátkou. Mm-hmm. Nebolo lepšieho riešenia, my sme boli pri bazéne. Užívali sme si ten čas, fakt sme sa to učili akože spolu, to boli
2: deň. To bola zároveň aj rozlúčka za sebou.
1: Počúvaj, to bol jeden z najlepších týždňov, alebo tých, teda asi 3 dní sme na to mali reálne, ale my sme proste, tým, že sme boli spolu a spolu sme sa to učili, tak spolu sme sa vedeli obohatiť aj ďalšími informáciami. Naozaj to bolo proste, že super čas. Mm-hmm. No, potom tá skúška akože bola drsná, povedzme si. Pani profesorka nebola úplne akože prívetivá, ale nakoniec teda som to spravila. Prešla som tou skúškou. Dobre, priznávam, trošku som aj oferovala tým, že zajtra sa vydávam, prosím.
0: Bolo úplne jasné.
1: Ale, wow. Ale zvládli sme to a teda potom ten druhý deň bol super. Takže neviem ti úplne odpovedať, že čo bolo ťažšie. Svadobný deň...
0: A to už bola radosť. Jasne.
1: Bola radosť, hej, no. Takže, a v podstate aj obrovská radosť bola, že bola tá skúška. Ale naozaj, že chcela som tým povedať, že musíme si naozaj užívať aj ten čas medzi tým, to obdobie si užiť naplno. Ano. Lebo nech je to akékoľvek obdobie života, ono sa už nevráti. A je strašne dôležité naozaj to prežiť naplno a nielen sa fokusovať na, alebo zameriavať na to, čo bude, kedy bude, len vtedy budem šťastný, keď dosiahnem toto miesto, tento bod svojho života. Nie, proste každý jeden bod, v ktorom sa nachádzame, je úžasný a krásny a vieme si ho spraviť krásnym, keď nie je práve krásny, tak si kúp kvet, aby bol krásny.
3: Kúp si kvet. To je zlaté.
1: Ale proste naozaj potrebujeme si užívať každý jeden deň v Božej prítomnosti s úsmevom na perách a s radosťou v srdci.
3: A ešte by som tam dodala, že aj to vďačnosťou, že byť vďačný a spokojný, že to je obrovský zisk, keď žijeme s Pánom Ježišom, presne, že sú veci, na ktoré sa môžeme tešiť, ale sú veci, ktoré aj prešli v živote a mne napadlo treba aj obdobie, keď my sme teraz už spolu s manželom sami, dosť dlhý čas, naše deti už majú svoje rodiny a viem, že keď to nastúpilo, tak tiež som sa potrebovala akoby zjednotiť s tým časom, s tým obdobím, ktoré prišlo a nebyť smutná za tým, čo už nie je, pretože mali sme dobrý čas v našej rodine a fakt som si hovorila, že no toto je skvelé obdobie, tak mi tie deti pomáhajú, nemusela som upratovať, dokonca niekedy navarili, že to bolo fakt, že skvelé obdobie, keď máme deti, dospelé deti, boli naši priatelia, úplne sme sa rešpektovali navzájom, podporovali sme sa a teraz sme ostali sami s manželom a si hovorím, no celý život ideš k tomu, aby tie deti boli samostatné, dospelé, aby si ich uvoľnil a zrazu naozaj sme sa tak ocitli ako na začiatku manželstva, ale bolo to iné, pretože tá etapa je už úplne iná. Ale presne mi Duch Boží hovoril, že vieš čo, že ja mám nové veci pre vás, že pýtaj si to odo mňa. Ty vôbec nemusíš sa obzerať za tým, čo bolo, ako bolo, pretože teraz to, čo príde, že ja som Pán prítomnosti, minulosti, ale aj budúcnosti. A toto je skvelé, že akékoľvek žijeme obdobie, tak keď sme vďační, keď sme v tandeme s Pánom Ježišom, že sme spolu s ním a on nesie spolu s nami to naše jarmo, to obdobie nášho života, že keď sme pokorní a tichí, tak nachádzame ten odpočinok práve v tom období, ktoré žijeme, pretože on nám zjavuje tie veci a vklada tie veci do nášho života a môžeme sa tešiť úplne z tých vecí a áno, môžeme si kúpiť aj kvet, ale môžeme aj úplne si hovoriť, Bože, že ja som si za toto vďačná, že moje pocity teraz tak nerezonujú, ako boli zvyknuté, lebo my ľudia sme takí, že zvykneme si rýchle na niečo a zvlášť na to, čo je príjemné, čo nás tak uspokojí, poteší a áno, toto je, sme vďační, ani nemusíme si hovoriť, že buď vďačný za toto, lebo ty to tak cítiš. A teraz, keď to také nie je, tak aké je skvelé, že my nemusíme žiť len na základe svojich pocitov, ale že my môžeme žiť s tým, že Boh má v rukách môj čas a viem, že aj toto obdobie je požehnaním pre mňa. Keby som toto nemala a naozaj teraz už po ten 7. rok, čo takto my bývame, že si hovorím, že Pane, že ja ti ďakujem za toto obdobie, že to úžasné obdobie, ktoré môžeme zažívať aj s mojim manželom, ja osobne, ale aj vo vzťahu s deťmi, úplne nové veci. A vďaka Bohu, že ho máme a že keď nemáme múdrosť tej konkrétnej situácii, že si ju môžeme pýtať, Pane Ježišu, prosím ťa za múdrosť porozumieť týmto obdobiam, tejto chvíli, týmto momentom, týmto skúškam, týmto veciam, týmto vzťahom a on nám tú múdrosť dáva, dáva nám ju z neba a tá múdrosť je čistotná, je pokojná, je privetivá, je požehnaním pre nás a my môžeme vlastne byť požehnaním potom aj pre to naše okolie, v ktorom sme, v ktorom sa nachádzame. Čiže áno, možno ešte toto k tomu.
0: Neviem, či poznáte také tie hodiny, ktoré netikajú, ale oni tak plynulo ide tá sekundovka. Viete? Že nie každá sekundovka ide tak trhane, ale že niektoré
3: sa tak točí proste.
0: Ide tak plynulo, že stále ide čas. ja som zvykla mať z týchto hodín taký takú trošku úzkosť, že ten čas fakt ide, že on proste plynie, že pomoc. No, lebo pri tých sekundách, čo tak idú trhane, tak máš aspoň pocit, že trošičku nejaké zastavenie.
1: To sú tie božie, vieš?
0: Áno, áno. No, a presne som si toto hovorila, že vlastne ten čas úplne ide, ale že iba chcem úplne tak na záver povedať takú radosť z toho, že vo večnosti ten čas a ten priestor to budú také zabudnuté komodity, alebo ako to nazvať, ale že si predstavujem, ako keby tie hodiny, na ktoré sa pozeráme celý život, sa ako keby v jednom bode rozpoja, bude z toho už iba taká priamka jednoducho, ktorá
3: je nekonečná. Proste už žiadna fyzikálna veličina.
0: Presne.
1: Wow.
0: Oh.
3: Mňa to teší.
0: Aj mňa. Ale veľmi sa teším z toho, že to, čo pre nás Pán Ježiš urobil, je presne toto, že nám dal večný život a že ja by som si ho proste sama nezaslúžila a že môj čas je v jeho ruke a nie len akože od narodenia po smrť, ale až za smrť. Mm-hmm. Že až potom úplne celá večnosť. Tak z tohto sa veľmi teším a naozaj ďakujem, Pane, za to, že môžem byť s tebou celú večnosť. A toto žehnám aj vám, milí poslucháči, aby ste žili s týmto vedomím, s touto večnosťou, že váš čas je v Božích rukách. Teraz táto prítomnosť, ak ste v neho uverili, tak aj vaša večnosť bude s ním. Milí poslucháči, my už sa teda budeme lúčiť, alebo nebudeme, ale teraz sa lúčime. Teraz je ten čas rozlúčky z našej pohodičky a lúčime sa z nášho štúdia s Lenkou Šimkovou. Ahoj.
1: Ahojte, ďakujem.
0: S Lenkou Zušťakovou.
3: A ja sa s vami lúčim. Krásny deň prajem všetkým.
0: A s Kikou Valovičovou. Teším sa na vás opäť na budúce. Ahojte.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Reklama.
3: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
1: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
3: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
0: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
3: Ako sa zapojiť do súťaže?
1: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Cvičenie absolvuje takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené síly preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v vode vojenskej polície. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO. Španielská daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal to daniérom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Súd konštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazené na daň z majetku, pričom tro vykonania musí uhradiť štát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v pásme Gazy, eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v pásme Gazy zabitý Ezedin Haddad, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu. Netanyahu uviedol, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60% územia pásma Gazy a zdôraznil, že ich misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Počas leteckej show sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali 4 padáky. Pre nehodu leteckú show zrušili a základňu zavreli. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás aj dnes bude Peťo a Rado a pozreli by sme sa na to, že ako pán očakáva, s akým postojom máme pracovať. Prečítali by sme si z prvého listu Korinťanom 10. kapitoly 31. verš.
1: Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.
0: Výborné, takže jednoznačne sa píše, čokoľvek robíme, všetko to máme robiť na Božiu slávu, teda má to oslavovať Boha. Poďme sa pozrieť aj do listu Efežanom 6. kapitoly od verša 5. Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením. Neslúžte na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od pána, či otrok, či slobodný. Rado, čo ti hovoria tieto verše?
1: Keď tak počúvam, tak celkom niekedy mi tak príde náročné, že my máme rôznych ľudí okolo seba a stále máme slúžiť, ako si to povedal, ochotne slúžte ako pánovi. Sa tak zamýšľam nad tým, že prečo je tak niekedy náročné slúžiť ľuďom okolo nás, máme rôznych šéfov a stále ako keby, že slúžime pánovi. Prichádza mi tak myšlienka na um, že práve aj tá práca, ktorú robíme, nech je akákoľvek, stále by mala vyjadrovať identitu toho, že my sme Božie deti a aj tá práca je tu len preto, aby bol určitý poriadok, každý má nejakú funkciu, nejakú pozíciu, každá práca je potrebná, lebo ak by neboli tí, ktorí, ja neviem, čistia vo firme podlahu, tak v podstate by tam bola špína, nedobre by sme sa cítili, alebo ak by neboli tí, ktorí by nám predávali potraviny alebo vyrábali potraviny, mali by sme čo zjesť. Čiže každá práca je dôležitá kvôli určitému poriadku, aby tu bola. A vidím, že sme vzájomne závislí na sebe, čo znamená, že pán sám cez seba vyjadroval, že máme budovať vzťahy. Takže vnímam, že práca aj napriek tomu, že niekedy máme ťažké vzťahy, je o tom, aby sme sa učili budovať korektné vzťahy, aby aj v tej práci, tam, kde sme vyjadrovali Božiu prítomnosť, aby aj v práci sme ohlasovali evanjelium ani nie slovom, ale tým, ako tú danú prácu robíme, ako si aj minule pekne povedal, že nie, pán nepozerá na to, čo robíme, ale akým spôsobom robíme.
0: Pre mňa sú tieto verše povzbudením aj v tom, že ja osobne získávam väčšiu radosť pracovať, keď viem, že nerobím to pre ľudí len, ale robím to vlastne všetko na Božiu slávu pre Pána Boha. Je to radosť v tom, lebo mnohí ľudia zažívajú sklamanie, že mnohokrát ťažko a namáhavo pracujú, oddaní celým srdcom, mysľou, používajú všetko, čo vedia a ľudia nie vždy dostatočne ocenia to, čo ty si urobil, čo si sa namáhal, ale tá radosť spočíva v tom, že aj keď by to ľudia nikdy nevideli, tak vlastne Pán Boh má z toho obrovskú radosť. Veď všetci vieme, že Pán Boh vidí, aj keď nikto z ľudí nevidí. To znamená, aj keď si v tej skrytosti, aj keď si sám, aj keď sú to chvíle v práci, keď ste zažili, milí poslucháči, že naozaj vás nikto nemohol vidieť niekde v sklade, niekde ste sa trápili, alebo v miestnosti, kde nikto nebol, po nociach možno, ale Pán Boh to vidí. Preto takým obrovským povzbudením by boli verše v liste Kolosanom, píše apoštol Pavol, že čokoľvek robíte, máme robiť z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď vieme, že od pána dostaneme za odmenu dedičstvo, že máme slúžiť pánovi Kristovi. Znamená, že tá odmena príde. Príde to dedičstvo od nášho pána. A je oveľa dôležitejšie, aby sme vždy robili veci, ktoré v očiach pána sú správne, nielen robiť správne veci v očiach ľudí.
1: Veľmi ma tak povzbudzuje jeden príklad, ktorý povedal môj známy, keď sa pýtal predavačky v obchode, že čo ju baví na tej dennodennej, takej istej, rovnakej, monotónnej práci. A ona hovorí, že viete, tu do obchodu chodí veľa starších ľudí, ktorí tu prídu, aby sa mohli porozprávať. A dodáva, a ja som tu pre nich.
0: Áno, veľmi pekné. Milí poslucháči, dnes sme si hovorili o tom, že pracujeme nie pre ľudí,

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edu.sk.

0: Do relácie Klubovňa nám prišiel svoj životný príbeh rozpovedať môj host Daniel Valovič.
1: Tiež som niekedy zapasil s tým a bolo to niekedy horšie, niekedy lepšie, ale čo môžem povedať, že Boh je stále dobrý a som vďačný za tú celú cestu a teším sa ešte to, čo má pre mňa
2: pripravené.
0: Viac o jeho vzťahu s Bohom sa dozviete už túto stredu po 18:00 na Rádiu 7.

Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Cvičenie absolvuje takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené síly preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v sprievode vojenskej polície. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO. Španielská daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal to daniarom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Súd konštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazené na daň z majetku, pričom trovy konania musí uhradiť štát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v pásme Gazy, eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v pásme Gazy zabitý Ezzedine Haddad, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu. Netanyahu uviedol, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60% územia pásma Gazy a zdôraznil, že ich misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Počas leteckej show sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali 4 padáky. Pre nehodu leteckú show zrušili a základňu zavreli. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí priatelia, ja si veľmi vážim, že máte stále naladené Rádio 7 aj počas dnešného dňa. Moje meno je Davy a mali ste možnosť ma počuť už dnešný deň párkrát aj v reláciách, aj v rámci 7 hodiny, ktorá bola moderovaná. A ja vás budem teda sprevádzať aj počas tejto 16. hodiny a dnes sa rozprávame o vernosti. O tom, čo Biblia hovorí a opisuje ako niečo, z čoho si máme brať príklad alebo niekoho, koho máme obdivovať. V Biblii je napísané totiž, že verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť.

Čo znamená vlastne slovo vernosť? Je to len nejaká vlastnosť? Je to dobracnosť? Viete, nie je to len postoj, ale je to, by som povedal, taký charakter človeka. Je to niekto, že kto povie napríklad nejaké slovo, že budem tam vtedy a vtedy, tak sa môžete spoľahnúť na to, že tam bude. A uvedomujem si, že v dnešnej dobe niekedy tá vernosť nie je oceňovaná. Uvedomujem si, že niekedy dokonca naše slovo je pre niekoho ako taký prach, že nič neznamená. Niektorí ľudia dajú nejaké svoje slovo a prejde ani nie týždeň a vy ani nespoznávate slova toho daného človeka. A určite poznáme takýchto ľudí, ale chcem nás iba pozbudiť, aby sme si ctili ľudí, ktorí sú verní. Pretože v dnešnom svete to možno nie je až tak obdivované, ale v Biblii sa píše, že práve tento verný muž alebo žena bude hojne požehnaný.

Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.

Keď sa čítame Bibliu, tak niekedy to tak vyzerá, ako keby Pán Boh nemal rád bohatých ľudí. Ale pravdou je, že Pán Boh nikdy neodsudzoval bohatých ľudí. Vieme, že v evanjeliách, keď Pán Ježiš stretol bohatého mládenca, on ho neodsudil kvôli tomu, že bol bohatý, ale kvôli tomu, že srdce tohto človeka bolo viac priputané ku peniazom a ku možno nejakej prestíži, než k čomukoľvek inému. Takže priatelia, chcem nás pozbudiť. Neverme teológii, ktorá hovorí, že mať financie, byť bohatý je zlé, ale verme Božiemu slovu, ktoré hovorí, že je veľmi dôležité, ako sa na tieto financie pozeráme z perspektívy nášho srdca.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

0: It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Milí priatelia, poznáte ľudí, ktorí sa rozhodli, že zbohatnú a aby to docielili, tak sa stali úplne takými tvrdými, chladnými a keď kráčali za tým svojim cieľom, tak nepozerali na iných ľudí. Viete, uvedomujem si, že vidina rýchleho zbohatnutia, tak ako to bolo možno počas zlatej horúčky v Spojených štátoch, vytváralo tú kultúru toho, že môžem všetko, pretože ide o mňa. Ale chcem nás pozbudiť, aby sme aj dnešný deň nesmerovali naše konanie v sebeckosti, ale aby sme hľadali, dôverovali a boli vernými vo veciach, do ktorých nás povolali.

Milí priatelia, a práve nastal ten moment, kedy sa s vami aj lúčim, pretože 16. hodina bude o malú chvíľu už históriou. Každopádne to, čo nás ešte čaká a na čo by som vás rád ešte aj upriamil, je aj relácia Momentky, ktorá o malú chvíľu začne. Na Momentky je taká odľahčená relácia. Verím, že máte pri nej dobrý čas, keď ju počúvate napríklad po ceste domov, a tentokrát redaktorka Kika bude so svojimi hosťami sa smiať a verím, že spolu s vami na situáciách z ich životov. Ale takisto po 18. otvorené dvere relácia je zameraná na rozhovor našej redaktorky, ktorá sa rozpráva s ľuďmi o tom, ako oni evangelizujú svoje okolie.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať rádio 7.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Cvičenie absolvuje takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené síly preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v vode vojenskej polície. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO. Španielská daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal to daniarom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Súd konštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazené na daň z majetku, pričom tro vykonania musí uhradiť štát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v pásme Gazy, eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v pásme Gazy zabitý Ezedin Haddad, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu. Netanyahu uviedol, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60% územia pásma Gazy a zdôraznil, že ich misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Počas leteckej show sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali 4 padáky. Pre nehodu leteckú show zrušili a základňu zavreli. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, naladené máte Momentky, moje meno je Kristinka a vedľa mňa sedí moja menovkyňa, ďalšia Kristinka. Čau, Kika.
2: Ahojte.
1: A je tu oproti nám aj Davy, ahoj.
3: Čau.
1: Keď si tu iba jeden Davy, tak si aspoň viackrát čau musel povedať.
3: Presne tak.
1: Rozumiem. Dnešným Momentkám som dala názov organizér. Neviem, milí poslucháči, ako ste vy na tom, či ste skôr taký spontánny typ, alebo máte radi nejakú tú zorganizovanosť, organizáciu, a práve o tomto bude reč aj v tomto momente. Ja sa už teraz otáčam na Davyho a Kiku. Vy by ste čo povedali? Ste skôr taký plánovací a tabulkový typ človeka, alebo žijete tak viac menej, že čo život dá, čo deň dá, spontánnosť?
2: Keď tak premýšľam, že na tie moje obdobia v živote, tak som bola taká, že ako to pôjde, tak to bude. A teraz sa vlastne učím plánovať a veľmi sa mi to zapáčilo. Najviac to, keď si môžem kúpiť rôzne tie diariky a organizéry. A už vidím, že už aj moja dcera, už včera sme boli v obchode a
1: že
2: kúpila
1: si taký, čo?
2: Áno, taký organizér. A úplne ma to tak prekvapilo. Hovorím, že ty si po mne. Tak to bolo také milé. No a toto ma veľmi baví, že nakúpiť si tieto veci a nejaké pekné pera a teraz si to tam zapisovať a potom častokrát zistím, že no, že som to ani nesplnila. Takže...
1: Ale aspoň to máš pekne zapísané. Je to sa rád to
2: povedal. Áno, je to pekne zapísané. Tak, ale je to určite skvelá vec a som rada, keď si môžem takto poznačiť veci a potom na ne hlavne nezabudnúť.
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že máte to zapísané v peknom diári, to je polovica úspechu.
3: A to už ešte je... s pekným perom.
1: S pekným perom.
2: Je to a s gumovacím, keď ste sa pomýlili.
3: A s nejakou takou blbosťou na tom pere.
1: S blbosťou na pere. Si predstavil také nejaké pierko, ale
3: áno, áno, presne tak.
1: Chochlátko také. Ty také zbieraš, David?
3: Slovo. Nie. Pre mňa napríklad tieto zapisovadla a notesy a neviem čo, že pre mňa je to taká zbytočnosť.
1: Ja vidím, že tomu nevieš ani na meno prísť,
3: neviem,
1: takže rozumiem.
3: Áno, jasne, ale mám manželku, ktorá tiež si celkom na tom ide a ona má dokonca, že viacej takýchto notesov na špeciálne nejaké veci za modlitebné potreby, za prácu a neviem čo všetko, čiže tých notesov máme každý rok veľmi veľa, aj možno za mňa. A čo sa týka mňa, tak no, u mňa je to také, že viem byť veľmi spontánny, ale asi viac tak prevyšuje také plánovanie si dopredu, že mám takú vetu, že to, čo nie je u mňa v kalendári, tak to vlastne nie je. Takže keď si aj niečo dohadujete so mnou, milé dámy,
1: aha,
3: tak si... Tak
1: neprichádza si... upozornenie vždy od teba online.
3: Ano, tak si iba potvrďte, že to mám v kalendári, lebo
1: aha, tak
3: môžem na vás zabudnúť potom.
1: Takže ja si ešte musím potvrdiť, ano, že ty si to zapísal. Davy, asi ti kúpime notes. Milí poslucháči, môžete sa aj vy pozdieľať tam, kde ste s tými ľuďmi, s ktorými nás momentálne máte naladených. Či ste viac organizačný alebo spontánny typ, my sa budeme počuť aj o malú chvíľu.

0: Otázka aj na vás, milí poslucháči, v dnešných momentkách znie, či ste viac taký plánovací, organizačný typ človeka, alebo žijete viac spontánne. Ja musím za seba povedať, že ja som sa musela učiť byť zorganizovaná, ale myslím si, že vždy ma k tomu donútili v dobrom slova zmysle inštitúcie, ako je napríklad škola. Kedy som vedela, že ak chcem sa dobre učiť a pripravovať, tak jednoducho potrebujem si nejaký systém v tom celom nájsť, ale už potom akože v tom osobnom živote a takéže dohadovanie si stretnutí a tak ďalej, tak tam som už pokrivkávala a tiež už som musela potom aj z diárov prejsť do elektronickej formy, lebo predsa len človek nemá ten diárik stále pri sebe, ale pri sebe mám skôr mobil a tam si to viem aj hneď meniť a tak, takže to je moje vnímanie tejto témy. A Kika, ty si aj spomínala, že teda ty si nebola odjak živa taká zorganizovaná. Čo to u teba spôsobilo? Bola nejaká životná lekcia, ktorá ťa akože naučila byť zorganizovanou, alebo čo ťa k tomu prímelo?
1: Ja som mala taký životný štýl, že nemusela som sa veľmi niekam ponáhľať, nemala som ani nejako toľko veľa práce, takže nebolo to potrebné. Ale potom, už keď som sa vydala a mala dieťa a už práca a teraz tie povinnosti sa nakopili a jedna s druhým, no tak už som potrebovala toho teda pomocníka, kde si to zapíšem. A veľmi sa mi páči aj ty, čo si povedala, že ľudia si to zapisujú do mobilov. Hovorím si, že to je tak super praktické, lebo dokým ja si vyťahnem ten zápisník, niekde ho vyhrabem z tej mojej kabelky, tak hovorím, že aké to majú jednoduché, ale potom si hovorím, že no ale nemajú to také pekné. No.
0: Že nie je tam tá radosť toho ináč, ale ja som to musela nájsť, že ja si tam potom dávam pekné emojis k tomu, že aby som aspoň akože nejaký estetický zážitok mala.
1: Tak tam nie som.
0: Ale pracovné veci, na to mám DR.
2: Áno.
0: David,
2: to som
0: čo?
2: Bol práve prekvapený, lebo ano? Ja poznám celkom dôverne tvoj pracovný DR. Celkom sa z neho smejem každý krát, keď prídem do práce.
0: Čo ti na nám pripadá také humorné?
2: Nie, lebo je pravda, že niektorú prácu, ktorú robíme, sa
0: to prelína?
2: Spolu to akože robíme. Mm. Čiže je to také vtipné, že ty máš taký systém, ja mám svoj systém a pre mňa je to akože také vtipné, že bodkami farebnými si označuješ, čo treba, čo nie a tak.
1: Ja iba vždy vidím, jak je nabitý. Wow, tam môže aj spať.
2: Mňa asi tiež tak, ako si Kika ty hovorila, Kika spoza mikrofónu, ktorá to vedie.
0: To je moje nové prezvisko.
2: Áno, musíte vymyslieť tú prezivku, prepáč. A súhlasím s tou školou, u mňa to bola vysoká škola, ktorá ma asi najviac tak naučila a potom aj prvá práca. Že tam zrazu zistenie, že aha, nikto už za mňa. Že na tej vysokej škole ešte tam bolo také, že máš dobrý vzťah s nejakým profesorom, tak niečo možno za teba niekto doženie, ale tak toto už bolo, že no, že už ideš sám na seba.
0: Niečo za teba niekto možno doženie, lebo máš dobrý vzťah s profesorom. Toto boli presne tých spolužiaci, ktorých som mala veľmi rada vždy. Milí poslucháči, aj naďalej sa budeme v momentkách rozprávať o našej organizácii alebo neorganizácii.

0: aká príhoda alebo životná lekcia vás naučila byť zorganizovanými? Milí poslucháči, na túto otázku si môžete zodpovedať aj vy. My sme sa už o tom viac trošku rozprávali s Davim a s Kikou a ja musím povedať, že ako ste presne vraveli, že nielen o škole, ale aj o práci, tak ja sa priznám, že ja keď som začala pracovať, tak akože moje prvé mesiace v robote boli takým stretom s realitou, že som si musela zvykať na to, ako v predstihu chcem robiť veci a že keď ja nejaký deadline, tak to neznamená automaticky, že akože je dobre stihnúť ten deadline samozrejme, ale že chcem to robiť ešte pred tým deadlineom, aby sme mohli potom tak v pokoji ďalej robiť prácu. Teraz musím povedať, že už tu na to máme Davyho, ktorý sa so mnou predbieha vo všetkých reláciách. Iba mi oznamuje, že...
1: Nemáš za čo?
0: V čom všetko mi popredu, áno, ďakujem. Veľmi si mi pomohol sa priniesť stres do mojej organizovanosti.
1: Ale stúpla produktivita za ten mesiac, vieš, takže...
0: No dajme tomu. Máte vy nejaké možno praktické tipy na to, že ako sa dobre zorganizovať v robote, okrem teda kolegiálnej súťaže?
1: No ja by som povedal, že aj tá práca v rádiu je dosť taká, že zameraná ako keby na to plánovanie, že ako pozvem nejakého hostia do nejakej relácie napríklad na nejaký rozhovor a ten host nebýva napríklad v Bratislave, tak je dosť náročné si myslieť, že dnes ho zavolám a zajtra príde. Proste treba si to naplánovať dopredu, čiže v tej práci sú také akože jednotlivé veci, že sa mi to tak spája a je to také prirodzenejšie potom pre mňa si plánovať aj mimo práce.
2: Áno, čo sa týka práce, tak pre mňa je skvelé a ma to tak uvoľňuje, keď môžem prísť do práce o niečo skôr, že potom som nie nejako takto napätí, že nič nestíham. Áno, alebo napríklad aj môj pracovný stôl, tak dbám na to, aby bol tak zorganizovaný, aby každá vec mala svoje miesto, aj lesk na pery, aj body spray, aj taký zošit, onaký zošit a hlavne, aby bol čistý. To mi tak robí taký pokoj.
1: Toto by som možno ešte ja mohol, že lesk na pery nemám, že nejako hej, sa to
0: dodáme,
1: usporiadať.
0: Dodáme, ale máš tam taký obrazok korytnačky od Kikinej céry, tuším.
1: Áno.
2: A ja som rozmýšľala, že je mi povedomí, odkiaľ ho máš
0: ano.
2: A teraz.
0: A mne vyrobila takú krabičku, v ktorej mám dodnes, že cerusku a gumu na gumovanie, takže...
2: To je milé.
0: Pozdravujeme Esterku.

0: tipy na organizáciu v práci sme si trošku už hovorili, ale čo takto praktické tipy na organizáciu v domácnosti?
1: Zapojiť celú rodinu.
2: No my sme bola, kedy upratovali každú sobotu. Pamätám si, že každá sobota bola určená na to, aby sme upratovali.
0: Preto nemám rada soboty, ale už sa to mení, hej.
2: Ja zase mám rada soboty, ale úplne si užívam, že už som dospela a viem si to zorganizovať ako ja chcem.
0: Presne
2: keď
0: tak.
2: Si upracem, bude upratané, keď nie, nebude upratané.
0: Odídem von a nechám to tam celé. Aj to robím niekedy v sobotu.
1: Toto je podľa mňa taká výhoda, keď máš manžela alebo manželku a ešte najlepšie, že taký, že gratis, že deti, že môžeš zapojiť celú rodinu vlastne.
0: Áno, to je super.
1: Že to sú tie výhody rodinného života.
0: Ja už teraz preto viem, že čo vlastne robila mamina celý čas, čo som bola doma, že ja som jej naozaj mohla byť pomocou.
2: Áno, no a teraz si predstavte, že ja taká zvyknutá, že každú sobotu sa upratuje a potom môj manžel zas mal na to iný názor, tak potom celkom mi akože aj pomohol sa dostať z také nejakej, že musím. Musím vtedy a vtedy, alebo pomohol mi inak takto aj so žehlením. Ja som mala takú predstavu, keď sme začali spolu bývať, že všetko mu ožehlím a ako budem ja úžasná žena. A on mi povedal, na čo to žehlíš? Nežehlíš, však ja si tyčka mením trikrát do dňa. Tak, ale veľmi rýchlo som si zvykla a veľmi som potom bola za to vďačná.
1: Vreckovky si mu nikdy nežehlila?
2: Nie, lebo on také ani nemá, ale ja také mám, lebo som dostala od starkej. Áno, tak ale možno som ich použila asi len raz a potom mi to bolo strašne nechutné prať to.
0: Je to dosť zvláštny zvyk, inak na toto, keď si spomínam zo svojho detstva, že toto sme robili, že sme mali tie látkové vreckovky.
1: Ale myslím, že aj plienky to tak robili,
0: no,
1: nie?
0: No, to ešte.
2: No počkaj, to dodnes, hej, že bola teda aj za mojej
0: éry. Aj teba to ešte chytilo?
2: No teraz už
1: počkaj,
2: je to tak.
1: Počkaj, ak nás to chytilo, tak...
0: No nás to chytilo z toho druhého uhla, že my sme boli tie bábetka, ale
2: a maminky že museli.
0: Ty ako maminka?
2: Ja ako maminka nie. No. Ja som používala jednorázovky, ale mala som takú vlnu, že budem látkovať. Nakúpila som si tie veci a potom som bola vďačná, že len z druhej ruky, lebo mi to veľmi dlho nevydržalo, tak som nemusela bádovať, že toľko peňazí som na to minula zbytočne. A áno, pamätám si, že do takého vedierka to treba namočiť a potom čím skôr vyprať. A tak som bola vďačná potom aj za tie jednorazovky.

0: organizovaný v práci, druhá vec je byť zorganizovaný v domácnosti, aj to sa tak postupne človek počas svojho života učí, ale niečo, čo ja napríklad nemám úplne rozkľučované, lebo do toho človek nie je úplne nútený životom, je organizácia voľného času, lebo človek má pocit, že to je ten jeden priestor, ktorý nemusíš mať zorganizovaný, veď tam robíš len to, čo chceš, ale nie je to vždy úplná pravda. Ja sa tiež učím si zorganizovať svoje priority, čomu hovoriť áno, čomu nie, čomu sa potrebujem venovať, aj napriek tomu, že ma láka ísť niekam inám a tak ďalej. Máte vy na toto nejaké tipy, že ako si zorganizovať voľný čas?
1: Toto je nejak dobrá otázka podľa mňa, lebo ja si myslím, že ľudia častokrát ten voľný čas práve tak majú, že to robia, že tak ad hoc, hej, že chcem ho mať a budem ho mať, ale je mi jedno, kedy sa to stane. A veľa ľudí napríklad tak vie premárniť aj sobotu, nedeľu, že proste si povedia, idem, ja neviem, na prechádzku, neviem čo. A potom to tak trošku odkladajú, nenaplánujú si to a potom zistia, že je polnoc a vlastne nikde sa nedá ísť. Akože veľmi to preháňam, ale myslím si, že...
2: Poznáš moje soboty, David?
1: Vôbec som nenarážal na tvoju sobotu. Ale každopádne, u mňa je to tak, že ja musím mať takú motiváciu, ako keby to urobiť a vtedy sa mi to aj ľahšie plánuje. Hej, že poviem, že napríklad si platím fitko, tak keď to mám už vopred zaplatené, tak pre mňa je motivácia ísť napríklad aj v sobotu do fitka. Keď si to platím až na mieste, tak je to menšia motivácia ísť napríklad, to sa priznám. Keď dúfam, že ma nebudeš bonzovať svojmu manželovi, ktorého pozdravujeme teraz. Takže za mňa takto, no, že nejakú takú ešte hlbšiu motiváciu potrebujem vidieť za tým.
3: No ja mám dcérku, som maminka, takže môj voľný čas je, keď jej skončí celý ten rituál, že má všetky úlohy, ideme sa navečerať, teraz osprchovať, umyť zuby a potom ešte máme taký spoločný čas, kedy sa rozprávame večer v posteli, čítame si, pomodlíme sa a potom ja už keď sa hasnem, odchádzam, tak vtedy viem, že je môj voľný čas a teda snažím sa samozrejme spojiť aj s mojim mužom, ale potom mám tam takú určitú chvíľu vyhradenú, kedy si ju tak veľmi užívam a čítam si a je to taká chvíľka pre mňa.
0: Inak to som presne počula hovoriť ľudí, ktorí keď mali deti, tak hovorili, že zrazu som zistil, že koľko času som ja vlastne vždy mal, len som ho úplne od veci využíval a že teraz každá hodina je akože extrémne cenná.
3: Áno, aj muž vždy hovorí, že no počkajte, keď budete mať deti.
0: Milí poslucháči, s týmito myšlienkami budeme končiť aj dnešné momentky. Ďakujem veľmi, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia 7. Lúči sa s vami Davy. Ahoj.
4: Do počutia.
0: Ahoj, Kika.
3: Ahojte.
0: A zdraví vás aj druhá Kika. Čaute.

0: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.
1: Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty a aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská reprezentácia hádzaná rovne postúpila na budúco ročné majstrovstvá sveta a už ju nevedie španielský tréner Fernando Gurich. Slovenskí reprezentanti počas predchádzajúceho týždňa v baráži dvakrát podľahli výberu Čiernej hory. V ére samostatnosti hrali slovenskí hádzanári na majstrovstvách sveta len dvakrát. Podarilo sa im to v rokoch 2009 a 2011. Odvtedy bojujú v kvalifikáciách bez úspechu. Celkovo 79 nových služobných vozidiel značky Škoda dostali do užívania krajské a okresné dopravné inšpektoráty. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov pre policajný zbor Slovenskej republiky. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. Ako povedal v tejto súvislosti minister vnútra Slovenska Matúš Utaj Eštok, cieľom je, aby policajti mali k dispozícii modernú a spoľahlivú techniku, ktorá im umožní efektívne chrániť bezpečnosť ľudí a zvládať situácie v cestnej premávke bez obmedzení spôsobených zastaraným vozovým parkom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o uvoľnenie fiškálnych pravidiel, aby členské štáty mohli ľahšie zvládnuť rast cien energií spôsobených vojnou na Blízkom východe. Vyplýva to z listu adresovaného predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Meloniová v liste navrhla, aby sa investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy nezapočítavali do pravidiel paktu stability a rastu Európskej únie. Taliansko patrí medzi krajiny únie najviac závislé od dovozu energií. Vláda preto zintenzívnila rokovania o dodávkach z Alžírska a Azerbajdžanu a zároveň znížila spotrebné dane na pohonné látky, aby obmedzila rast cien benzínu a nafty. Bývalého šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka, ktorého podozrievajú z prania špinavých peňazí vo veľkej korupčnej kauze, v pondelok prepustili z väzby po zložení kaucie vo výške približne 2,7 milióna eur. Jermak uviedol, že si kauciu nemôže dovoliť zaplatiť sám a že sa spoľahne na pomoc priateľov. Jermaka 11. mája obvinili z prania špinavých peňazí v súvislosti s výstavbou luxusného komplexu vidieckých domov pri Kieve. Na Slovensku sa začína veľké vojenské cvičenie Strong Lineage 2026. Prebiehať bude v nasledujúcich týždňoch vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič. Ako priblížil, cvičenie je súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády NATO na Slovensku. Cvičenie absolvuje takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi vojenskej techniky. Ozbrojené síly preto upozorňujú na zvýšený pohyb vojenskej techniky na cestách v vode vojenskej polície. Vojaci si tak v rámci cvičenia preveria rýchle a cielené premiestnenie svojich vojenských síl z domovských posádok v Španielsku a Česku, ako aj svoju interoperabilitu pri plnení úloh obrany členských štátov NATO. Španielská daňová správa musí vrátiť kolumbijskej speváčke Shakire viac než 60 miliónov eur vrátane úrokov. Prikázal to daniarom špecializovaný národný súd v rozsudku, v ktorom konštatoval, že nedokázali preukázať, že speváčka bola v roku 2011 španielskou daňovou rezidentkou. Súd konštatoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by speváčka strávila v Španielsku viac ako 183 dní, čo je zákonná hranica pre vznik daňovej povinnosti. Do sumy, ktorú má získať späť, patria platby súvisiace s daňou z príjmu, pokuty aj položky viazené na daň z majetku, pričom trovy konania musí uhradiť štát. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael je veľmi blízko splnenia jedného z hlavných cieľov vojny v pásme Gazy, eliminácie všetkých osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Jeho vyjadrenie nasledovalo po oznámení izraelskej armády, podľa ktorého bol v piatok pri leteckom útoku v pásme Gazy zabitý Ezzedine Haddad, veliteľ ozbrojeného krídla Hamasu. Netanyahu uviedol, že izraelská armáda v súčasnosti kontroluje približne 60% územia pásma Gazy a zdôraznil, že ich misiou je zabezpečiť, aby Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael. Počas leteckej show sa v nedeľu v americkom štáte Idaho, ktorý leží na severozápade krajiny, zrazili vo vzduchu dve stíhačky, pričom piloti sa z lietadiel katapultovali a bezpečne dopadli na padákoch. Na videu zverejnenom na sociálnych sieťach vidieť, ako sa lietadlá vo vzduchu zrazili, prevracali sa a následne sa zrútili na zem. Po páde nastal výbuch a nad miestom nehody sa zdvihol veľký oblak čierneho dymu, zatiaľ čo sa k zemi znášali 4 padáky. Pre nehodu leteckú show zrušili a základňu uzavreli. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kika Valovičová a mám tu pred sebou hostku, ktorá teda je moja menovkyňa, minimálne teda krstným menom. Sedí oproti mne tiež Kika, ale teda priezviskom Hrašnová. Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Díky, že si aj prijala pozvanie do tejto relácie. A milí poslucháči, ak nás máte naladených prvý raz v tejto relácii Otvorené dvere, tak ten názov vlastne už aj tak trošku prezrádza, že o čom to približne je, keď každý si asi predstaví niečo iné pod týmto pojmom, ale hovoríme tu o tom, ako Boh otvára dvere našich srdc, ako On prichádza do nášho života, dáva sa nám poznať, ako my robíme to isté, že aj Jemu chceme otvoriť svoje srdce a mať s ním osobný vzťah. No človek sa s týmto nerodí a väčšinou teda potrebuje niekoho iného, aby počul o Ježišovi alebo Božie slovo, nejakú knihu alebo možno Rádio 7, kde prvý raz počuje, číta, vidí zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi, túto dobrú správu, o ktorej sa aj dnes budeme viacej rozprávať, čo je to vlastne tá dobrá správa. A tak to bolo aj v prípade Kiki, našej hostky, že v podstate ona tu teraz sedí kvôli tomu, že nielenže ona uverila v Pána Ježiša Krista, že si tak navzájom otvorili dvere, ale že aj ona sa pokúša otvárať tie dvere ďalej a ďalej, že Boh otvára dvere aj do situácií, kde zase ty, Kika, môžeš zvestovať o ňom viac. Tak o tomto bude aj dnešná relácia, dnešný rozhovor. A iba tak na začiatok, aby sme si ťa aj tak viac predstavili a priblížili našim poslucháčom, tak keby si nám vedela povedať možno niečo viac o sebe, čomu sa momentálne venuješ, ty už teda neštuduješ?
1: Nie, pracujem.
0: Áno, a ako dlho pracuješ?
1: Už pracujem tak 4 roky.
0: Uh-huh.
1: A ďakujem inak veľmi za pozvanie, pretože toto je jedna z mojich takých obľúbených tém. A je to niečo, čo rada robím tak vo voľnom čase, že naozaj rada diskutujem s mladými ľuďmi. Vlastne s každým človekom, ale hlavne mám také srdce pre mladých, že rada s nimi diskutujem o veciach viery, duchovných veciach a tak.
0: To je super, presne preto si tu, potrebujeme ťa v tejto relácii. A teda spomínala si, že máš prácu, ale teda svoj voľný čas využívaš nepracovne, v podstate takto služobne, čomu všetkému sa venuješ?
1: Tak vo voľnom čase, ako som hovorila, že sa rada tak venujem mladým a v mojom meste, kde bývam v Trnave, tak sa snažím tak rozbehnúť takú komunitu mladých, ktorí proste spolužijú ten život viery a okrem toho aj tak sa rada stretnem individuálne s ľuďmi, že si spolu čítať Bibliu alebo proste len sa tak rozprávať o týchto veciach alebo zodpovedať nejaké otázky, ktoré majú a tak. Ale okrem toho rada som aj kreatívna, že ja rada fotím a mám rada umenie, rada tvorím alebo natáčam videá, že rada zachytávam život takýmito rôznymi médiami, takže asi tak o mne.
0: Inak ja ešte, keď som ťa nepoznala osobne, tak tiež som si akože tak trošku stalkovala, ako sa hovorí, tvoj Instagram, že som si tak pozerala trošku akože tvoje videjka, fotky a som si hovorila, že wow, že toto je úplne, že estetický človek, ktorý miluje Pána Ježiša, ktorý to vie tak dobre esteticky ako keby dať aj von. Takže z toho som sa aj osobne potešila, lebo teda tiež inklinujem k takým veciam, minimálne aj teda obdivujem aj to, akým spôsobom slúžiš a je to skvelé sledovať. A teším sa, že sa teda dnes dozvieme aj ja sa dozvieme, aj naši poslucháči viac. Začnem rovno otázkou na teba, že síce sa tu rozprávame o tom, ako už ty nesieš to evanjelium, ako presne si aj spomínal, že sa zvykneš stretnúť s ďalšími ľuďmi a tak ďalej, ale aj pri tebe to muselo niekde začať, tak keby si nám vedela tak v krátkosti povedať, že kto vlastne evanjelium hovoril tebe, ako sa k tebe dostala táto správa.
1: Tak moja cesta viery začala, keď som mala 18 rokov, bola som študentka genetiky a predchádzalo tomu také obdobie dlhšie môjho hľadania takých rôznych odpovedí na moje otázky, že mala som veľa otázok aj ohľadom zmyslu života, že či môj život má nejaký zmysel, či je tu nejaká pravda o týchto rôznych duchovných veciach, či existuje jedna správna cesta duchovná. A raz som sa tak modlila k tomu nejakému Bohu, o ktorom som si myslela, že možno, že existuje, možno nie, neviem, ale vyskúšam to, že... A modlila som sa takým spôsobom, že Bože, neviem, v ktorom náboženstve si a chcela by som naozaj vedieť tú pravdu. A lebo už som skúsila rôzne veci, rôzne smery, ale stále som ako keby nedošla k tomu, čo hľadám. A krátko na to som stretla pár kresťanov na internátoch, ktorí organizovali také konverzácie v angličtine. Ja som sa v tej dobe naozaj chcela naučiť anglicky, takže to bola moja motivácia, že tam idem kvôli tomu, ale okrem toho to boli aj také zaujímavé rozhovory na túto tému s nimi a jedno dievča mi tam poprvý raz v mojom živote vysvetlilo evanjelium tak úplne, že som to dokázala pochopiť, že dovtedy som to nejak tak nepočula vysvetlené. No a pre mňa, keď som to tak počula, aj sme si tak prechádzali nejaké biblické verše, k tomu mi ukazovala, takže som videla, že to si nevymyslela, že to je naozaj z Biblie, tieto veci. A pre mňa to bolo ako keby najlepšia správa, ktorú som kedy počula, že ja som vôbec nečakala, že to takto je, tieto veci, lebo mala som určitú predstavu o tom, že čo je kresťanstvo a takú mylnú predstavu som mala a skôr som videla Boha ako takého nejakého prísneho, ktorý dohliada na dodržiavanie pravidiel a ako niekoho náročného, že...
2: Že taký policajt, ako keby, hej, že proste to, toto sú pravidlá podľa tohto, ak sa neriadiš, tak celé zlé, som nahnevaný a tak, hej.
1: Presne tak a myslela som si, že to funguje tak, že sa musím veľmi snažiť byť dobrým človekom a keď veľmi, veľmi sa budem snažiť, tak niekedy dosiahnem to, že si budem môcť zaslúžiť jeho lásku alebo večný život s ním alebo byť v nebi. A teraz, keď som počula evanjelium, že vlastne to nie je o tom, že čo ja urobím pre Boha a že sa nedá zaslúžiť spasenie skutkami, tak pre mňa to bolo ako úplne z iného sveta informácia.
2: Mm-hmm. To je úplne skvelé, že o tomto svedčíš, lebo ja som sa ťa presne aj chcela spýtať, že možno, že ako by sme vysvetlili akože to slovo evanjelium, lebo viackrát to tu padlo, aj som to na začiatku spomínala, potom som si uvedomila, že možno aj medzi vami, milí poslucháči, je niekto, kto akože nevie, čo si ma pod tým predstaviť, ale vlastne si to teraz super aj odpovedala na otázku, ktorú som ti nepoložila, takže si skvelá, ďakujem. Sme prepojené hneď. Ďakujeme, pane. A ty si vlastne spomenula, že to je tá dobrá správa, lebo evanjelium v preklade znamená, že dobrá správa, hej, že to je tá dobrá správa, že si nemusíš vydobiť Božiu lásku, že ju už máš, že nemusíš si akože ty zaslúžiť to, že pôjdeš do neba, lebo aj tak, aj keby, že sa neviem, ako snažíš, tak si to v živote nezaslúžiš, ale že on prišiel, aby si vlastne mal vôbec ponúknutý ten vzťah s Bohom a aby nebo mohla byť pre teba realita, aby si to všetko prijala. Možno by si to ešte nejak vedela dovysvetliť, že čo to vlastne znamená, vieš, lebo veľakrát aj v tejto relácii si hovoríme, že no, tak som prišiel za tým človekom a povedal som mu, že Ježiš zomrel za jeho hriechy a tak, ale mám pocit, že väčšinou, keď toto poviem niekomu, tak je to také, že na mňa pozerajú ľudia, že dobré, ale čo ja s tým mám, vieš, že Ježiš zomrel. Ako by si to možno nejak vysvetlila?
1: Možno by som to vysvetlila aj tak, že ja som aj videla na mojom živote, že niektoré veci nie sú až tak v poriadku a aj v tej mojej mylnej predstave kresťanstva, tak tam videla som, že existuje nejaký taký, že štandard alebo nejaký spôsob života, ktorý ja ale nedosahujem a ani a videla som, že ani nie som schopná ho dosahovať. Pre mňa tá dobrá správa začínala tým, že Boh ma miluje takú, aká som, že tam, kde nedokážem dosahovať ten dobrý život, tak presne tam ma miluje a tam ma stretáva a že môžem prísť v takom stave, akom som za ním. A ďalší bod tej dobrej správy pre mňa bol, že je tu tá realita hriechu, že ja vidím vo svojom živote tie veci, ktoré nie sú úplne v poriadku, vidím, že ani vo svete veci nie sú tak, jak by mali byť a že to je hriech, ktorý nás tak oddeluje od Boha, ktorý je takou priepasťou medzi nami a Bohom a že Ježiš to nepopiera, on to tak priamo aj hovoril ľuďom v evanjeliách alebo v Biblii. No a ten ďalší bod tejto dobrej správy pre mňa bol to, že Ježiš preklenul tú priepas medzi nami a Bohom. Že on prišiel na túto zem a zažíval podobné veci, ako my zažívame, aj utrpenie, aj radosť. A zomrel takou hroznou smrťou na kríži a počas toho zobral na seba hriechy celého sveta a aj moje, aby ja som nemusela sa vysporiadavať, alebo aby ja som mohla byť slobodná od tejto viny. A že ako keby si vymenil so mnou miesto, že on trpel za moje viny.
2: A že kvázi aj to odlúčenie od Boha, ktoré človek by normálne zažil, aj svojim štýlom života, že v podstate tak asi to viacerí zažívame, že asi každý, kto sa narodí, najprv zažíva to, že nie je úplne nadšený, že by mal veriť nejakého Boha asi. Tak vlastne, že toto tiež on ako keby vykryl, že nemusíme byť my odlúčení od Boha, lebo sme proste rebeli a sme tak žili celý čas, ale že vlastne môžeme prísť naspäť.
1: Mm-hmm. Hej, a vlastne aj to, že celý ten jeho zámer bol, aby my sme mohli mať blízky vzťah s Bohom, že to nám prišiel vydobiť a dať Ježiš. A vlastne aj tento element mi tak chýbal počas môjho nejakého tínedžerského života, že nevedela som o tom, že my reálne môžeme poznať Boha osobne a že môžeme mať s ním blízky vzťah. A pre mňa to, že Ježiš keby zničil každú nejakú prekážku, ktorú by sme mali v tom vzťahu s Bohom, že ju odstránil a že teraz nám otvoril úplne prístup k Bohu, že každý, kto mu dôveruje Ježišovi, kto príjme jeho odpustenie, tak môže volať Boha svojim otcom. Tak to bola pre mňa veľmi veľká vec.
0: Milí poslucháči, presne o tejto dobrej správe, o tomto evanjeliu bude reč aj po piesni. Zostaňte naladení na Rádio 7.

0: ťa Boh možno zbavil strachu hovoriť o tom, alebo možno si ho aj nikdy nemala. Možno to išlo tak nejak prirodzene, že si sa tak tešila z Ježiša, že si to chcela automaticky hovoriť ďalej. A čo bol tvoj prípad?
1: No, môj prípad bol taký, ako som už hovorila, že keď som počula túto dobrú správu, tak hneď som mala také nadšenie, že keď tá realita je takáto krásna, tak to musia všetci vedieť. Aj z toho dôvodu, že keď je to naozaj pravda všetko, čo sa píše o Bohu v Biblii, o Ježišovi. A som bola presvedčená, že áno, pretože mne vzťah s Bohom zmenil život a priniesol toľko krásnych vecí do môjho života, že priniesol radosť a pokoj, že veci, ktoré tam predtým neboli. A videla som, že naozaj ja som ako keby iný človek. A keď som aj videla, aj zažívala tieto veci, tak som túžila, aby čo najviac ľudí toto poznalo. A až som bola taká zarazená, že prečo sa o tomto viacej nerozpráva, prečo ja som to nepočula skorej.
0: Alebo že som jediný kresťan, prečo všetci kresťania mlčia.
1: Napríklad. Takže vo mne sa budovala taká túžba, že o tomto hovoriť s ľuďmi. Ale problém bol ten, že ja som bola veľký introvert a mal som až takú, že sociálnu úzkosť, že pre mňa rozprávať sa aj s cudzými ľuďmi alebo možno, že pred väčšou skupinou niečo povedať, že to bolo strašne strašidelné. Takže vlastne aj to, že dnes tu sedím a hovorím tieto veci, je to veľké svedectvo o tom, že čo Boh môže spraviť z jedného introverta. Ale teda Boh bol veľmi dobrý ku mne a postupne ma učil, ako tak nejako v odvahe začínať tieto konverzácie. No, ako som hovorila, že na internátoch bola taká skupina kresťanov, od ktorých som počula to evanjelium prvý raz, tak s nimi som sa začala stretávať a myslím, že toto mi veľmi pomohlo, že my sme sa aj o tomto rozprávali často, že sme sa k tomu pozbudzovali, že žiť taký život viery autentický a aj taký, že aj ostatní by mohli počuť o tom, ako to žijeme a kto je Boh. A aj sme sa často rozprávali o tom, že ako sa dá nejako jasne a jednoducho to povedať, táto správa ľuďom. A tak nejako prirodzene najskôr začali také moje rozhovory najskôr s rodinou, s kamarátmi, spolužiakmi, alebo aj na rôznych akciách, ktoré sme organizovali na internátoch pre študentov, tak veľakrát tak prirodzene prišlo k tejto téme, lebo to bolo niečo, čím som žila a na čo sa niekedy aj pýtali tí študenti, že študenti sú väčšinou takí zvedaví a radi spoznávajú nové veci.
0: Čiže ak to správne chápem, tak vlastne to bola nejaká organizácia, ktorá vlastne ako hovorila evanjelium na internátoch, alebo teda, že prišla teda aj s nejakou ponukou angličtiny.
1: Áno,
0: ale ako v tom balíčku bolo evanjelium, teda prekvapenie. Ale vlastne, že ty si vtedy uverila v Pána Ježiša a potom si sa k ním pripojila, že si v podstate áno, robila to, čo si videla robiť ich, hej, že to
1: tak
0: je super, to je vzácne.
1: Hej, no a ako si sa pýtala, že ako ma Pán Boh postupne zbavoval takého strachu, možno tak napriamo hovoriť, tak niekedy prichádzali situácie, kedy sa tí ľudia nepýtali, alebo nebola na to nejaká prirodzená príležitosť, že premostiť. A Boh mi začal dávať také výzvy, že skús sa spýtať tohoto človeka, že čo si myslíš o týchto veciach, o Bohu, alebo sa spýtať, že či by chcel vedieť o tom, že ako to je, že čo bola taká Ježišova hlavná správa, alebo sa spýtať, že či by nechceli modlitbu.
0: A to si, prepáč, to ti akože Pán Boh dala na srdce tak z nenazdajky, vieš, že si mala čo, nejakého spolužiaka a že zrazu, že spýtaj sa ho to len tak, vieš, že uprostred bežného dňa, že akože začneš zrazu túto tému, alebo ako to prebiehalo?
1: Prebiehalo to asi tak, že ja som mala srdci tú túžbu, aby oni mohli poznať pravdu, aby mohli zažiť a získať to, čo ja som zažila a získala. A videla som, že je možno ťažké sa dostať prirodzene k tejto téme, ale videla som takú nejakú urgenciu, že to je naozaj to najdôležitejšie, čo by mohli počuť. Tak som vnímala aj od Pána Boha takéto vyzvanie, že keď to je naozaj také najdôležitejšie, tak stojí to za to skúsiť to a urobiť taký risk. Takže začala som robiť takéto kroky viery. Bolo to opäť znovu strašidelné pre mňa, ale musím povedať, že nikdy som to neľutovala, keď som takto zariskovala vo viere, že niekedy boli situácie, kedy to možno bolo nejaké, že od veci, od témy.
0: V podstate, čo sa dá pokaziť, nie?
1: Že, presne.
0: Že buď bude ten človek pokračovať vo svojom dni bez toho, že by si spomenul na Boha, alebo si povie, že o to, čo bolo za divnú otázku a teda bude pokračovať vo svojom dni, alebo možno to niečo v ňom začne. A keby si nám vedela povedať aj nejaký taký konkrétny príklad, čo si pamätáš, že čo ja viem, si svedčila spolužiačke, alebo že ja neviem, možno aj také rôzne reakcie tých ľudí, a že koho ti dával Pán na srdce?

0: Postupom času, ako ma Boh tak učil vykračovať v odvahe a nejako zanechávať za sebou strach alebo nejaké obavy, tak dával mi také príležitosti aj rozprávať sa s ľuďmi rôzne vo vlaku alebo na letisku. Boli to veci, ktoré nikdy by som si nepredstavila, že by som ja robila, že s tými ľuďmi sa rozprávať a začínať.
1: Ešte keď si spomínala, že si prirodzene naozaj introvertnejšia.
0: Áno, hej. Uh-huh. A postupne mi dal Boh takú radosť z toho, že naozaj to bolo pre mňa skvelé, že mohla som sa s nimi takto rozprávať. A jeden z mojich obľúbených príbehov je, keď som jedného dňa zmeškala vlak a na tom nástupišti zostal ďalší študent, ktorý zmeškal vlak. Uh-huh. A ja už som sa otočila, že idem preč, idem si hľadať ďalší vlak, ale vtedy som mala takú myšlienku, že mohla by som sa s ním zoznámiť a porozprávať, mohol by z toho byť zaujímavý rozhovor. A tak som sa vtedy otočila a spolu sme išli hľadať nejakú ďalšiu dopravu. A my sme išli rovnakým smerom a celú cestu sme sa rozprávali o Bohu, o Biblii, o zmysle života, ako veci fungujú. A potom tento študent začal čítať Bibliu aj so mnou, aj s ďalšími ľuďmi. Hmm. A on nakoniec uveril v Ježiša a teraz po 2 rokoch je to jeden z takých ľudí, v ktorých fakt veľmi vidím charakter Ježišov, že je to krásne to vidieť a že to začalo tým, že som sa otočila naspäť, že idem sa s ním rozprávať, že je to pre mňa krásne aj svedectvo o tom, že ako Boh zachraňuje ľudí.
1: Mám pocit, že toto je taký najväčší sen každého kresťana, alebo teda minimálne človeka, ktorému je teda a možno bližší tento typ evangelizácie, že vidieť aj možno úplne, že cudzieho človeka, ktorý neskôr akože uverí aj kvôli tomu, že si mu mohla svedčiť. Ako sa zvrtol ten rozhovor, vieš, lebo vy ste si vlastne hľadali nejaký ďalší vlak alebo autobus, alebo neviem, a že vlastne potom to nejak muselo prísť, teda k evanjeliu. Tak ako sa to stalo?
0: Už si veľmi nepamätám, že ako sme k tomu prišli, ale myslím, že to bolo aj také prirodzené, pretože ja som pracovala v jednej misijnej organizácii v tom čase, takže keď sa ma spýtal na prácu, tak som mu mohla niečo o tom povedať. Myslím, že aj som sa jeho priamo na to opýtala, že čo si myslí o týchto veciach.
1: Mm-hmm, super. Ináč to je presne super, keď vlastne to nie je len o tom, že my hovoríme informácie tomu človeku, ale že sa ho aj rovno pýtame, že aké má on skúsenosti, čo si myslí a tak ďalej, že myslím si, že toto aj vie prejaviť takú úctu a skutočný záujem o toho človeka, že to nie je len o tom, že ja ti idem povedať, čomu verím, ale že vlastne sa zaujímaš naozaj o neho. Tak chvála Pánovi, naozaj to je skvelý príbeh. Milí poslucháči, my už budeme pomaly končiť, ale nebojte sa, tých príbehov je ešte dosť pripravených aj pre ďalšiu reláciu, v ktorej ešte Kiku budete počuť. A ja by som ťa, Kika, ešte na záver poprosila, keby si sa možno mohla modliť za kresťanov, ktorí potrebujú tieto príbehy možno práve nazbierať, že možno sú, vieš čo, asi ťa poprosím rovno, že by si sa modlila, že za introvertov, za ľudí, ktorí si možno povedia, že tým najlepšie rozumieš, ale že si povedia, že dokiaľ, že toto nie je pre mňa, že toto ja neviem len tak povedať evanjelium niekomu, ale že vlastne Ježiš volá každého a nehovorím, že to musí vždy rovnako vyzerať, že každý musí ísť na vlakovú stanicu sa prihovoriť a aj keď to je úplne úžasné, ale že v podstate, že by ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, ktorí milujú Pána Ježiša, ale nevedia, ako o ňom hovoriť ďalej, lebo sa možno boja nadviazať nejaký kontakt, tak aby boli takí naozaj požehnaní a vystrojení do toho. Tak ak ťa môžem poprosiť, krátku modlitbu za nich. Ďakujem.
0: Tak Pane, ja ti ďakujem za všetkých introvertov, ktorí počúvajú túto reláciu a ďakujem ti, že ty si sa aj mne dal spoznať a ďakujem ti za to, že to je naozaj najlepšia správa, ktorú ľudstvo počulo, že Boh prišiel na zem, aby zachránil ľudí. A ja sa modlím, aby tvoja láska nám dávala odvahu vykračovať z našich nejakých komfortných zón, aby tá láska aj voči ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ktorí možno majú rôzne zlé predstavy alebo klamlivé o tebe, tak aby láska k týmto ľuďom nás hnala k tomu, že budeme riskovať a budeme riskovať aj nejaké možno odmietnutie alebo nepríjemné situácie. Ale modlím sa, aby sme išli, aby sme hovorili o tebe, lebo to je to najdôležitejšie, o čom sa môžeme baviť. Amen.
1: Amen. Tak milí poslucháči, či už ste extrovertnejší alebo introvertnejší, každopádne buďte požehnaní, nech Pán využije váš temperament pre svoje kráľovstvo. A ja teda prihadzujem aj také požehnanie pre nás, ktorí sme možno extrovertnejší, že aj my sa máme čo učiť, aby sme mohli naozaj tak s citom a s láskou hovoriť evanjelium, hovoriť o našom Pánovi. Milí poslucháči, týmto už sa dostávame k záveru relácie Otvorené dvere. Budeme sa počuť aj na budúce. Od mikrofónu sa s vami lúči Kika Valovičová a Kika Hrašnová. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Počúvate večerné ladenie.

dobrá vôľa a zlá nálada. Bum! Zapadli dvere do zámky. Potom prudšie ako obvykle zavesil otec dobrovoľský klobúk na vešiakovú stenu. Elenka počula, ako v kuchyni nahnevane rozprával s mamičkou. Mám toho dosť, jednoducho dosť, kričal. Priložila ucho k dverám, aby vyzvedela, čo má ocko tak dosť. Nejakého jedla? Nie, to nebude jedlo, pomyslela si. Otec síce ešte stále dôrazne mamke dohováral, ale už tichšie. Bum, bác! Panvica zletela zo sporáka. Mamka bola zjavne tiež nepokojná a celkom ticho. Zdalo sa, že aj ona je nahnevaná. Elenka však nevedela zistiť, o čo ide. Pomaly sa všetko upokojovalo. Elenka sa vrátila k svojmu domčeku a bábikám. Chcela svojim deťúrencom uvariť večeru. Ešte pred obedom si z kuchyne vypýtala trochu ružičkovej kapusty. 4 až 5 ružičiek sa zmestilo do jej maličkého hrnca a aj trošku vody vošlo. Na polievku pre bábiky akurát. Čo ty tu varíš? Spýtal sa Janko, ktorý s futbalovou loptou pod pazuchou prišiel zvonku. Ružičkové kapustičky, povedala Elenka hrdo. Ty popleta, odpovedal Janko. To sa volá ružičková kapusta a nie ružičkové kapustičky. Nie som hlúpa a nemusíš ma volať popleta. Podráždene odpovedala Elenka. To nie je jedna ružičková kapusta, ale viac ružičkových kapustičiek, nedala sa Elenka. Mokrou rukou sa pritom dostala do blízkosti Janíkovho nosa. Janko sa rozkričal. Daj preč tie pracky od môjho nosa. Radšej si ich utri. Prudko potriasajúc hlavou i rukou hodila bratovi odpoveď. Nie som už decko a nemáš mi čo nadávať. Viem presne, ako to urobiť. Dokážem si ružičkové kapustičky sama uvariť. Nenechám sa tebou stále dirigovať. Aj keď si starší, oveľa starší za zveru nie si. Janko sa práve zhlboka nadýchol, aby zo seba vysypal šťavnaté výrazy, čo mal v zásobe, keď sa otvorili dvere a vstúpila mamka. Tak si mamička myslela, že Elenka je v nepráve, lebo ona sa akurát vtedy rozčuľovala. Ach, ako málo tomu niekedy dospelí rozumejú, či majú deti pravdu. A mamka pritom ani všetko nepočula, uvažovala Elenka. Nasledujúce ráno sedela rodina pri raňajkách, prv než otec vstal od stola, povedal: A vy dvaja, nesprávajte sa dnes k sebe ako nepriatelia. Ustúpte radšej jeden druhému. Nehádajte sa pre každú maličkosť. Elenka si rukou zakryla pol tváre a šibalsky povedala: A vy nebuďte nepriateľskí manželia. Ocko pozrel na mamku a v mysli sa mu vybavil predchádzajúci večer aj nedorozumenie, čo mali medzi sebou. Elenke však nemohol vysvetliť, čo ho tak rozčúlilo, preto iba povedal: Áno, Elenka, máš pravdu. Ani my s mamkou nechceme žiť ako nepriatelia. Chceme byť rodinou, kde nevládne zlá nálada, ale dobrá vôľa. Vzal Bibliu a nahlas prečítal z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. To je naše heslo na dnešný deň, povedal Ocko. Nie je to pravda, že ľahké, ale Pán Ježiš nám pritom chce pomáhať. V škole aj doma, mne v zamestnaní a nám všetkým ako rodine.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, verím, že môj hlas už poznáte, moje meno je Davy a pozdravujem vás z nášho bratislavského štúdia. Teším sa, že ste stále naladení na vlnách Rádia 7 a že Rádio 7 počúvate a že ste si nás vybrali k počúvaniu, aj keď máme na Slovensku množstvo iných komerčných rádií. A verím, že to, čo príjmate aj skrze rádio, je niečo oveľa viac, ako by ste mohli prijať z iných rádií. Každopádne, tento čas by som rád využil na to, aby som sa v rámci slovenského éteru modlil za konkrétnu krajinu, za konkrétny národ. A dnešná modlitba bude smerovať do vzdialenej Kanady. Budem sa modliť za túto krajinu, takže ak chcete, máte vieru, kľudne sa pripojte k mojej modlitbe. Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň. Ďakujem ti, Pane, za to, čo si urobil, aké veci som mohol zažiť aj dnešný deň. Ďakujem ti za tvoje požehnanie a za to, že ako aj tohto týždňová téma hovorila, že vernosť bude odmenená. Ja to tak aj žehnám našim poslucháčom, ktorí sú verní vo veciach, ktoré si im ty dal. A Pane, ja sa tak modlím aj za krajinu, za Kanadu. Modlím sa za túto krajinu, ktorá je naozaj nádherná v rámci prírody. Ale ja sa modlím, Pane, za to, aby si dal také očistenie, aby si vyviedol tento národ možno z takého pokrytectva a z liberalizmu, ktorý tam je veľmi silný. Modlím sa, Pane, aby si tak zastavil aj všetky tie formy, myšlienky, ktoré sa už častokrát učia na školách, vysokých školách, stredných, ale aj tých základných. Pane, modlím sa za takú ochranu pre tvoje deti, ľudí, ktorí ťa poznajú, aby tak aj títo ľudia mohli byť nadprirodzene ochraňovaní aj pred takýmito vecami, pred vecami, ktoré na nich ušiel nepriateľ. Pane, ja sa staviam naozaj proti akýmkoľvek mocnostiam, ktoré chcú zdeptať ľudí, ktorí ťa poznajú. Modlím sa za to, aby si dal vytrvalosť, vernosť, nebojacnosť. Pane, modlím sa za to, aby ak je aj nejaký strach vypustený na cirkev v Kanade, z tohto kontextu ja sa, Pane, modlím za to, aby ty si dal naozaj ten pokoj, ktorý jediný vie prelomiť strach a obavy, Pane. Modlím sa za to, aby si mocne pôsobil v cirkvi v Kanade medzi veriacimi ľuďmi, Pane. A modlím sa aj za ľudí, ktorí sú možno z toho tradičnejšieho prostredia a ktorí ťa možno ani osobne nepoznajú, len vyznávajú vieru v teba. Modlím sa za to, aby si sa dal spoznať osobne týmto ľuďom, aby naozaj to mohli byť ľudia, ktorí budú ovplyvňovať tento národ a meniť smerovanie. Modlím sa za túto krajinu, za týchto ľudí. V mene Ježiš. Amen.

0: činnosti, ktoré sa nám naozaj nechcú vykonávať, nás nieraz vedia dostať do vtipných situácií.
1: Ona mi ráno povie, že maminka, nemám ponožky. Tak potom jasné, že ja večer dávam ďalšiu pračku.
2: Áno.
1: A nevie sa naučiť, že nemôžeš mi to hovoriť v ten deň. Áno. Musíš mi to povedať deň predtým. Ale sme na tej ceste, učíme sa to.
3: Ale to inak aj mnohí muži ešte nepostrhli. Napríklad ja mám dosť veľký problém.
0: Spolu s našimi kikami vás pozývame do odľahčenej relácie Momentky už tento štvrtok po 17.
4: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči Rádia 7, v tejto chvíli začína relácia, ktorá má názov Biblické piesne, žalmy a príslovia. Je to priestor pre premýšľanie, pre modlenie, pre nachádzanie nových zákutí v biblických textoch a pre rozširovanie nášho poznania o rôznych témach, ktoré vždy čerpáme z Biblie. Dnes som si pre vás tieto rôzne texty a aj konkrétnu tému pripravila ja, Ľubka, a k tomu ma inšpiroval text z listu Židom z 12. kapitoly, ktorý vám teraz prečítam. Preto vzprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolena a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Počas dnešnej relácie plánujem tento text rozoberať kúsok po kúsku a ku každému budem prikladať ďalšie biblické verše, ktoré sa konkrétne nachádzajú napríklad v príslovia, v žalmoch alebo v knihe proroka Izajaša. Text z listu Židom, ktorý som čítala, začína vetou: Vzprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolena. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo to znamená podľa iných biblických textov. Syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia, priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabuľu srdca a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Uzdraví sa tvoje telo a vzprúžia sa tvoje kosti. Ďalej v prísloviach sa píše: Príjemné slová sú medový plast, sladkosť pre dušu a vzprúženie pre kosti. O takomto obživení a obnovení našich kostí píše aj prorok Izajaš. Toto je pôst, ktorý sa mi páči. Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlamať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo. Lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biedných tulákov. Preto, keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim príbuzným sa neskrývaj. A teraz počúvajte pozorne. Vtedy zažiari tvoje svetlo ako zora a tvoja rana sa rýchlo zacelí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a za tebou sláva Hospodina. Vtedy budeš volať a Hospodin ti odpovie. Budeš volať o pomoc a on ti povie: tu som. Ak odstraníš zo svojho stredu jarmo, ukazovanie prstom a zlomyselné reči, ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú. Priatelia, o pár minút som späť a budeme pokračovať.

Milí poslucháči, dúfam, že máte príjemný čas pri počúvaní Rádia 7. V tejto chvíli pokračujeme v dnešnej relácii, ktorá je zameraná na rôzne texty z Božieho slova. Dnes konkrétne sa odrážam od textu z listu Židom, ktorý vám opäť prečítam. Preto vzprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Pred pár minútami sme si čítali rôzne texty z Biblie, ktoré hovoria o tom, čo to znamená a ako nám Boh môže vzprúžiť naše ochabnuté ruky a podlomené kolena. Teraz budeme rozoberať ďalšiu časť toho textu, ktorý som čítala z listu Rimanom, a tam sa píše o tom, aby sme chodili po priamých chodníkoch. Tak sa na to poďme pozrieť, čo to znamená a čo o tom hovorí Boh v iných častiach Biblie. V Žalme 19. sa píše: Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Svedectvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinové sú priame, obveselujúce srdce, prikázanie Hospodinovo je čisté, osvetľujúce oči. Bázeň Hospodinova je čistá a stojí na veky. Súdy Hospodinové sú pravda a všetky, koľko ich je, sú spravodlivé. Teraz budem čítať rôzne verše z ďalších žalmov. Dobrý a priamy je Hospodin, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste. Vedie pokorných podľa práva, učí pokorných svojej ceste. Všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Lebo slovo Hospodinovo je priame a každé jeho dielo je stále. Nech ma ostrihajú bezúhodnosť a priamosť, lebo očakávam na teba. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory utláčateľom, veď ma po priamom chodníku. Stvor mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Spravodlivý sa bude radovať v Hospodinovi a utečie sa k nemu, a chváliť sa ním budú všetci, ktorí sú priamého srdca. Tieto rôzne texty hovoria o tom, že priame chodníky sú jedine tie Božie chodníky a boli zároveň takým zvolaním, že jediný, kto nám môže napraviť našu cestu, je Boh, keď uprieme náš zrak priamo na Neho. Teraz prečítam ešte jeden verš z 37. žalmu, ktorý bude takým nadviazaním na ďalšiu časť textu z listu Židom, ktorý si rozoberieme o pár minút. Pozoruj nevinného a víc priamého a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja.

Pozoruj nevinného a vic priamého a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja. Milí priatelia, s týmto textom som vás pred pár minútami nechala a teraz pokračujeme v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Aby sme sa v tom nestratili, tak vám opäť vysvetlím, ako funguje dnešná téma, z čoho som čerpala. Náš základný text dnes je 12. kapitola z listu Židom, konkrétne 12. až 15. verš, môžete si to spolu so mnou pozrieť. A tento text si práve pomocou ďalších textov z Biblie rozoberáme na malé kúsky. Už sme sa stihli viac pozrieť na to, čo to znamená sprúžiť ochabnuté ruky a podlomené kolená a tiež na to, ako majú kráčať naše nohy po priamých chodníkoch, aby to, čo je chromé, sa nevyklobilo, ale skôr uzdravilo. Text z listu Židom ďalej pokračuje, usilujte sa o pokoj so všetkými a toto prikázanie alebo nariadenie si ideme teraz podoprieť rôznymi ďalšími textami. Opäť budem čítať zo žalmov, z prísloví, z kazateľa a tiež z Izajáša pekne po sebe. Hospodin dá silu svojmu ľudu, Hospodin požehná svoj ľud pokojom. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin, blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčata môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Chcem počuť, čo hovorí silný Boh, Hospodin, lebo iste, že hovorí pokoj svojmu ľudu a svojim svätým, len aby sa zas nenavrátili k bláznovstvu. Pravdivé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu. Lesť je v srdci tých, ktorí vymýšľajú zlé, ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť. Hnevivý človek vzbudzuje svár, ale pomalý do hnevu upokojuje spor. Preto som povedal, lepšia je múdrosť ako sila, ale múdrosť chudobného je opovrhnutá a jeho slová sa nečujú. Slová múdrych počuté v pokoji sú viac ako krik toho, kto panuje medzi bláznami. Múdrosť je lepšia ako vojenné nástroje, ale jeden hriešnik zahubí mnoho dobrého. Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radosné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. A na záver jedno zasľúbenie, ktoré je v prorokovi Izajašovi. A všetci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hojnosť pokoja budú mať tvoji synovia. Milí priatelia, možno sa pýtate, ako mám mať pokoj so všetkými. Tieto texty nám hovoria o tom, že zdrojom nášho pokoja môže byť Boh, keď patrí.

cross. Preto vzprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolena a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby to, čo je chromé, úplne sa nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Milí poslucháči a posluchačky, toto je text, o ktorom sa rozprávame v dnešnej relácii biblické piesne Žalmy a príslovia, a to práve takým spôsobom, že si postupne rozoberáme jednotlivé jeho časti a prikladáme k ním ďalšie biblické texty. Teraz si budeme rozoberať tú časť, ktorá hovorí, že sa máme usilovať o posvetenie. Budem čítať zo Žalmu 24, 18, 51 a 119. Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa. Svet i tí, čo ho obývajú. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti ani falošne neprisaha. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypituje, čo ťa vyhľadávajú, Bože Jákoba. A Hospodin mi zaplatil podľa mojej spravodlivosti, podľa čistoty mojich rúk, ktorá je pred jeho očami. S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdný svätý. S bezúhodným človekom sa dokazuješ bezúhodný. S čistým sa dokazuješ čistý a s premršteným sa dokazuješ prevrátený. Pretože ty zachrániš

slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč mojim ústam, je sladšia ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovávam tvoje spravodlivé rozhodnutia. Opäť nasleduje krátka hudobná prestávka, počas ktorej môžete napríklad rozmýšľať nad tým, ako sa môžete vo svojom živote vy konkrétne usilovať o posvetenie.

a ktorý si postupne na drobné rozmieňame. Ak ste sa v tejto chvíli pridali, môžete si ho nalistovať. My budeme ďalej pokračovať v tom, čo sme začali. Pred pár minútami sme podkladali časť tohto textu, ktorý hovorí, aby sme sa usilovali o posvetenie práve rôznymi ďalšími textami z Biblie. A teraz si budeme podkladať tú časť, ktorá hovorí, že máme dbať o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť. V tejto chvíli budem čítať z Izajaša a zo Žalmov. Takto hovorí Hospodin. Vyslyším ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia a okrem toho ťa budem ostríhať a dám ťa za zmluvu ľudu, aby si postavil zem, aby si dal do dedičstva, ktoré boli spustošené, aby si povedal väzňom, vidíte, tým, ktorí sú vo tme, zjavte sa, budú sa pásť popri cestách a na všetkých holiach bude ich paša. A preto bude očakávať Hospodin, aby sa zmiloval nad vami. A preto sa vyvýši, aby sa zľutoval nad vami. Lebo Hospodin je Bohom súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na Neho. Lebo ľud, ktorý bude bývať na Sione, v Jeruzaleme, ty, ľud, nebudeš už nikdy plakať. Istotne sa zmiluje nad tebou na hlas tvojho kriku. Len čo počuje, ohlási sa ti. Ale ja budem ako zelenajúca oliva v dome Božom, lebo sa nadejam na milosť Božiu na veky vekov. Lebo tvoja milosť, Bože, je veľká a sahá až po nebesia a tvoja pravda až po najvyššie oblaky. Bože, ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša práhne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody. Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu, veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život. V tvojom mene budem dvíhať ruky. Lebo ty, Pane, si dobrotivý a hotový odpustiť a máš mnoho milosti pre všetkých, ktorí volajú na teba. V tejto chvíli, milí priatelia, vám musím prečítať ešte jeden text z listu Efeským, aby nám bolo jasné, prečo máme a vôbec môžeme mať v Božích očiach milosť. Píše sa, ale Boh, bohatý na milosrdenstvo zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení, spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uvedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich časoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Trochu som to zdôraznila, aby nám bolo jasné, že sme v novej etape, ktorú Boh nastavil. Čas milosti trvá, pokiaľ žijeme a sme na tejto zemi a nevieme, koľko to bude. Náš čas je v Božích rukách, ale jedna vec je istá, že obeť Pána Ježiša Krista je prichystaná, pripravená pre tých, ktorí s úprimným srdcom a s vierou ju príjmu a chcú sa zmieriť s Bohom. Je to milosť, ktorú nám nikto iný nedá a ktorá sa nedá nijako zaslúžiť. Všetko.

0: Pred nami je posledných pár minút, kedy sa počujeme v rámci relácie biblické piesne Žalmy a príslovia a ja vám spravím takú krátku rekapituláciu ešte predtým, než prídeme k záverečnej pointe. Text, o ktorom sme si čítali a ktorý sme si podkladali ďalšími biblickými textami, sa nachádza v liste Židom v 12. kapitole, 12. až 15. verš. Preto vzprúšte ochabnuté ruky a podlomené kolená a vaše nohy nech kráčajú po priamých chodníkoch, aby sa to, čo je chromé, úplne nevyklbilo, ale skôr uzdravilo. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrastol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Najprv sa píše o tom, že máme vzprúžiť ochabnuté ruky a podlomené kolená. Na základe rôznych textov sme zistili, že to je niečo, čo vie urobiť v našom živote Boh a že jeden zo spôsobov, ako to robí, je napríklad pôst. A tiež je to niečo, čo sa v našom živote deje, keď očakávame na Neho a dôverujeme Mu. Ďalej sa v našom hlavnom texte píše, že naše nohy majú kráčať po priamých chodníkoch. Zistili sme, podľa rôznych žalmov, že tieto priame chodníky sú Božie cesty a práve jeho ustanovenia a prikázania, ktoré nás vedú po tej priamej a správnej ceste a že keď očakávame na neho, tak on sám nám môže naše chodníky urovnať. Ďalej sa v našom hlavnom texte píše, že sa máme usilovať o pokoj so všetkými. Zistili sme, že Boh je zdrojom pokoja a že v ňom samom sa musíme upokojiť najprv, aby sme tento pokoj vedeli dávať ďalej. V liste Židom sa potom písalo, aby sme sa usilovali o posvetenie, čo sa dá práve tak, že budeme nasledovať naozaj to, čo Boh hovorí. A naposledy ste počuli, ako som čítala o tom, že nemáme premeškať Božiu milosť, pretože aj to sa píše v našom hlavnom texte. A túto milosť nepremeškame práve tým, že budeme veriť v Pána Ježiša a v to, že On nás očisťuje od všetkých hriechov. Náš hlavný text končí tým, že máme dbať, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti. Tento posledný akoby atribút by nám mohol vysvetliť práve text z Izajaša. Pištím ako lastovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky. Pane, som v tiesni, zastaň sa ma. Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on povedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všetky svoje roky, aj keď mám horkosť v duši. Pane, žijem, lebo moje srdce dôveruje tebe. Len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dopraj mi žiť. Hľa, moja horkosť sa mi zmenila na pokoj. A ty si ľúbil moju dušu a vytrhol si ju z jamy záhuby, lebo si zahodil všetky moje hriechy za svoj chrbát. Milí posluchači, dnešná relácia sa volala Úsilie o posvetenie a bola presne o tomto. Boh nám môže odpustiť všetky naše prestúpenia práve vďaka obeti Pána Ježiša Krista. A keď sme očistení a keď všetky naše hriechy Boh zahodil za svoj chrbát, tak tam už nesmie byť priestor pre žiaden koreň horkosti. Teším sa na vás opäť na budúce. Prajem vám príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: V druhej kapitole sa budeme venovať identite kresťana ako Božiemu dielu. Takže nadväzujem na prvú kapitolu, ktorej sme zdôraznili, že kresťan je Božia voľba, niekoho, koho si Boh vyvolil pred založením sveta, teda zapovedať priepasti minulej večnosti a smeruje nekonečnému vrcholu budúcej večnosti. Teda Boh pracuje v dimenziách, ktoré presahujú našu predstavivosť, vôbec našu schopnosť o tom hovoriť, a niekde v hĺbke, keď milujeme Boha a obdivujeme Boha, tak cítime, že udalosti času, každodenné udalosti, bežné udalosti sú nejakým zvláštnym spôsobom súčasťou tohto Božieho grandiózneho plánu, Božieho grandiózneho diela, ktoré tragicky odpadlo a Boh napriek tomu sa nevzdal svojho pôvodného zámeru a v Kristovi išiel až na dno tej priepasti hriechu a pokračuje vo svojom stvoriteľskom a vykupiteľskom diele. Takže koniec tej prvej kapitoly práve má viesť kresťana k tomu, aby toto obdivoval, tomu hĺbke ducha rozumel a nepohrdal svojim bytím v tomto svete, keď zo všetkých strán môže, nie každý kresťan to možno tak má, ale je bežné, že kresťanmi ľudia pohrdajú, vysmievajú sa im a potom kresťania sami sebou niekedy pohrdajú, pretože vlastne prijímajú akési hodnotenie sveta, že teda za nič nestojím, som len nejaký chudák, ktorý sa odkazuje či upiera na Božiu pomoc, na nejakú barličku, pretože nedokážem v tomto svete žiť. Takže to je veľmi dôležité. A v druhej kapitole tam vidíme, že to, čo Boh si vyvolil pred založením sveta, tak Boh na tom pracuje. Ja som vybral ako kľúčový pojem pre druhú kapitolu práve tento pojem pojéma. No, grécke slovo pojéma, Božie dielo, to je vo verši 10 a tam apoštol hovorí toto: veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi, tam je doslovne stvorený v zmysle stvorenia, ako keď Boh stvoril svet, Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré Boh pripravil, aby sme ich konali. Takže to, že sme jeho dielo, to je naša identita. Ak v tej prvej kapitole sme videli, že ideme od priepasti večnosti pred stvorením do na ten vrchol, nechcem hovoriť o priepasti budúcnej večnosti, pretože to by znelo ako, že to ide nadol, ide to na nejaký nekonečný vrchol, ktorý nikdy neskončí. A my teraz hovoríme o identite v druhej kapitole, kde sme Božím dielom a v tom 10. verši je teda použité toto slovo pojéma. Vo verši 13 sme definovaní ako tí, ktorí boli kedysi ďaleko, ale skrze Kristovu krv sa stali blízkymi. Takže to slovo blízky je síce adjektívum, ale označuje, môžeme ho rozumieť aj ako podstatnému menu, teda že je to niekto, kto je blízky Bohu v Kristovi. Veľmi dôležitý pojem je v 15. verši, kde hovorí o tom, že Kristus tým, že zrušil zákon prikázaní spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe v tých dvoch, teda tam má Židov a pohanov, vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Tak tu máme jeden nový človek, to je zároveň telo Kristovo ako cirkev, teda je jasné, že to je akási metafora na to, že ide o novú bytosť ako cirkev, ale zároveň tam môžeme rozumieť, že každý z týchto, potom budeme vidieť v 4. kapitole, každý z nás ako má tú identitu v tom, že je súčasť tohto nového človeka. Takže každý z nás, kto je veriaci a kto patrí Kristovi, je zároveň novým človekom a oblieka, to je 4. kapitola, oblieka toho Kristovho nového človeka na seba, zároveň je vnútri novým, aj zvonku novým. Takže nový človek je veľmi dôležitý pojem, ktorý hovorí o novom stvorení. No teda staré stvorenie je ako keby zrušené, no to slovo nie je dobré, ale jednoducho Boh akoby preškrtol to staré v zmysle, že to sa nedá opraviť, to treba zničiť. A zničil to vo svojom synovi tým, že Boh, stvoriteľ v synovi Kristovi zomrel. 2. Korintianom hovorí, keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Teda Boh urobil koniec sveta v Kristovi. Keď sa pozrieme na Golgotu, tak treba si uvedomiť, že tam je koniec sveta. Nie je fyzický koniec sveta, ale právny koniec sveta. Teda v Kristovi, ak súhlasíme, že tento svet nemá budúcnosť a prihlásime sa ku Kristovi, k jeho smrti, tak už sme zažili koniec sveta a nemusíme sa báť konca sveta. Takže to je veľmi dôležité, že ten nový človek je nové stvorenie, nová budúcnosť. V prvej kapitole sme videli, že to je to eschatologické ľudstvo, ako som to nazval, že tá cirkev, ktorej hlavou je Kristus, ako to bolo pôvodne zamýšľané. Pretože keby človek nebol zhrešil v Édene, tak Kristus by sa stal jeho hlavou. Ako by to bolo, to je čistá špekulácia, nevieme. My vieme len to, čo sa stalo. Biblia nám nehovorí, ako sa to malo stať. Rozhodne ale nemôžeme byť fatalisti, na to musíme dať pozor, že teda sa to muselo stať. Pretože v momente, keď povieme, že človek musel padnúť a Boh to plánoval, tak robíme z Boha autora hriechu a to je diabolské. Takže na to musíme dať pozor, že sa to ťažko chápe, ja pripúšťam, ani si nemyslím, že to viem vysvetliť, ale musíme si dať hranice, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o konci sveta, keď hovoríme o nevyhnutnosti a o tom, že človek zhrešil a že Boh to vedel, či to bolo nevyhnutné, je isté, že nebolo to z Božej strany nevyhnutné. Takže to, čo je nevyhnutnosť, je jedna vec a čo je fatalizmus, je iná vec a na to si musíme dať veľký pozor, aby sme v žiadnom prípade ani skryte Boha neobviňovali z toho, že je zodpovedný za náš hriech, lebo to sme robili už od Édenu, keď Adam sa vyhovoril, to si ty vlastne na vine, lebo si mi dal ženu, ktorá ma zviedla. Takže kto je na vine? Stvoriteľ. Nemal stvoriť. Takže to je satanské a na to si musíme dať pozor. Vo verši 19. sme nazvaní ako spolu občania svätých. Táto druhá kapitola hodne hovorí o vzťahu medzi Židmi, Izraelom a pohanmi. Ja túto stránku nebudem príliš preberať, nie preto, že nie je dôležitá, ale preto, že keď hovoríme o identite z hľadiska nášho pohanského, tak nemáme medzi sebou, aspoň pokiaľ ja viem, židovskú komunitu, kde by sme sa potrebovali priamo zmierovať alebo spájať fyzicky teda s mesianskými židmi. Keby sme možno boli v Izraeli s mesianskými židmi, tak toto by bola téma, ktorú by bolo treba veľmi jasne preberať, do akej miery žid má ostať pri nejakých zvykoch mojžišovských či judaistických a do akej miery sa má pohan, ja, kresťan z pohanov, prispôsobovať tým židovským zvykom a tak ďalej. Keďže toto sa tu v našej kultúre priamo momentálne nerieši, tak ja toto vynechávam, ale to neznamená, že to v tejto druhej kapitole nie je extrémne dôležité, pretože to spoluobčania svätých znamená, že Boh sľúbil Abrahámovi nejaké požehnanie, do ktorého nemali byť zúčastnení pohania a podľa tretej potom kapitoly vidíme, že vlastne to je tajomstvo, že v tom oddelení Boh plánoval pripojenie, čo je paradox, ale to je obrovský nádherný Boží paradox, že Boh keď oddeľuje, tak zároveň plánuje pripojenie. To je niečo, s čím sa často stretávame, že prichádzajú požehnania ako keby v preoblečení. Že tam, kde sa vám zdá, že Boh robí niečo, čo vás bude bolieť, tak v skutočnosti z toho je radosť. A často sa stane aj opačne, že keď si myslíte, že niečo je úplne fajn a že to bude samá radosť, tak zrazu zistíte, že za tým je skrytá nejaká bolesť. Takže to sú paradoxy duchovného života. Cieľom tohto Božieho diela je, že Boh buduje svoj chrám, Boží príbytok v duchu, verše 21 až 22. V ňom celá stavba, pevne pospájaná, rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy vybudovaní do Božieho príbytku v duchu. Teda táto kapitola ide od priepasti neposlušnosti a to, čo prvé až tretí verš hovorí, že sme mŕtvi v hriechoch, žijeme podľa ducha sveta, druhý verš, vládno na žiadosti tela, môžeme si to prečítať, aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, ktorých ste kedy žili podľa ducha tohto sveta, teda vzbúrenci, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu, ako všetci ostatní. Takže tu máme, dá sa povedať, priepasť hriechu. Ak sme v prvej kapitole mali priepasť, nazvime to tak, minulej večnosti, kde nerozumieme, ako Boh existoval v Trojici, Boh, Otec, Syn, Duch, mimo času, priestoru, tak tu máme priepasť totálneho oddelenia od Boha a z tejto priepasti hriechu Boh skrze milosrdenstvo, to je tá kľúčová idea tohto Božieho diela, teda Božej tvorby nového diela, nového človeka, že cez milosrdenstvo a milosť urobil z človeka, ktorý je mŕtvý, zbúrený a žije čisto podľa fyzických, telesných žiadostí, tak urobí svoj chrám. Teda to je niečo, Calvin na jednej mieste veľmi silný, tak ako masívny, či ako hovorí až nepríjemne, že sme ako žaby, ktoré poskakujú a kvákajú. A z týchto žiab Boh chce urobiť svoj chrám. Hej, tak teda niekedy stojí za to čítať Calvinove pojednania alebo kázne, pretože tí reformátori sa aj Luther niekedy vyjadrovali veľmi tak až na moderné uši nepríjemne o tom, ako nazývajú človeka. My sme boli v takejto zverskej či zvieracej situácii a Boh cez svoju milosť, hej, pretože nás ľutoval a že s nami cítil, to je to milosrdenstvo, že teda tam je použité aj slovo milosť, aj milosrdenstvo. Milosrdenstvo znamená, že Boh s nami cíti a milosť je právny pojem, ktorý hovorí o tom, že Boh dosiahne právne to, že to môže urobiť. Takže jeho milosť hovorí o postupe, ktorý má zároveň urobiť zadosť Božej spravodlivosti, Božej bytosti, lebo on je spravodlivý, on sám sebe je zákonom. Znovu sme pri tom stále opakujúcom sa filozofickom probléme, či Boh poslúcha zákon nejaký, alebo je sám sebe zákonom. Tak to znovu je pseudoproblém, dá sa povedať, pretože u Boha zákon a jeho bytie je to isté. Takže nemôžeme povedať, že Boh je nad zákonom alebo zákon nad Bohom. To je ťažká úvaha, znovu sme pri atribútoch Božích, kde hovoríme o tom, že Boh má atribút simplicitas, to znamená, že Boha nemôžeme deliť na nejaké procesy a všetko v ňom je ako jednote. Ťažké, áno, rozumiem tomu, nie, ale to je jediné vysvetlenie. V duchu obdivujem Boha a to, že to do mozočku nejde, som len človek, ale toto je jediné, čo sa k tomu dá povedať. Takže Boh z milosti, pretože nás ľutuje, že s nami cíti, má to, čo my nazývame srdce, súciti s tými trpiacimi hriešnikmi, aj keď si to sami zaslúžili, nehovorí, tak ti treba, sám si si to tam chcel, alebo to, čo som ja voľa kedy používal, kto chce kam, pomôže mu tam, to je nie Boží postoj, Boh presvieča hriešnika, kým sa len dá, a keď sa nedá, tak hriešnik je za seba zodpovedný. Ale keď reaguje na Božie milosrdenstvo, tak Boh milosti vytvorí program a dá človeku spásu a to je dar viery. Teda my sami zo seba ani nevieme veriť a toto je veľmi dôležitý verš, ktorý pre spásu je mimoriadne dôležitý. My sme posadli, dá sa povedať, myšlienkou, že niečo si zaslúžime, pokoruje nás a uráža, že niečo máme dostať čisto zdarma. No a tento verš Efezanom 2.8 veľmi jasne hovorí, spasení ste milosťou skrze vieru, nie je to z vás, je to Boží dar. Teda viera a spása celé 100% je Boží dar. To, že my sme za to zodpovední, je tiež pravda, ale to, že sme zodpovední, je až následné. Lebo keď nám Boh tento dar dá, my ho vieme odmietnúť, ale to odmietnutie je tiež vlastne zneužitie Božieho daru slobody. Boh nás oslobodzuje do slobody a tá sloboda sa dá zneužiť. Preto sú kresťania vyzývaní k tomu, aby keď dostanú život, tak aby ho nezneužili a nezahodili. Samozrejme, tu je zaujímavý problém, zase kalvinisticko-arminiánsky. Niektoré kalvinistické výklady idú až tak ďaleko, že znovuzrodenie predchádza viere, pretože mŕtvý človek nemôže veriť, tak nemôže sa čakať, že bude veriť niekto, komu Boh nedal život. Takže človek najskôr, teda Boh najskôr dá človeku život, znovu ho splodí alebo zrodí, je znovu narodený a potom tento znovu narodený verí. No toto celkom biblicky nesedí, pretože je evidentné, že ľudia sú vyzývaní k viere a nie k tomu, aby najskôr boli znovu narodení. Ten proces tam nikde nevidíme, je čisto filozoficky odvodený, no ale John Wesley to riešil akousi predchádzajúcou milosťou, prevenient grace, že teda človek dostáva pred milosť, pred tým, než dostane tú skutočnú milosť. To je pokus riešenia veľkého evangelistu Johna Wesleyho. Nemyslím si, že je nesprávny. Ja by som radšej ponechal toto ako tajomstvu, že teda keď máme veriť ako mŕtvi, tak určite Boh nás tú vieru musí vzbudiť. A ako Boh v mŕtvom človeku vzbudzuje živú vieru, neviem. A ja mám dojem, že je múdrejšie príliš neteologizovať, ale môžeme o tom diskutovať. To je jedna otázka, čo je skôr, či viera alebo život, teda duchovný život a či ako to funguje. Môžeme sa o tom rozprávať, ale mám dojem, že príliš veľa sa v tom nedá až tak našpekulovať. Čo je veľmi dôležité pre túto tému Božieho diela, je, že ten účel, ako som už hovoril, je vybudovanie Božieho príbytku. Som to citoval v 22. verši, je, že máme byť Božím príbytkom skrze Ducha Svätého. Tak to je, keď sa nad tým zamyslíme, a to je to, čo by sme mali stále robiť v tom liste Efezanom, lebo aj v 3. kapitole budeme vidieť zase, že sa Pavol modlí, aby sme to boli schopní pochopiť. Lebo objektívne to môžeme povedať, predstavíme si chrám alebo stan zmluvy a povieme si, no dobre, tak Boh býval v stane zmluvy a teraz my ako cirkev, ako kresťania sme týmto stanom. Ale vieme to hlboko prežiť? Vieme vôbec, čo to znamená, že boli sme deti hnevu, verš 3, čo som už čítal, potom verš 11 ide až tak ďaleko, že Pavol hovorí, že boli ste neobrezancami. Hej. Pamätajte, že kedy ste boli pohanmi podľa tela, neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele. Teda tam už som spomínal ten konflikt medzi Židmi a pohanmi. Židia boli dedičmi prísľubov Božích pre Abraháma a vôbec patriarchov. Mali nárok na to, aby boli teokraciou, aby Boh im zabezpečoval svoje požehnanie, ktoré im sľúbil. No ale my sme odpad pohania, tam nepatria, pokiaľ sa nejakým spôsobom nepridajú k Židom, tak aj to je veľmi náročný proces. Vieme, že čo to všetko mohlo znamenať, aby sa pohan stal súčasťou židovstva. Máme také udalosti, nádherná udalosť je knihe Rút, takže nebolo to úplne nemožné, ale žiaľ väčšinou pohania nenávideli Židov a Židia išli tak ďaleko tiež už v dobe novozmluvnej vidíme, že nenávideli pohanov. Takže toto nepriateľstvo bolo na život a na smrť a to, že my sa máme stať chrámom Božím, ktorý bol židovský a Boh to chce spojiť Židov a pohanov do jedného tela, je taký zázrak, že Pavol nad tým žasne, že z tej priepasti Boh z ľudí, ktorí sú bez Krista, bez zmluvy, bez Boha, to je verš 12, tam je tá tragédia pohanov takto vyjadrená. Pamätajte, keď ste si boli pohanmi, neobrezancami, boli ste bez Krista, 12. verš, boli ste bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, teda zmluvách s prisľúbením, bez nádeje, bez Boha na svete. To je jedna z najtragickejších vecí, ateizmus, že sa Boh o vás nestará, nie len, že neveríte v Boha, ale nikto sa o vás nestará. Inak ateizmus je psychologicky zúfalstvo a skutoční ateisti nevedia domyslieť, čo to vlastne znamená, že sa nikto o nich nestará a že teda sú prázdne mnohí. No, nejdeme riešiť otázku ateizmu, ale je to niečo, čo je zúfalo tragické. Odpoveď na túto priepasť Boh dal tým, že dal oživenie a vzkriesenie s Kristom, aj verše 5-6, a umiestnil nás v nebi, zmieril nás s tým, že Kristus zrušil predpisy zákona To je inak veľmi zaujímavá téma, na ktorú môžeme diskutovať, čo znamená zrušenie predpisov zákona. Znamená to, že zákon máme ignorovať, že proste žiadny zákon pre kresťanov neplatí, alebo to znamená, že len zrušil predpisy, ktoré spočívali v nejakých rituálnych predpisoch, obetiach a iných proste sviatkoch židovských, ale že skutočný duchovný zákon platí. To je veľmi dobrá otázka, ktorú nemáme tu čas takto riešiť, ale navrhujem ju ako na diskusiu, na zamyslenie. A tento prístup k otcovi v tomto chráme je skrze Ducha Svätého. Podľa verša 18 tam máme vlastne trojičný prístup, lebo tam máme skrze neho, teda skrze Krista. Máme obaja, teda pohania aj Židia, v jednom duchu, Duchu Svätom, prístup k otcovi. Takže to je dôležitá téma pre modlitbu a vôbec pre to, ako pristupujeme k otcovi, že teda je to v Kristovi, alebo skrze Krista, v jednom Duchu Svätom a pristupujeme pred otca. Tá metóda, ak to tak môžem nazvať, metóda tvorby Božieho diela je s Kristom. Ak si pamätáte, tak v prvej kapitole sme mali ten výraz v Kristovi. No, vyvolil nás v Kristovi, v ňom, v. Tam tiež bolo spolu, ale väčšinou v prvej kapitole máme predložku v, teda v Kristovi. Ale tu v druhej kapitole je viac spolu s Kristom. Takže 5. a 6. verš je, dá sa povedať, slávny v tomto zmysle, že Boh, hoci sme boli mŕtvi pre hriechy, oživil nás s Kristom. Hej, to je 5. verš. Milosťou ste spasení. 6. verš. A s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Takže tu je to, čo som už predtým spomínal, vočmenný, čo spomínal, že nás posadil s Kristom. Tak tu máme celý ten proces na to, aby Boh vytvoril nového človeka, aby to svoje dielo vytvoril, tak nás spája s Kristom. A to, tie pojmy tu začínajú v tej grečine na syn a hovoria, že nás syn edzopoiesen, aby som to prečítal grécky, syn edzopoiesen, teda spolu oživil, synegeiren, spolu vzkriesil a synekatizen, spolu posadil. Takže tu máme vlastne celý proces Kristovho vzkriesenia, teda oživenia, vzkriesenia a oslávenia. A zdá sa, že tu to vzkriesenie a posadenie na trón Krista je ako jedna udalosť a to edzopoiesen, syn edzopoiesen, teda oživil, je udalosť iná. Nám by sa mohlo zdať, že oživenie a vzkriesenie, že je vlastne to isté, akoby tá istá udalosť, ale to egeiro znamená vzkriesiť, akože pozdvihnúť a zrejme Pavol tu už zdôrazňuje to oslávenie. Takže nie, Pavol tu veľmi zdôrazňuje ten fakt, že nedostali sme akýsi púhý život, len to, že existenciu, ale sme dostali oveľa viac ako to, že žijeme. Dostali sme spolu vládu s Kristom. Kristus podľa Žalmu 10 vládne, kým všetci jeho nepriatelia nebudú podriadení pod jeho nohy a tejto vlády sa my teraz môžeme zúčastňovať. To, ako sa jej zúčastňujeme, je skrze evanjelium. To potom budeme vidieť v 6. kapitole, že ten boj evanjelia pokoja je o tom, že kresťan bojuje proti nepriateľom, ale nie tým, že ich chce zničiť, ale tým, že ich chce získať. Samozrejme, nemôžeme získať démonov a nemôžeme získať satana, ale ľudia, ktorí sú jeho otroci, tak môžu z toho otroctva uniknúť. Takže to je mimoriadne dôležité si uvedomiť, že to Božie dielo, tá poéma, ktorú Boh robí, je spolu s Kristom, tak ako v prvej kapitole bolo v Kristovi vyvolenie, tak tu máme s Kristom a ten náš vzťah ku Kristovi je mimoriadne závažný priebežný stav, na ktorý nesmieme nikdy zabudnúť. Myslím si, že toto sa ľahko stáva ľuďom, ktorí sa sústredujú na posvetenie alebo na kvalitu kresťanského života, že rozmýšľajú ako keby o tej svojej belote, hej, o tej svojej, o tom svojom posvetení a pozorujú sami seba a zabúdajú, že v momente, keď prestanú byť motivovaní Kristom a zabúdať na seba, tak táto beloba sa stáva černotou. Hej, pretože seba pozorovanie je podstata sebectva a či sa pozorujete s cieľom, aby ste boli svätí, alebo sa pozorujete s cieľom, aby ste boli krásni alebo slávni, v podstate ste stále na tom istom. Takže na to si treba dať veľký pozor, že s Kristom znamená stále sme s ním. Kristus s nami teda zomrel, to je v iných miestach písma, že za nás zomrel a čítali sme to v prvej kapitole a to spojenie s Abrahamom hovorí o tom, že Abrahama Boh vyvolil, tým, že ho vyvolil, zároveň vylúčil pohanov, ale nepriamo do budúcnosti a cez Abraháma mali byť títo pohania požehnaní a to je práve tajomstvo Kristovo, kde tá odpoveď na tento problém vylúčenia je Kristov kríž, spojenie pohanov a Židov do jedného nového človeka cez Kristovo oživenie a vzkriesenie a potom Kristova vláda, ktorá spája v cirkvi pohanov aj Židov do jedného nového ľudstva. Takže to je téma tejto druhej kapitoly tohto Božieho diela. Ešte pár slov k realizácii, teda k akýmsi podrobnostiam tohto diela, lebo tá metóda, ten základný, kľúčová idea toho je, že musí to byť s Kristom. Absolútne nemôžeme si povedať, že Kristus nám to nejako predloží a my to potom realizujeme. My neustále musíme byť v duchovnom, to čo niekedy sa nazýva v mystickom spojení s Ježišom Kristom. Takže tu môžeme povedať, že keď je Kristus uholný kameň tej stavby, ktorú Boh stavia v nás a z nás, tak vlastne ten uholný kameň ako keby nahrádzal alebo iným spôsobom vyjadroval, že to nie je bez zákona, bez nejakých pravidiel. Vychádzame z toho chaosu, žiadosti a neposlušnosti, o ktorom sme čítali vo verši 2, to si pamätáme. Boli sme bez Boha na svete, to sme tiež už spomínali, takže táto priepasť, tu treba nás z nej vymaniť či vyslobodiť a to, ako Boh to robí, je, že nám dáva pokoj skrze Krista a nové vzťahy v Kristovi, verš 14 a 21. Teda ten chaos, ktorý s nami zmieta, je nahradený šalómom, teda pokojom Kristovým, zmierením medzi zákonom, teda Židia tu predstavujú zákon, Mojžišov zákon a vôbec Boží zákon a pohania predstavujú bezzákonnosť a tie dve skupiny či dve veci absolútne nejdú dohromady, je to nepriateľstvo, ale Kristus na kríži toto nepriateľstvo zrušil tým, že nesúdi nás zákonom a dáva nám pokoj, ale zároveň nám vytvára nové vzťahy, ktoré nie sú bez zákona v tom zmysle, že on sa stáva uholným kameňom. Takže to je tiež veľmi dôležitá téma na zamyslenie a na úvahy, že teda ako kresťan je zároveň slobodný od zákona, to znamená môže sa spojiť alebo zmieriť s Bohom, ktorý je zákonodarca, ale zároveň nie je bez pravidla, pretože ak je Kristus uholným kameňom, tak určuje, ako tá stavba má vyzerať a nemôže si ten kresťan ďalej žiť chaoticky podľa žiadostí tela, pretože ak chce zostať v tých žiadostiach tela, tak na čo chce spásu? To je asi dosť častý problém, že radi by sme spásu, aby nás pominul trest za hriech, ale nechceme spásu, aby nás oslobodil od hriecha. Ale ten uholný kameň je, že nás oslobodzuje, určuje nám taký stav, že sme

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
0: Skutky apoštolov. 26. kapitola.
2: Pavlova obhajoba pred Agripom.
3: Agripa povedal Pavlovi: Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavol vystrel ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agripa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obvinujú, a to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladosti. Poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku. A ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha. 12 kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne. A všetkých týchto 12 kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej, kráľ môj, ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine.
2: Pavol hovorí o svojom obrátení.
3: So splnomocnením a poverením veľkňazov som sa vybral do Damasku. Kráľ môj, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko. A to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš vzpierať proti ostňu. Spýtal som sa: Kto si, pane? A pán odpovedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam, aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa.
2: Pavlovo svedectvo Židom a pohanom.
3: Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme aj v celej judskej krajine, i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Preto to ma Židia chytili, keď som bol v chráme, a pokúšali sa ma zabiť. Boh mi však pomáhal, A tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť, ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom. Šalieš, Pavol! Tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. No Pavol mu povedal. Nešaliem, vznešený Festus. Hovorím pravdu a moje slová sú triezve.
2: Pavol vyzýva Agripu uveriť.
3: Kráľ vie o týchto veciach. Preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kdesi v ústraní. Veríš, kráľ Agripa, prorokom? Viem, že veríš. No Agripa povedal Pavlovi. Čoskoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. A Pavol na to. Želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja, okrem týchto pút. Tu vstal kráľ, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli, a pri odchode si medzi sebou hovorili, tento človek nerobí nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. A Agripa povedal Festovi, tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisárovi.

Píše sa, že nie je duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

svätých viac. Nebesá rovného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vravili,

Prvý žalm, 6. verš. Hospodin pozná cestu spravodlivých. Bez mobilného signálu a navigácie sme mali na orientáciu len veľkú mapu za sklom dreveného stojana na začiatku turistického chodníka. O viac ako hodinu kráčania lesom sme sa konečne z neho vynorili a ocitli sa na parkovisku. Keďže sa nám podarilo minúť odbočku, po ktorej by nasledoval asi 800-metrový chodník, zdolali sme oveľa dlhšiu túru. V živote je to podobne. Musíme sa nielen pýtať, či je niečo správne alebo nesprávne, ale aj kam to bude viesť. Žalm 1 porovnáva dva spôsoby života. Spravodlivých, tých, ktorí milujú Boha, a bezbožných, nepriateľov tých, ktorí milujú Boha. Spravodliví rozkvitajú ako strom, ale bezbožníkov odnáša vietor ako plevy. Daný žalm odhaľuje, ako v skutočnosti vyzerá kvitnutie. Prekvitajúci človek sa spolieha na obnovu a život v Bohu. Ako sa staneme takýmto človekom? Prvý žalm nás okrem iného vyzýva, aby sme ukončili rozvrátené vzťahy i nezdravé zlozvyky a našli záľubu v zákone Hospodina. Napokon dôvodom nášho prekvitania je Božia starostlivosť o nás. Hospodin pozná cestu spravodlivých. Zver Bohu svoje cesty a dovoľ mu, aby ťa presmeroval zo starých chodníčkov života, ktoré nikam nevedú. Písmo nech je riekou obživujúcou koreňový systém tvojho srdca.

nestane. Možno príde deň, kedy raz budeš vedieť to, že tvoje roky sú zrátané. Rozpomenieš sa na tieto slova, keď ten moment v tvojom vnútri nastane. Prestáva byť vtedy život hrou, rozplýva sa škála tvojich snov. Zrazu vidíš veľký lov, zápas o večnú zboj myšlienok a slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha, nech teraz Bohu chválu vzdá, veď jeho sláva, zem aj nebo na

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Tento čas by sme chceli všetkých vás pozvať, milí poslucháči, k spoločným modlitbám za krajinu, ktorá sa nachádza v Afrike a nesie názov Tunisko. Dnešnými modlitbami vás bude sprevádzať Miroslav Mišinec. Tunisko, alebo Tuniská republika, je štát v Severnej Afrike. Leží na území starovekého Kartága a sú

na 98% a ostatné náboženstva vrátane kresťanstva tvoria len 2%. Krajina je považovaná za jednu z najliberálnejších arabských krajín. Počet veriacich sa v Tunisku odhaduje na 2000, ale z toho iba tretina sa pravidelne stretáva na bohoslužbách. Väčšina sa radšej stretáva len v domoch, kde ich nikto nesleduje. Distribuovať kresťanskú literatúru je v krajine zakázané a vzhľadom na malý počet veriacich je to aj veľmi ťažké. Vláda vyhlásila, že nevydá žiadny zákon, ktorý by bol v opozícii voči islamu. Niekoľko predstaviteľov cirkvi muselo z krajiny utiecť. Hlas mučeníkov v súčasnosti sponzoruje seminár s 20 seminaristami a pomáha so súdnymi poplatkami pre tých, ktorí mali kvôli svojej viere problémy so zákonom. Modlíme sa, aby mnohí cirkevní predstavitelia ostali v krajine, niektorí už kvôli vyhrážkam odišli. Modlíme sa, aby Tunisania mali prístup ku kresťanskej literatúre. Tak by sme aj v túto chvíľu, milý Bože, chceli pozdvihnúť svoj hlas a volať za Tunis. A ďakujeme ti, že i Tunis je krajina, ktorú chceš ty zachrániť. A ďakujeme ti za to, že sú tam tvoje deti, ktoré ťa hľadajú a ktoré túžia rozšíriť aj tvoje kráľovstvo. Ďakujeme ti za nich a ďakujeme ti za to, že sú odvážni v tejto situácii stáť. Niektorí naozaj musia sa schádzať len po domoch, aby neboli prenasledovaní a následne možno aj zomreli za svoju vieru. Modlíme sa za to, aby aj v tejto krajine mohlo prísť k takému obnoveniu, k takému prebudeniu, ktoré vieš spôsobiť ty cez ľudí, ktorí sú ti odovzdaní. Preto sa modlím o veľkú odvahu tých, ktorí ťa už našli a ktorí sa rozhodli ťa nasledovať, aby boli svetlom pre všetkých tých, ktorí majú byť ešte prebudení zo spánku a prísť do svetla tvojej prítomnosti. Ďakujeme ti za to, že miluješ každého človeka, každého Tunisana chceš zachrániť a priviesť k poznaniu teba. Modlíme sa za to, aby si ty tam vzbudzoval túžbu a hlad po tebe samom a po šírení tvojho slova, ako aj možno po šírení tvojej literatúry, Biblii a možno veci, ktoré súvisia s kresťanstvom. Modlím sa za tých, ktorí by do tejto služby vstupovali, ľudia, ktorí by boli kolpoltérmi a ktorí by šírili tvoju literatúru a Bibliu, aby ju mohli mať všetci tí, ktorí túžia byť zmenení tvojim slovom. Modlím sa za to, aby aj vládni predstavitelia mohli zakúsiť tvoj dotyk, aby aj tí, ktorým bolo vyhrážané alebo boli nejakým spôsobom zranení fyzicky alebo psychicky alebo duševne, modlím sa, aby si ty, Pane Ježišu Kriste, ich uzdravoval svojou prítomnosťou a svojou milosťou. Modlím sa za odvahu, ktorá by navrácala ľudí, ktorí sa rozhodli opustiť krajinu, a aby si ich ty sám pozbudzoval svojim svätým duchom a aby ty si bol z toho oslávený, pretože všetká sláva náleží jedine tebe a menu Ježiš Kristus. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína už relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Ja by som sa ešte rád predstavil na začiatok dnešnej relácie, moje meno je Dávid Zuštiak. Oproti mne už sedí môj dnešný hosť, ktorou je Bea Dobová.
1: Dobrý deň.
0: Pozdravujem vás. A Bea, aby som vás trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzate z Bratislavy a aktuálne ste viac ako 12 rokov riaditeľka v stredisku evangelickej diakónie v Bratislave.
1: Áno, v zariadení pre seniorov.
0: V zariadení, presne tak. A my, teda aby som to ešte tak uviedol na pravú mieru, tak my sa v našich témach budeme dneska spoločne rozprávať o senioroch a rodinách, alebo senioroch a pôsobenie v rodinách, neviem, akokoľvek si to asi tak nejako povieme, tak to bude. Ja by som teda možno premostil a úplne taká možno základná otázka, ktorá mi napadá je, že ako sa možno vy vysporiadate, alebo možno vám už možno prišla nejaké konštatovanie toho, že máme doma seniora a čo s ním? Aká je možno vaša odpoveď na toto konštatovanie, túto otázku?
1: Hneď mi napadá, že ja by som sa spýtala, že či ten senior žije sám, alebo že teda či žije v rodine, lebo máme veľa seniorov, ktorí aj k nám prichádzajú priamo z domácnosti, že žijú sami, pokiaľ vládzu a už keď nevládzu, tak tá rodina nevie naplňať jeho potreby a nevie mu pomôcť, tak hľada pre ňoho umiestnenie v takomto zariadení. Čiže naozaj prvá vec je, že treba vždy myslieť na bezpečnosť toho klienta. Tak by som to možno povedala, že bezpečie, čo sa týka zdravia, čo sa týka nejakého toho sociálneho prostredia, treba im zabezpečiť to, aby boli naozaj v nejakom chránenom prostredí, hej, lebo seniori, samozrejme, že tá staroba, starnutie môže mať rôzne podoby a niekedy príde rýchlo nejaký typ dezorientácie, hej, a my sa stretávame často aj s tým, že k nám prídu príbuzní, ktorí povedia, že máme mamičku, ktorá žije sama, ktorá je úplne, že zorientovaná, sebestačná, všetko vládze a k nám donesú a my sme prekvapení, že ako takýto človek mohol tak dlho žiť sám, lebo v skutku prichádzame na to, že je dezorientovaný vo veľa veciach a že bolo to pre ňoho určite veľmi ťažké žiť samému. Čiže prvá vec je naozaj, čo by som povedala, že každá rodina by mala zastaviť ten svoj život hektický, ktorý žije a naozaj sa pozrieť na toho svojho starého rodiča alebo mamu, otca a zastaviť sa nad tým, že v akom štádiu ten človek sa nachádza a čo potrebuje, hej, tie jeho potreby. No, ďalšia vec je naozaj tá, že je také typické pre nás ľudí, že chceme skovávať svoju, ako by som to povedala, svoje obmedzenia nejaké. A tá sebareflexia starých ľudí je naozaj prekvapivo nízka, hej, že my sme veľmi prekvapení, keď k nám príde, dokonca niekedy sa stane, že aj sám senior a povie, viete čo, ja už nevládzem a ja by som potreboval, som počul, že robíte dobrú robotu, že ľudia sa u vás majú dobre a že sú vás šťastní, alebo tu mám susedku, alebo tu mám priateľku, alebo niekto mi to odporúčil a chcela by som žiť tu medzi vami. Tak my si povieme, že fíha, že toto je vysoko uvedomelý senior alebo seniorka, keď takto rozmýšľa. Ale naozaj existuje ďalšia veľká skupina seniorov, ktorí si nechcú priznať takéto nejaké už svoje obmedzenia. Pretvarujú sa, že ešte vládzu, ešte to dokážu. No a to je pre nich nebezpečné. Čiže toto je tá rada pre tých rodinných príslušníkov, že musia sa zastaviť a naozaj sa pozrieť na toho svojho rodiča, že čo v skutku vládze, čo nevládze. Pokiaľ je to v silách rodiny, tak zabezpečiť mu všetko, čo nevládze. Veľakrát to súvisí s tými praktickými vecami, hej, s tým upratovaním, s nákupmi, s nejakou koordináciou tých aktivít, ktoré ten senior ešte nejako má naplánované, s odvozom, s dovozom k lekárom. No, čiže takto. Myslím si, že toto rodiny asi vedia, ale to, čo teda som spomínala, s čím sa my stretávame, že tá rodina niekedy nevie odhadnúť tú naozajstnú realitu toho človeka, pretože uverí jeho slovám, že ešte vládze. Uh-huh. To môže byť nebezpečné, pretože nieraz k nám prídu seniori so zlomenými nohami alebo končatinami, lebo vešali závesie, alebo proste niečo spravili, čo naozaj v ich veku by už nemali robiť.
0: Uh-huh. A keď sa rozprávame vyslovene o tom, že to posúdenie vlastne tých rodinných členov ohľadom toho seniora alebo toho staršieho človeka, tak ja napríklad aj z nejakého takého osobného príbehu viem, že častokrát sa možno aj pozerá rodina práve na to, že tak nech dožije v tom domácom prostredí, nech dožije tam, kde sa cíti dobre a tak ďalej. Ako to možno vy vnímate, že určite tam je, že sa stať možno z nejakej skúsenosti to, že je tam človek, žije sám, ktorý možno je v obrovskom dome a nevie si sám rady, ale tá rodina ako keby má tento obraz toho, že tak radšej nech je v tom domácom prostredí, nech sa cíti dobre, ako ho niekde odviez alebo podobne.
1: Áno. Ja sa stretávam práve s tými ľuďmi, ktorí už k nám prichádzajú, že potrebujú toto riešiť, ale veľakrát mi tam plačú v tom našom gauči, že nikdy som si nemyslela, že toto ja spravím svojmu rodičovi, že ho dám do zariadenia. Viete, ona doopatrovala, tá naša mama, svoju mamu, a my máme veľké výčitky svedomia, že toto robíme. No, musím povedať, že áno, ja úplne tomu rozumiem, a ešte teda, keď aj ten rodič niečo takéto komunikuje, ale v zápätí ja poznám príbehy tých našich klientov v zariadení, ako sa to počase a veľmi rýchlo zmení, keď prídu na to, že v dobrom zariadení, hej, musí to byť fakt, že dobre, kvalitné zariadenie, keď v rámci tých prvých adaptačných týždňov prídu na to, že nie je to až také zlé, ako si mysleli. A dokonca tí rodinní príslušníci sú potom nešťastní, že to nespravili skôr, pretože prežili veľa stresu, veľa krízových situácií, veľa napätia. My sme tam mali vysokoškolského profesora, ktorý povedal, že už bol agresívny k svojej mame, pretože nevládal, pretože pracoval, a on prišiel ráno do toho bytu k mame, ktorá bola úplne imobilná, a on jej zabezpečil všetko od hygieny, jedlo, všetko jej dal na stolík, utekal do roboty, po robote prišiel zase naspäť k tej svojej mamičke, opatril ju, jemu sa medzi tým rodina rozpadla.
0: Uh-huh.
1: A on presne bol jeden z tých, že bol strašne nešťastný, že svoju mamu musí takto dať do zariadenia. No, skončilo to tak, že on potom s tou svojou mamičkou, keď bola u nás umiestnená, chodil po uliciach bratislavských, ktorá bola totálne imobilná, a 4 roky bola zavretá v svojom byte, bola v svojom, hej, ale bola zavretá v svojom byte, uh-huh. A u nás keď bola, tak našli nový rozmer svojho vzťahu a možnosti. On s ňou začal chodiť na koncerty, vozil ju na vozíčku po tých našich staromestských uličkách. Proste mali krásny čas. Zrazu sa to zmenilo, lebo niekto iný prevzal tú starostlivosť do toho, čo sa už nedalo viac zabezpečiť z jeho strany, a oni naozaj mohli putovať ten svoj vzťah. Čiže ja keď hovorím o tom, že prečo je zariadenie dobré, tak v skutku, keď ten rodič, alebo teda takto, že tí deti s tými svojimi rodičmi nepretnú ten vzťah, že ho, neznamená, že ho, ako sa hovorí nepopulárne, že odložia ho do zariadenia. Toto má veľa ľudí taký predsudok o deťoch, ktoré dajú svojich rodičov do zariadenia, že ich odložili. Ale my vidíme, že to tak není. Jednak poprvé to zariadenie aj stojí nejaké peniaze. Po druhé, oni pravidelne za nimi chodia. My napríklad v našom zariadení nemáme obmedzené návštevné hodiny, čiže môžu kedykoľvek prísť, a oni chodia. Venujú sa cez víkendy, hej, že robia spoločné aktivity, ako sme už v nejakých reláciách spomínali. Budujú ten svoj rodinný príbeh, ktorý sa dá robiť aj v tomto prostredí. A zase, čo zariadenie má a tá domácnosť nemá, sú tie rôzne podnety, hej, že máme toľko aktivít pre tých našich klientov, že každý jeden z nich večer povie, ako ten deň rýchlo ubehol. Kdežto keď sú doma a čakajú, kedy kto príde z práce domov, tak tie dni im idú veľmi pomaly. A teraz, keď ten človek príde z roboty domov a musí robiť celú tú hygienu, už naozaj neostane čas na ten rozhovor. A to, keď je takto niekto v zariadení, tak ten rozhovor tam môže prebehnúť kvalitný. Ale mne sa aj to veľmi nepáči. Aj teraz som sa tak trošku zarazila, lebo tak nerada hovorím slovičko zariadenie, lebo to už dáva tomu taký inštitucionálny názov. Ja radšej hovorím domov, lebo my naozaj chceme vytvárať taký kvalitný a dôstojný domov pre tých našich klientov, že to je tiež niečo, môže, že ľudia majú predsudky voči domovom, tak domov dôchodcov, hej, lebo jednak sa asi aj volajú zariadenia, že to je, keby niekto dal do detského domova svoje dieťa. Ale dobré zariadenia sú dneska naozaj také domovy, domovy dôchodcov, kde tí ľudia majú krásne prostredie, kde sa cítia bezpečí. My aj stále hovoríme tým seniorom, ktorí k nám prichádzajú, že nebojte sa, my nie sme žiadna inštitúcia, žiaden internát, žiadna nemocnica, že my vám tu chceme len poskytnúť bezpečné bývanie, že tak, jak ste bola, kedy bývali bezpečne, ale od svojich detí ďalej, tak to bude aj tu, že bývate nie v jednej domácnosti, bývate od seba, ale my vám poskytujeme bezpečie, nemáme spiaci personál, máme pre vás veľa zaujímavého programu, keď chcete, nemusíte ísť, keď chcete ísť, môžete ísť a pýtame sa ich veľa otázok, čo chcú, čo by ešte chceli a snažíme sa im urobiť teda ten život u nás taký naozaj aj napriek starobe pestrofarebný a oni to majú radi, hej, že majú radi zábavu, že aj starí ľudia sa vedia naozaj zo srdca zabaviť. Máme rôzne také smiešné hry, ktoré radi hrávajú, bingo radi hrávajú, že toto sú veci, ktoré oni doma by nikdy nezažili, hej, že máme pocit, že doma ten človek niekedy aj rýchlejšie zomrie, lebo ona sa dožívajú naozaj vysokého veku. Máme najstaršiu našu klientku, má 104 rokov a prišla ako mladica 94 ročná, hej, čiže naozaj u nás tá dlhovekosť je práve asi preto, že sa cítia dobre, verím tomu, že... A neoverste, teda my sme cirkevné zariadenie, čo ja považujem za obrovskú výhodu, že môžeme prinášať živého Krista týmto našim klientom, že môžeme im svedčiť, môžeme sa s nimi modliť, môžeme im čítať z Božieho slova, môžeme im púšťať chvály, môžeme sa s nimi rozprávať o otázkach večnosti, že môžeme sa s nimi rozprávať o odpustení, môžeme s nimi rozprávať o ich životných príbehoch. Niekedy tie rodiny nie sú úplne pripravené na takéto veci a ja som veľmi rada, že aj u nás v zariadení je naozaj väčšina ľudí, ktorí sú znovu zrodení a dokážu sa rozprávať takto s našimi klientmi o takýchto vážnych otázkach. Že my si uvedomujeme, že my sme tá posledná stanica na zemi, kde sa človek rozhoduje, či ide do večnosti. A teda kde pôjde a že či príjme obeť Pána Ježiša. To vám hovorím o výhodách. Pracujem v takomto zariadení. Nemohla by som, keby som tomuto všetkému neverila, že tí ľudia sa majú u nás niekedy naozaj lepšie ako doma, ale aby všetci rozumeli v tom dobrom slova zmysle, že s tým, že tie rodiny sú prítomné, my ich pozývame stále a chceme, aby tam boli. My len robíme tú starostlivosť takú vonkajšiu od toho klienta, teda aj s tým nejakým sociálnym životom, ale vždy všade sú rodiny pozývané aj na tie programy, aj do tej starostlivosti. My chceme, dúfam, že to tak je, lebo my to tak vnímame, že sme taká veľká rodina.
0: To bolo pekne povedané. Ja by som sa možno chcel spýtať, ako ste hovorili o tom profesorovi, o tej jeho mamine a vlastne o tom celom nejakom fungovaní. Vy ste spomínali, že začali vlastne budovať spolu iný vzťah, ako mali predtým. A toto je možno taká oblasť, ktorú by som sa ešte rád dotkol, že my sme sa aj pomimo nahrávania spoločne rozprávali o tom, čo vlastne tá rodina môže robiť voči svojmu staršiemu členovi. A čo sú možno tie veci, že ako možno sa môže zmeniť ten vzťah, že už to nie je len o naplňaní tých takých základných životných potrieb, hygiena a tieto veci, ale ako sa môže posunúť takýto vzťah s rodinou, keď napríklad o tohto seniora je postarané niekde inde.
1: Práve to je výborné, že dostane tá rodina čas na to rozprávať sa s tým svojim seniorom. A o čom sa rozprávajú, to sú tie životné príbehy. Hej, že my vidíme, že tí naši seniori majú tú životnú múdrosť, alebo tú skúsenostnú múdrosť, ako sa to povie. A ako sme sa už tiež v jednej z relácií rozprávali, že dnes chýba tá multigeneračná komunikácia. A to je výborné, keď sa k tomu vraciame. Hej, aj keď nie je ten človek medzi nami, v našom byte, aj keď je takto niekde inde, ale my tam chodíme, tak ako sme chodievali voľakedy k starým rodičom, tak aj teraz môžeme zase za tým svojim rodičom. Čiže tá kvalita tých rozhovorov sa posúva. Hej, že naozaj to nie je o tom naplňaní tých potrieb a čo chceš jesť a upratať a z roboty sa niekto ponáhla. Ale tu môže sa začať rozprávať práve ten rodinný príbeh, hej, že je to tak veľmi dôležité, aby rodiny poznali, hej, tých svojich predkov z rôznych dôvodov, hej, presne, že budovať tu niečo, čo už tá rodina získala voľakedy, že škoda je to rozmeniť na drobné a zase niekto iný niekde inde musí niečo začať, že rozprávať sa o tom, že čo bolo pre toho nášho rodiča, starého rodiča dôležité v živote, čo vie o svojich rodičoch, o svojich prarodičoch, ako to bolo. Tieto veci možno niekedy si myslíme, že poznáme z rodiny nejako okrajovo, ale vám môžem povedať, že koľko ľudí u nás plače, keď už zomrú tí klienti, alebo koľko ľudí sa mi zdôveruje s tým, že škoda, že sme sa viac nerozprávali s tým našim seniorom, ktorého sme mali, že on toľko vecí vedel, škoda, že sme si to nepozapisovali, lebo my to chceme odovzdať ďalej. My vieme, že niečo tam bolo zaujímavé v tom našom príbehu a už sa to skomolí počase, že dobre je sa vrácať k tým svojim starým rodinným koreňom, hej, že je to niečo, čo je naše, čo nás buduje. Ja verím tomu, že nás to môže zbudovať. Aké tam bolo niečo nepríjemné, ale práve z nepríjemného vznikajú dobré skúsenosti, hej, vieme, že aha, tak toto sa stalo, alebo môže sa stať, že niečo zlé sa v našej rodine stalo a teraz sa pozrieme na seba a povieme, že a koľko milosti sme dostali, že napriek tomu, že toto nejaký môj prarodič, praprarodič spravil, že sme dneska tu a sme požehnaní, hej, a že ten náš príbeh môžeme zase posunúť niekde tým našim deťom a veríme, že tým ďalším deťom. No, čiže a to, čo ešte môžeme pomôcť tým našim seniorom, je naozaj pri tom spracovávaní toho životného príbehu, že pomôcť im možno odpustiť niektoré veci, že možno presne, že majú nejaký bôl v sebe, ktorý o ktorom vieme, že sa niečo stalo, ale nikdy sme sa až tak ďaleko nerozprávali, že mama, a ty si už odpustila, alebo mama, ja ti odpúšťam. Hej, že niekedy sa nám stanú v tých životných príbehoch veci, ako vieme o jednej rodine, že tá mama dala tie svoje deti do cudzej opatery na niekoľko rokov a potom sa znovu stretli a teraz sa tie deti starajú o tú svoju mamu. Tak asi je treba povedať, že áno, že bolo to bolestivé, ale odpustili sme ti dávno, máme ťa rádi, si tu, my ti rozumieme, že vtedy to bolo ťažké, že to bolo ťažké rozhodnutie. Proste čokoľvek, hej, že ja by som tu mohla rozprávať teraz veľmi veľa tých príbehov, ale naozaj rozprávať sa s tým svojim blízkym rodičom, starým rodičom, aj o takých ťažkých veciach je dobré, aby na konci dňa prišlo k tomu odpusteniu, lebo to je strašne dôležité pre odchod do večnosti, že to odpustenie je naozaj u nás taká veľmi silná téma v zariadení, keď sa s našimi klientmi, asi s každým chceme rozprávať o tom, že či všetko, čo bolo treba odpustené, bolo odpustené a presne, že veľakrát treba nielen druhým odpustiť, ale aj samým sebe. A niekedy sa stane, že niektorí klienti potrebujú odpustiť aj Pánu Bohu, keď nerozumejú, prečo sa im nejaké veci v živote stali. My vieme, že Pán Boh za tým nie je, hej, ale teda oni to potrebujú pochopiť, že to nie je Pán Boh, ale to možno nejaké ich rozhodnutia.
0: Ďakujem aj za túto odpoveď a za všetky odpovede, ktoré ste nám ponúkli. Ja si myslím, že toto je téma, o ktorej by sme sa vedeli asi spustu hodín spolu rozprávať, ale nemáme tu na úplne ten priestor na to. A každopádne ďakujem za tie odpovede, ktoré mohli aj dneska odznieť a že ste si našli čas a že ste prišli do nášho štúdia a porozprávali ste sa spolu so mnou na túto tému.
1: Vďačne.
0: S vami, milí poslucháči, sa takisto už lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že to, čo ste aj mohli počuť, že pre tento čas, tak bolo pre vás inšpiráciou, pozbudením a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahojte.